minutter, klokken 6, og det en vakker, vakker mandag. Sola skinner, og det betyr at du hører på Våkne her på Radio Nova, programmet der jeg, Christian, tar deg som en bowlingkule og kaster deg inn i mandagen. Og det en helt fortreffelig mandag i mai. Snart det 17. mai, men i dag det barnas dag, og det betyr at vi skal feire. Jeg har med meg tre vakre, vakre mennesker i studio, og kan love at både dagens slager og andre låter i dag, jeg tror sitter enda bedre enn de noensinne har gjort. Det kan kanskje skyldes at vi har en ekte Egyptian lover med oss i dag, eller at min venn Thomas her, eller at vi har en danske på besøk. Men aller først, her får du Funkasolt med I'm a DJ 2.

Der fikk du Egyptian Lover med Electric Kingdom. Og nå skal du få en låt til av samme egyptiske elsker. Her får du The Extreme. Og jeg vil gjerne, kjære lytter, at dere skal gå inn på deres streamingplattform eller YouTube og søke opp Egyptian Lover og se albumcoverene hans. For det det mest syre jeg har sett noensinne.

Der fikk du The Egyptian Lover med The Extreme, en ekstrem låt av en ekstrem mann. Og nå så skal vi videre til noe litt mer kjent som ikke egyptisk syntpop. For nå skal vi over til lite grann garage. Og aller først her kommer Tough Talk av Banquet.

0: Dagens slager.
1: Yes, det stemmer. Det er dagens slager. Det er spalten der hvor vi våkne spiller en slager, rett og slett, for deg som syns at det kan bli litt mye elektronisk musikk så tidlig på morgenen. Så det er vel nå alle lytterne strømmer inn, alle lytterne som vanligvis hater våkne, som syns at våkne skal legges ned. Det er nå de strømmer til, for de vet at dagens slager alltid treffer. Og jeg sa det var relevant til deg, Thomas, fordi akkurat som Ole Gunnar Solskjær, så er du en babyfaced killer. Og,
2: yeah,
1: you are. Og du kjører.
3: Okay.
1: Så Baby Driver av Simon & Garfunkel er vel ganske relevant.
3: Den funker, den, vet.
1: Jeg hørte på denne her for en stund siden, og så bare slo det meg at dette her er jo en helt fantastisk rå låt. Så jeg har hørt på den jævlig mye det siste.
2: Bare, det er en slager.
1: Det er en slager. Det er rett og slett en slager. Og jeg hørte den for første gang på rulleteksten på filmen Baby Driver, som er en, fantastisk bra film. Jeg digger den. Dessverre er Kevin Spacey med i den, men
2: jeg liker den litt, jeg.
1: Du kan ikke like Kevin
2: ikke
1: Spacey.
2: Ikke som menneske. Men jeg kan veldig godt som det er han som er i American Beauty.
1: Den har jeg ikke sett. Men han er med i Baby Driver og Seven. Han er han slemme i Seven.
4: Ja.
1: Som er passende.
2: Han er sånn passe slem i American Beauty. Som, ikke den slemmeste.
4: Og han er sånn passe slem i livet også.
2: Ja.
1: Jeg synes han er litt mer.
2: Han er litt verre på ekte enn han er i American Beauty.
4: Han er ganske slem i virkeligheten også.
1: Men la oss si det sånn da. Mr. Spacey, here comes Baby Driver. And you know, we don't like you.
2: No.
1: But your tap dancing was very good in Tel Aviv. Har du sett dem? Videoen av You guys really missed out on Kevin Spacey's tap dancing in Tel Aviv. Dette er noe han på ekte gjorde for noen måneder siden.
2: For noen måneder siden?
3: Legenda.
2: Jeg trodde han var irrelevant.
1: Nei, ikke i Israel.
4: Ikke i Tel Aviv, men han tap dancer.
2: Ok.
3: Han har noen fans der.
1: Ja, det er bare å google den, for den er ganske
4: vanlig. Det anbefales faktisk virkelig å google.
2: De er ikke så opptatt av sånne der woke ting og sånn der borte, så han bare skriver.
1: Vi bryr seg ikke. So this is not for you, but for everyone else.
2: Here Kevin Spacey, turn off the fucking radio.
1: Turn off walkman right now. You know you're not allowed. I've talked to you lots of times before. You have to stop listening.
4: But he's just tap dancing away.
1: If you wanna
2: tap dance to this, Kevin Spacey.

Der fikk du Baby Driver av Simon & Garfunkel. Det jeg liker med dagens lager er at jeg får lov til å være sånn ordentlig morgenradio, fordi veldig mange av de titlene på de låtene som vi spiller er ikke sånn typisk radiotitler. Men når jeg får sagt, der fikk du Baby Driver av Simon & Garfunkel. Klokken den er 06.39. Og her bryter jeg med alt. For her sier jeg, her får du Badman Tune av Hi-Fo, Feet Logan, OLM. Og derfor så er det litt vanskelig å late som man er ekte radiovert når man må si titler som det i stedet for Baby Driver av Simon & Garfunkel. Men det er en fantastisk låt. Her får du altså Badman Tune av Hi-Fo, Feet Logan, OLM.

0: Der fikk du Selecta Dub. Og det betyr dessverre at vi er ferdige for i dag.
1: Nei!
2: Våkne!
0: Er ferdig.
1: Nei!
3: Men jeg vil gjerne vi skal bare avslutte med en liten debrief. Hvordan har det vært det i dag?
1: Helt fantastisk.
4: Jævlig fett!
0: Fy fader, hør på han da.
4: Og, ok, nå er jeg våken.
0: Og der var han våken. Nå skal han på jobb og bare ha det dritbra.
4: Ja.
1: Hjemme og mate kuene. Jeg følte litt under låta her, så tok du, Kristian Lyng, frem et eller annet instrument som er via liggende her i studio. Og den følte jeg lagde en lyd jeg forbinder veldig med enten liksom kulokking eller et eller annet på en eller annen gård. Så jeg tenkte det var litt sånn in style for den hvem du er som vår gjest da, Thomas. Vil du?
0: Ja, dette er, tror jeg, en piparu. Og det kan godt være at det er bare noen som har kalt den piparu. At det er navnet, men jeg tror det er det det heter. Er du klare?
1: Er det ikke?
4: Ja, ja.
1: Kukkeliki.
0: Vet du hva?
1: Det er on brand.
0: Vet du hva? Thomas, jeg vil at du skal gjøre det på nytt. Når vi vet at du skal ta hønelyden din. Oi, hva faen, var dritbra.
4: Kukkeliki.
0: Den første var mye bedre enn den.
4: Nei, jeg vet ikke.
1: Han måtte varme opp litt.
0: Ja, det var det det var. Jeg synes det har vært flott. Jeg synes at dere to som ikke har vært her før har sklidd rett inn. Det har vært dansing, det har vært god stemning. Det har vært just a bit of banter between everybody.
1: Just a bit.
0: Just a bit.
1: Not
0: banter.
1: Too much, but just
0: not too
1: bit.
0: Much. Not just too a much. Bit. Just a bit. Just the tip of banter.
1: Skjeggen.
4: Bare tuppen?
0: Bare tuppen av Bansa.
1: Nei, jeg sa skjeggen.
5: En rågård.
1: Skjeggen, men det kan jeg råk.
4: Skjeggen bega. Er burger.
0: Ja, det er dritbra. Men akkurat som...
5: Nå smelter.
1: Nå er vi ferdig.
0: Akkurat som alle andre sendinger, så avslutter Våkne på aktiv psykose, som er fint. Og i dag så har aktiv psykosen gått til, hva da? Var det Scousers?
1: Tydeligvis.
5: Det er noe med... He's the best football player in the world.
0: Yes, kjempebra. Du er så flink.
5: Sergio Mane is the best football player in the world.
1: Is that funny? Sko.
0: Oi, der.
5: I'm being serious.
0: Oi,
1: I'm being serious.
5: Sergio Mane
1: raver.
5: What you laughing for? I'm being serious.
0: Og der kom politiet.
5: Å nei, igjen.
0: Der kom Skouser-politiet. Det er nemlig helt uaktuelt å være Skouser på Våkne. Det står i vedtektene, så det skjønner ikke helt. Jeg sendte et skriv, men det går bra.

0: mer.
1: Dagens aviser.
2: Da er det på tide å ta et lite dypdykk inn i forsiden i dag. Randi, har ikke du lyst til å starte? Hva er hos en avis her du har for?
3: Jeg har Aftenposten, Klassekampen og Groruddalen. Og jeg kan starte med Groruddalen, fordi den er flott, altså. Forsiden er preget av to glade ungdommer som har fått naturbruksstipendet 2026. De vant kampen om det gylne gevir. Gevir.
2: Jeg skjønner allerede ingenting.
3: La meg lese uten å skumlese.
2: Ja.
3: Elever fra Natur videregående skole her i Groruddalen kjempet mot naturbrukselever fra hele Østlandet i kampen om det gylne gevir. Det hele foregikk på Hellerud gård på Skjetten, og Elias Nesholm og Cornelius Årsland kunne juble for at førstnevnte vant naturbruksstipendet. Se så glade de er!
2: Ja, de ser veldig glad ut.
3: Ja.
2: Det er ikke noe tvil om det.
3: Og overskriften er «Vennskap og skole forenes i jubelglede». Om jeg hadde vært en eldre person, en yngre person eller meg, og hadde lest dette, så hadde jeg blitt glad.
4: Det er gyldne gevir. Hvem har ikke lyst på det?
3: Right?
2: Ja, det er et godt poeng.
3: Det var ordentlig flott, altså. Og så Aftenposten. Det er...
2: Oi, det hørtes traust ut.
3: Det er traust, fordi her står det: eldreboliger fikk pålegg om lekeplass og sykkelkjeller. Nå vil AP i Oslo fjerne unødvendige regler for å få fart på byggingen av eldreboliger. Det er sånn som provoserer meg.
2: Provoserer det deg at de har lyst til å bygge fortere?
3: Nei, at ting går så sakte.
2: Ja, byråkratiet.
3: Ja, byråkratiet. Ja. Og så, også litt trist, en mindre overskrift på forsiden. De har tjent byen i over 40 år. Nå er reisen over for de gamle SL79-trikkene. De gamle trikkene.
2: De som faktisk er varme på vinteren.
3: Og ikke tilgjengelige for rullestolbrukere, men ser veldig koselig ut. Og er veldig koselig å være på. Så synd, men også fint at flere kan få ta trikken.
2: Ja, de kunne jo, jeg skjønner jo poenget, men de kunne jo også satt inn noen varmeovner i de nye trikkene også. Absolutt. Det trenger de ikke å være kaldt.
3: De kunne ikke gjort de så jævla støgge.
4: Blitt litt inspirert.
2: Ja, og kanskje litt finere puter.
4: Mhm.
2: Seter, ja. Altså, de er ikke noe gode å sitte på.
3: Altså, ja, det, og lyset på innsiden. Hvis du har vært på jobb i mer enn 4 timer, så gjør det vondt å sitte i trikken for meg, så.
2: Ja, alt for lyst. Og så er det alt for mye reklame.
4: Ja, overalt. Reklame, det kan være helt enig med å bare få vekk.
3: Ja. Jeg, nei. Oh my god, det her vil jeg prate om etterpå.
2: Ok. Ja, vi noterer det til agendaen.
3: Ta ordet, Marius, før jeg gjør det.
4: Ja, jeg har fått en overskrift der fra VG som jeg ikke valgte ut selv, men han bare havnet i hendene mine. Og det står: hormonadvarsel etter høye brystkreftantall. Eksplosiv øking i bruken. Men av hva?
3: Hvem avis er det?
4: Dette er VG.
2: Er det alt som står?
4: Nei, også er det hundemysterier.
2: Nei, er det alt som står om den saken?
4: Ja, det er alt som står.
3: Det er jo klassisk VG.
4: Så sier det 10 og 11. Det er clickbait, ja.
2: Ja, men det er ikke clickbait egentlig, fordi i butikken så kan du kan jo bla i aviser i butikken.
4: Ja, men er det lov?
3: Ikke hvis du står der i en halvtime hver dag.
2: Jeg tror det går på skjønn.
4: Ja.
2: hvis du ikke leser en hel sak, så tror jeg det er lov.
4: Nei, du kan lese litt.
2: Du kan bla igjennom. Skumme. Kan du ikke da?
4: Og så er det 3 gjeterhunder som er borte på en veka, som de mest sannsynlig tror er stjålet. Så om du ser en sauehund, en gjeterhund, så sier jeg fra. Eller så går vi over til Norge.
2: Hvor hen?
4: Altså, det står ikke plass. Nei, okay. Det står ikke plass. VG.
3: Ser du en hund i Norge, sier fra.
4: Nordstrandsblad. Tilbake bort hit. Og her står det: det har vært et hundeliv. Hans Ludvig har blitt 100 år.
2: Ja.
4: Og da er det
3: respekt.
4: respekterer de eldre. 100 år er stort. Det er vakkert.
2: Ja. Nå kan han ikke leke med Lego lenger.
4: Nei.
2: Det, kan det er jo fra 3 til 99, vet du. Ja. I alder. Sånn har det blitt, vet du. Nei, men, har du noe mer på den?
3: Jeg synes man er 100 år, ja, det står litt mer her, men...
4: Sjau 100 naboer har fått nok for støtte i kravet om byggestopp, frykter økt utenforskap etter kutt i sommerskolen. Her ble det drukket mest på Nordstrand.
3: Nordstrand.
4: Og blomstene forsvinner fra graven. Hvem er det som gjør det?
2: Fra graven?
4: Fra graven, ja.
3: Det er noen som tar blomster fra noen sin grav.
4: Hvem er det som gjør
2: kanskje
4: noe
2: sånt? De har blomster, nei, kanskje de har hva heter det, plantet noen blomster som er svartlista.
4: Blomster som er svartlista.
2: Ja.
4: Det er sånne hekseriregler fra gammelt av.
2: Ikke hekseriregler, men fremmedarter som ikke hører til norske...
4: naturlige...
2: Ja, altså, sånn som den, så, ja, økosystemet, takk. Sånn som den spanske grana, det er ikke at det er akkurat... Det er ikke relevant i blomsterverden, nei, men den spanske grana har jo bare tatt over hele Vestlandet.
4: Ja.
3: Spanske gran...
2: Hører ikke til deg.
3: Hva er det spanske grad gjør det her?
4: Men tre...
2: Nå koser du deg, Rondi. Lenge siden du har fått prate, må du få det ut litt.
3: Ja, si.
2: Ok, vi skal... Var du ferdig med dine, Anders?
4: Ja, ja, ja.
2: Vi skal bare kjapt gå gjennom de resterende her. Dette er Dagblad, vi må nesten dekke det nå. Her har vi bildet av Jonas Gahr Støre og Donald Trump. Tidligere presidentrådgiver advarer Norge om Trump. Dette må Støre gjøre. Så er det tre punkter. Forsvaret, Europa, NATO. Det må han gjøre, så enkelt er det.
4: Det må han gjøre.
2: Det må du gjøre.
4: Verre er det ikke.
2: Nei, trenger ikke å gjøre det så vanskelig.
4: Nei.
2: Så har vi Dagsavisa kjapt. Forsida, eller hva heter det, oppslagssaken er et stort bilde av NSO-leder Sigve Næss Rødtvoll og Sandra Edith Kalland Tenud, leder av skoleutvalget i AUF. Overskriften er som følger. 4 av 10 studenter må ha økonomisk hjelp hjemmefra. Frykter klasseskiller i høyere utdanning. Ja. Alvorlige saker.
4: It's happening. It's happening. Grab your gaffel forks.
3: Oh, the gaffel forks.
2: Gaffel forks. Yeah,
4: grab your gaffel forks.
2: Ja, det var egentlig det som var mest interessant. Det var dagens aviser. Og kort om været i dag. Det kommer til... Her i Oslo og komme opp til 12 grader. Bakdelen med det er at det også begynner å regne når det blir rundt 12 grader, antagelig. Men det er ikke så mye, det er ikke kjempesterk vind å snakke om. Rundt 12-13 tida så kommer vi til å få laber bris, men med vindkast på opp til 12 meter sekund. Det kan være litt. Så hold på hatten nå.
3: Hold på pannluggen. Damer og herrer.
2: Hold på panneluggen, det må man gjøre.
3: Det er så flaut å ha pannelugg når det blåser. For da blir det, sånn...
2: Ja, for da ser de pannen. Er det som er flaut?
3: Jeg synes ikke egentlig det er flaut. Jeg synes det er kombinasjonen av panne og
2: hår som stikker opp,
3: opp. Ja, ah, ja. Eller sånn at det blir sånn der det blir som om hvis vinden skulle vridd kapsen til Marius litt til sidelengs. Siden ja, ja. Eller sidelengs, sånn.
4: Men jeg synes det er rått, jeg skjønner. Jeg synes det er rått når folk bare eier antenne-looken.
3: Ja, jeg må jo det.
2: Mm. Ja, du må nesten det.
3: Ja.
2: Og vi må komme oss videre. Nå er klokka 7:20.
4: Shit.
2: Du hører på Radnova. Og nå skal vi høre litt musikk, og så er vi tilbake.
1: Dagens avis.

0: Der hørte vi Bård Berg med Sofie Tollesbø. Buss nummer 9.
1: Kommer det flyvende skjeier her?
0: Da kommer det skjeier inn her. Og Ronny, kan ikke du introdusere?
2: Jeg kan introdusere.
0: Hva skal vi gjøre nå?
2: Nå skal dere spise mat. Jeg har med en rett som jeg har modifisert etter Benjamin fortalte om sjømannsbiff for sånn 2-3 uker siden. Og
0: hadde et middagstips for de som ikke hørte.
2: Ja.
0: Veldig enkel rett.
2: Ja. Gei, du slo meg at den gang at dette er jo bare lapskaus. Og så var jeg sånn, ja ja, men jeg kan lage det godt jeg også. Så da tenkte jeg, åh, vi skal ha sjømannsbiff off. Hvem er det som ikke har med sjømannsbiff i dag?
0: Ja, det er meg, ja.
2: Ja. Men det går helt fint, for det betyr at sånn som i serien Better Call Saul, så hvis man ikke møter i retten, så nei. Det har jeg ikke lært derfra, det har jeg lært.
0: Ja. Nei, det er ikke sånn at du taper hvis du ikke møter i retten. Det er, hvis du ikke møter i retten, så blir rettssaken utsatt. Det er ikke noe, ja. Altså...
2: I min domstol så betyr det at jeg automatisk vinner.
1: In the food off.
0: Du vinner på walk over.
2: In the food off.
0: Walk over. Men jeg vil også kommentere, altså, poenget, grunnen til at vi var uenige her, at dette startet, var at du hadde lyst til å lage det uten mørkel.
2: Ja.
0: Og litt av poenget med sjømannsbiff er at det er mørkel i gryta.
1: Whatever
2: that means.
0: For eksempel bayer.
1: Mørk øl.
0: Ja.
1: Ok, yl. Ja.
2: Mørk
1: øl. Jeg henger med. Mørk øl. Mørk øl.
2: Nå kom jeg jo på at jeg glemte jo å ta med den ølen som skulle være ved siden av. For jeg skulle liksom gjøre et poeng at man skulle ha ølen ved siden av.
0: Ja.
2: Samme det. Nå skal dere bare spise mat. Jeg tar ut min egen skje som jeg har brukt til å røre, så kan jeg sende dere. For lytteren. Oppskriften er masse potet, masse gulerot, masse purre, dill, paprikakrydder, kjøttpølse, skinnfri, salt. Jeg tok i litt for mye.
0: Det er litt for mye salt.
2: Trigger warning, jeg tok i litt for mye salt. Men ikke gjør det dere hjemme. Så...
0: Ja, for oppskriften sier bare ha i salt og pepper. Ja, den, og den jeg leste i hvert fall det.
2: Ja, den min også. Ok, Marius.
1: Ja.
2: Vær så god. Vi kan jeg har tatt med en god del, så dere må ta så mye dere vil ha.
1: Dette blir en stor skei.
2: Ja, prøv å få med gulrot og potet.
1: Gulrot, potet og skinnfripølse.
2: Ja.
1: Og litt for mye salt.
0: Hvor lenge?
2: Jeg blir flau.
0: Fordi det er klart det ligner på lapskaus. Men hvor lenge har du kokt det?
2: Eller halvtime?
0: Ja, ikke mer, nei.
2: Men det var power cooking.
0: Ja. Nå skal jeg prøve å spise midt over miksebordet.
2: Nei! Nei, det gjør du ikke.
0: Nei, jeg gjør ikke det. Hvis,
2: Ingen gjør det.
1: Lapskaus.
2: Ja. Men jeg er sånn, lapskaus er jo banger.
0: Det er jo, men for at det skal være lapskaus, så må du koke det nok til at poteten smuldrer opp.
1: Ja,
2: de har smuldret.
1: Ja, altså, lapskaus er jo bare lapskaus. Men det var godt. Det var utrolig godt.
0: Det var godt, ja.
2: Takk.
1: Det var kjempegodt.
2: Er det for salt?
0: Nei, det er ikke for salt. Jeg skjønner ikke hva du snakker om.
2: Yes!
1: Kan til og med være litt mer salt. Jeg er en veldig salt person.
2: Åja, ja, men for det er godt, ja. Noen ganger så tar jeg rømme opp, ja.
1: Så rått at vi heter lapskaus til frukost.
0: Det er ikke lapskaus.
1: Nei, det er sjømannsbiff. Men hvor er biffen oppe i hele greia?
0: Ja, du har jo byttet biffen med pølse, men det gjør ikke noe det.
1: Nei.
2: Pølse.
1: Pølse er fantastisk.
0: Nei, men det er jo kjempegodt. Altså, det er jo... jeg skjønte jo også det med en gang jeg så oppskriften, at det her kommer jeg til å like.
1: Ja. Så du på fargen.
2: Det her kommer jeg til å like. Ja, men den her er en sånn klassiker i mitt hjem.
1: Ja.
2: Den her bringer jeg frem når jeg ikke aner hva jeg skal spise. Den her spiste jeg på nyttårsaften, når jeg overnattet på Grefsenkollen med min venninne Camilla. It's a freaking banger.
1: It is a freaking banger.
2: Spesielt med
0: gulrøtt. Og det er sånn kjøttpølse fra Gilde du har
2: blitt. Ja!
0: Ja, for den er god da.
2: Den er ordentlig good.
1: Absolutt.
2: Den har den der, de har jo røkt, tilsatt i aromaene.
0: Ja, den er røkt.
2: Den er i hermetegn røkt, men det går helt fint for meg.
0: Hva mener du?
2: Jeg tror bare de har tilsatt smak.
1: Det har tilsatt litt røkt smak.
0: Ikke... Hvordan i alle dager tror du de gjør det?
1: Det er alt mulig i dag.
0: Det er kjempelett å røke, det er ingen grunn til å gjøre.
2: I don't know. Tell the boss. I don't know. It's not my business.
0: Kommer samme anklager. Vi kan ringe Gilde etterpå, kanskje. Det. Høre... Ja.
2: Er det sant at dere røker alle pølsene deres på ekte, eller bare later dere sånn?
0: Jeg synes det er... Ja, altså, jeg har jo røkt pølse, jeg også. Det er jo fryktelig enkelt. Så jeg skjønner ikke hvorfor man skal gjøre noe snarvei på det.
2: Profitt.
0: Ja, men det koster ikke noe mindre å... Altså, det koster ikke noe mindre å tillegge en røkt smak. Jeg skjønner ikke hvordan man skal tillegge røkt smak, heller.
1: Men det blir vel det kjappere prosess. Det er vel kjappere å bare tillegge røkt smak i stedet for å...
0: Hvis du har et samlebånd på denne fabrikken, så blir kanskje den første pølse kommer kanskje en time senere.
1: Men,
0: men etter det så går jo alt like fort.
1: Men hvor jævlig stor røkeplass til, jeg vet ikke, 25,000.
0: Du kan ha røkerom.
1: Ja. Ja, ja.
0: Tror du ikke Gilde har et røkerom?
1: Jo, jo, det tror jeg. Absolutt.
0: Og da kan du ha et samlebånd. Pølse med å gå gjennom hele røkerommet, bruker en time på det.
1: Mm.
0: Og så er det røkt ferdig.
1: Mm.
0: Og så kan det pakkes.
2: Det tror jeg tror de har en røkestasjon i verdensrommet.
0: Oi.
2: Det er jo derfor pølsene blir vakuumpakket i butikken.
0: Du, da, unnskyld, jeg må... Unnskyld, er det fastlegen? Jeg holder på å le meg ihjel her.
2: Den var god. Flyt. Den var god. Jeg synes den var for salt, ja.
0: Jeg skjønner ikke hvorfor du synes det. Jeg synes ikke noe... Jeg synes den var perfekt salt.
2: Den er jo
0: salt,
2: trekt over natta.
1: Ja.
2: Så nå er jo mesteparten av saltet trekt inn i potetene. Men...
0: Ja, kanskje potetene er litt salt. Ja, samme. Jeg synes det var godt,
1: ja. Ja, det var nylig.
0: Jeg synes ikke det var for mye salt.
2: Juhu! Det var suksess for meg, da.
0: Skal vi gi en poeng her, Marius?
1: Ja.
0: Hva er skalaen, Randi?
2: Aldri gi meg dette igjen til... Vennligst server dette i mitt bryllup. Hva, og så skal dere finne på...
0: Ja, da vil jeg nok fast middag hver søndag.
1: Ja,
0: uken,
1: ja,
0: går inn på ukesmenyen.
1: Jeg var inn på... Dette kunne jeg etter ukentlig, og om ikke to ganger i veka, fordi det er ganske... Fordi det er ganske enkelt å lage, du kan lage masse av det.
0: Mm.
1: Og har du besøk, så er det fantastisk å bare kunne flekke opp en stor skjede med dette.
0: Mm.
2: Ja, og så... Gjorde jeg litt god innsats da.
1: Absolutt.
2: Nei, men thank you very much.
1: Lager med kjærleik.
0: Ok, vi skal
2: høre... Det er bare
0: høre,
2: å ta mer, altså.
0: Ja, det... Kanskje... Nei. Vi skal høre vi skal høre Køber. Køber sammen med MC Magnus og Mikke Flus. Dette er Ser deg. Ser deg.

0: Oi, den var innlagt fade, jeg hadde tenkt å fade selv. Ja, ja. Det var Køber og MC Magnus og Mikke Flus med låta Ser deg. Og dette har jo blitt mine favorittartister I Norge. Jeg liker dem veldig godt.
1: Rauwe de. Absolutt rauwe. Men da vi skal øve på nå, det at Gen Z, generasjon Z,
0: Kan du definere det før du går videre? Nei, bare unnskyld på fortsatt.
1: Jo, men jeg kan da. Men
0: jeg vet ikke hva det egentlig.
1: Nei, jeg litt usikker. Jeg litt usikker jeg også.
2: Mener du hvem som inkluderes I den generasjonen?
1: Det de unge.
0: Hva det for noe?
2: Generasjon Z den generasjonen, I hvert fall meg og Marius I.
0: Som vi sier.
1: Fuck.
2: Hvilket årstall du født I?
0: 1997.
2: Da vil jeg også faktisk inkludere deg I Gen Z Fordi du har ikke opplevd 90-tallet Du ikke gammel nok til å huske 90-tallet
1: Oh shit, born between 1997 and 2012
2: Ja yeah.
1: Så du akkurat innenfor
0: Har ikke jeg opplevd 90-tallet? Jeg husker julaften 1999
2: Det gjør du helt sikkert men du har på en måte ikke Du kan ikke være sånn Åh, jeg husker når dette skjedde På samme måte som de som født I 1991 eller 1990
1: Men det de som har vokset opp med internett og teknologi og sosiale medier og sånt
0: Jeg fikk internett I 2005
1: Ja
0: det. For da kom naboen på døra Hei, har dere lyst på å dele på dette greiene her, så skal dere få internett
1: Rått, og da begynte surfe
0: Ja, da begynte det.
1: Da begynte det. Men Gen Z første generasjonen hvor den intelligensen har gått ned I forhold til foreldrenes generasjon da. Og det ikke bra. Det ikke bra. Vanligvis så har vi jo bare gått oppover og oppover. Vi har bare blitt smartere. Vi har alltid ville ha blitt smartere enn det foreldrene våre. Sånn kognitivt så skal vi yte bedre, prestere bedre. Og jeg tror testene jeg tok var sånne IQ-tester og egentlig IQ-tester og sånne type løsningsorienterte spørsmål og så videre og så videre men tydeligvis har det begynt å stagnere nedover her og det ikke bra hvorfor det da? Hva skjer da?
0: Ja nei, det sikkert 100 grunner til det
1: ja
2: Mest sånn stress meg noe fælt sånn stress meg noe fælt for jeg Føler jeg blir dummere og dummere noen ganger
0: Og du blir dummere?
2: Ja,
0: oh, ja.
2: Jeg tror det litt en tvangstanke At jeg tenker at jeg var kjempeintelligent som barn Så derfor også jeg dum nå Men over til generaliseringen av en generasjon Ikke bare meg Jeg tror det har noe med internett å gjøre Eller ikke internett Økt skjermtid og liksom Mindre hjernetrim Siden du tenkte Du sa det med De testene de har utført
1: Ja, altså rett og slett ikke nok tid til å kunne prosessere enkelte ting da. Sånn det med penn og papir Så biter du ofte litt på penn Og tenker liksom Før du begynner å skrive da På papiret I stedet for at du bare kan Skrive en masse ord på PC-en
0: Ja, det jeg var enig da da jeg tok min første eksamen på universitetet Så var HF tror jeg det siste som ikke hadde gått over til digital eksamen enda Da hadde vi gjennomslagspapir Og da, altså det vil si Skjønner du hva jeg mener når jeg sier gjennomslagspapir?
1: Det papir som går liksom gjennom
0: At du skriver på Det sånn som de gamle kvitteringene litt sammen du har tre lag med papir Og så må du skrive så hardt og tydelig At det går gjennom de to første lagene Sånn at du har tre kopier av det dokumentet
1: det
0: Og alle tre må være lesbare Da kan du ikke viske bort
1: Nei. Og da må du skrive fint også.
0: Du må skrive leselig
1: Lesle.
2: Ja, du for det Det har jeg merket allerede Altså sånn i min generasjon Folk så sykt reva på håndskrift
1: Helst
2: ja. At folk sånn Åh, jeg gidder ikke å skrive
0: det ikke noe, det ikke noe unikt I vår generasjon da
2: Det jo
0: det
2: ikke det
0: gamle folk også
2: Men jeg tror folk har blitt slappere og slappere Jeg tror virkelig det folk
0: Ja, for det jo ingen som skriver forhåndninger
2: Ja, også, det jo det bare, ja, ja men at det. Jeg synes det synes det skikkelig flaut
0: Ja, det er det.
1: Når jeg ser på, når jeg ser på feltdagbøkene til Moffa, for eksempel, så sliter jeg med å lese, for han skriver så fint. Han skriver kursivspråket, og det er liksom på linje alt sammen. Det er vakkert å lese.
2: Løkkeskrift.
1: Løkkeskriften, ja.
0: Mm.
1: Men dette er ikke bra.
2: Nei.
1: Dette er ikke bra.
2: Det er ikke bra.
1: Vi kan ikke ha stupid kids walking around.
2: Amen.
1: Og blant stupid kids, det er oss. Vi kan ikke være stupid kids.
0: Jeg synes ikke jeg har fått vært med i denne testen.
1: Nei.
0: Så jeg melder meg opp.
1: Men jeg aner ikke hvor denne testen ble gjort heller. Det kan
0: ikke, hvem er det som har gjort testen, vet du?
1: Nei. Ja.
0: Hvem har rapportert om det? Hvor fikk du tak i saken?
1: Jeg hokser det. Jeg skrev det bare ned i notater. Så dette her kan være hvor som helst, liksom.
0: Ja, det er god, klassisk journalistikkarbeid.
1: Yep.
2: Ja.
0: Ja, men ok. Skal vi gå videre, eller? Vi skal høre...
2: grusomt.
0: Ja, klokka nærmer seg 7:45. Vi skal høre Marie Løvås og... Dave Earl Band etter det.

0: i Dave og Earl Band. Nei, Dave og Earl The Band med låta Til deg. Før det hørte vi Marie Løvås med låta Du, jeg skjønner hva vi trenger. Jeg husker ikke hvor hun er fra. Men er hun fra dine trakter, Marius? Nei.
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg har hørt henne live på Novafest.
0: Ja, det er hvertfall ikke svensk. Men
1: nei, men hun er nok fra... Østover heller enn vestover.
0: Nei, det er hun ikke.
1: Heller enn vestover.
0: Hun sier jo altså hun er i hvert fall ikke fra Østlandet.
1: Bare glem det
0: her, vi kan ikke bruke hele sendingen på dette.
1: Nei.
0: Dagen i dag, det er 11. mai.
1: Jopp.
0: Navnedag i dag er Magda. Mhm. Og Malvin.
2: Og Malvin.
1: Ah.
0: Ja, det er litt rart.
2: Magda.
0: Magda kommer fra gresk. Magdalena. En kvinne fra Magdala i Galilea. Tenk på den.
1: Bad i navn.
0: Hæ?
1: Bad i navn.
2: Magda.
0: Baddy.
2: Magdalena.
1: Jeg kan forklare deg begrepet baddy senere.
0: Senere? Ok. Malvin kommer av pikenavnet Malvina. Tenk på den.
1: Åja, Malvin er et feminint navn.
0: Kommer av pikenavnet Malvina i hvert fall.
1: Ja.
0: Står det her da?
1: Ja.
0: I det arket jeg har skrevet ut. gøy ting i dag. På denne datoen i 1904, Salvador Dalí, den spanske maleren, ble født. Hvem er det som ikke vet hvem det er? Han døde i 1989. Men enda mer, mye mer interessant er selvfølgelig 11. mai 1814. For hva skjedde da på Eidsvoll? Jo, i dag, 11. mai 1814, ble Riksforsamlingen ferdig med å diskutere og vedta de 110 paragrafene i grunnloven. Eidsvollsmennene hadde vedtatt en grunnlov som bygde på nye prinsipper om folkesuvereniteten, men ellers var det preget av nøktern og konservativ tankegang. Overgangen fra enevelde var knapt merkbart for folk flest. Ja, så viktig er denne dagen.
2: Rått.
1: Og ingen tenker på det, fordi det ikke er den 17.
0: Ja, jeg husker ikke hvorfor vi valgte 17. Men da var vi da de var ferdige med hele greia, tror jeg.
1: Ja.
0: Kan ikke det stemme?
1: Kanskje de begynte 11. og ble ferdig den 17.
0: Nei, de ble ferdig 11.
1: Ja.
0: Men at kanskje møtet ble hevet 17.
1: Skulle bare...
0: Men grunnloven var ferdig vedtatt 11.
1: i 6 dager.
0: Ja. Ja, det var egentlig ikke så mye mer spennende enn det. Det var dagen i dag, egentlig. Men jeg har et ord for dagen. Dette er et arabisk ordtak. Håper du på tilgivelse av dem... Unnskyld.
2: En gang til.
0: Håper du på tilgivelse av den som er over deg, så tilgi dem som er under deg.
1: Boja!
2: Den var fin.
1: Den var god.
0: Det er ord for dagen, det.
2: Mutual respect.
0: Klokka er 7:50. Vi skal høre Ragnhild Aag med låta Love Song for Anna.

0: Det var Ragnhild Aag med låta Love Song for Anna.
1: Rått, kult, lukk øynene deres. Og så kjører vi på med enda en liten smaksprøve her. For det er ikke bare, det er ikke bare Randi som har hatt med seg litt av dette greia her. Jeg òg.
0: Problemet er at jeg mistet der,
2: ja. Ja, for det...
0: Jeg mistet mikrofonen med en gang jeg lukket øynene.
1: Jeg åpner en
2: glassflaske.
1: Jeg er litt sånn smake på noe. Nervøs. Og dere skal kjenne etter hva type smaker som er her.
2: Er det noe som kommer fra dine hjemtrakter?
1: Nei.
2: Ja vel. Den er grei.
0: Vil du gi noen hint om hva det er?
1: Rødt. Vær så god.
0: Her er det rødt?
1: Et glass til deg.
2: Hvordan finner jeg den med øynelukta?
1: Du kan åpne opp øynene så lenge du ikke ser på glassflaska.
2: Okay.
1: Det kan du òg.
0: Okay.
1: For nå passer jeg. Får
2: jeg lov til å lukte på det?
1: Ja, ja. Det kan ha lov til å bruke alle sansene. Bruk alle sansene. Kjenn etter. Hva er i drikken?
2: Jeg vet allerede svaret.
0: Ja.
2: Dette er en smak jeg har likt hele mitt liv.
1: Og det er fra mine trakter.
2: Skal jeg...
0: Dette har jeg drukket før, ja. Dette har bestemor laget.
1: Ja. Hva er i den?
2: Dette er... det vi ser nå er et langt shotteglass med noe rødt i. Jeg tenkte, oh la la. Og så lukte jeg, så ble jeg, oh la la. Og så sippte jeg, så ble jeg, oh la la.
1: Oh la la.
2: Marius, dette er bringebærsaft, er det ikke? Benjamin tenker fortsatt. Ja.
1: Det er to hovedingredienser her, eller tre. Men og jeg vil at dere skal komme fram til de tre.
2: Alle tre?
0: Altså du mener det er tre hovedsmaker?
1: Og bringebær er korrekt.
2: Ja, det, hvis det hadde vært noe annet, hvis det ikke hadde vært riktig, da hadde jeg blitt
0: sterkt forbauset. Ja, det er utvilsomt bringebær inne,
2: ja. Ja, for det er...
1: Men det er snev av en ting til. Og med snev av det som mener det er 8,1% av noe annet også. Som også er rødt for så vidt.
2: Jeg hadde tenkt eple.
0: For jeg begynte å tenke solbær egentlig.
2: Det kan det også være. Men for jeg driver og lukter på det.
0: Siden du ikke har svart noe, Marius, så tipper jeg at solbær er feil.
1: Solbær er feil. Det er ganske surt når du først etter det, og så kan du etter det ganske mye av den ene tingen, fordi du får ikke bare tak i en, du får tak i kanskje en stilk med ganske mange.
0: Rips.
1: Rips.
2: Og rips, ja.
1: Rips, der har vi han.
2: Rips og bringbær, woohoo!
1: Det er godt. Og den siste ingrediensen er det mest essensielle vi trenger.
0: Vatten.
1: Vatten.
2: Er det bare det? Ikke noe tilsatt sukker eller noe?
1: Bringebærlimonade med rips fra Frigård i Lærdal.
0: Kaller du det limonade?
1: Ja, de har kalt denne her for en limonade.
2: Jeg synes den var svært innenfor limonade. Kan

0: Når jeg får se på flaska nå.
1: Ja, nå er flaska revealed.
2: Oi, den var veldig flott.
3: Oi, hva, hvordan bryggeri er det, eller?
1: Frigard.
0: Frigard.
3: Frigard, oh, ja.
0: Det er en 0,33 liter flaske med rød etikett og hvit logo.
3: Denne... Ja, er en, logoen er en gotisk F, men det er også et ansikt i profil, eller noe sånt?
0: Ja.
3: Ja, det er veldig fint.
0: Den var ikke dum.
1: Hva hadde denne her vært å drukke med?
0: Jeg?
1: Hva hadde denne her vært gode å drukke med?
3: Hva da? Det var godt.
0: Kan jeg ta litt mer?
1: Ja, ja, ja, forsyndika. Grøt, tror jeg.
3: Ja, for jeg tenkte, ja, altså grøt, men også sånn, hva det heter, risotto.
1: Oh.
3: Med noe god sånn pølse med.
1: Mm-hmm.
3: Og den der, mm-hmm. Det har vært kjempegodt.
1: Det har vært kjempegodt, ja.
0: Den hadde vært godt til, den hadde vært godt til mine besteforeldre. Hjemmebakt brød og ja. Pålegg. Ja.
3: Generelt, pålegg generelt.
0: Ja, ja, ja. Men sånn, en sånn tradisjonell norsk frokost eller lunsj. For det er en veldig nostalgisk smak for meg. Så takk for det, Marius.
1: Vær så god.
3: Ja, det var ordentlig gutt.
0: Eller 17. mai-frokosten.
1: Eller 17. mai-frokosten, ja.
0: Gorgeous. Gorgeous flavor.
3: Det var ordentlig godt. Hvorfor
0: lurer du?
1: Hvorfor jeg lurer?
0: Ja.
1: Nei,
0: produkttesting.
1: Produkttesting. Jeg er fornøyd, jeg.
3: Ja, skal vi gå videre?
1: Da kan vi gå
3: videre. Da skal vi til Lars Martin Myhre og Odd Børudsen.
4: Alt går så fort i våre dager. Ikke bare tiden, ikke bare flyet Amerika, biler, tog og båter, ikke bare musikk, japanerne har fått tiden ned til 4 minutter og 15 sekunder på en avspilling av Beethovens 5. symfoni. Så fort går det. Alt går fortere. For eksempel skiløpere. For eksempel 50 kilometer løpere. Før, for eksempel under olympiaden i 1952, fikk 50 kilometer løpere kriser i skogen. Underveis. Kanskje flere kriser. Og da stanset skiløperen og tenkte... Hvor er det jeg skal? Hva er hensikten? Og trærne sto snøtung rundt skiløperen, og skiløperen står der i skogen og tenker kanskje, hvordan har mor det nå? Så gikk han videre. På Blankvannsbråten tok han pause. Det var matstasjon på Blankvannsbråten, og der fikk løperne havresuppe. Jeg var ikke der og så det, men jeg har sett bilder av det i filmavisen. Stemmen på filmavisen sa, på Blankvannsbråten får løperne havresuppe av de kjekke pikene i Hennem idrettsforening. Appetitten er upåklagelig. Og der satt skiløperen med et ullteppe over skulderen ved siden av andre skiløpere med ullteppe. Han ved siden er kanskje finsk, men han snakker litt svensk, og de sammenligner kanskje tømmerpriser eller noe, eller skiløperens blikk møter kanskje øynene til en av Hennem-pikene over krusets dampende kant. Kanskje hadde han aldri sett noe så vakkert i skogen. Kanskje blir han forlovet der på Blankvannsbråten før han går videre mot nye kriser. Mens nå, nå kan du for eksempel gjennomsteke en høne inn fra rødt på 3 minutter. Så fort går det nå. Men jeg går like sent som jeg alltid har gått. Senere. Noen ganger sitter jeg helt stille og ser langsomt i veggen. Alt blir dessuten så mye mer gjennomprøvet nå enn før. Kassettspillere, finerplater og ungdomsskoler blir gjennomprøvet, gjennomtestet. Det samme gjelder skiløpere. De tester urin, naturligvis. Dessuten har de psykiatere som tester forskjellig slags smøring, og en meteorolog på løypas høyeste punkt, og en meteorolog på løypas laveste punkt med walkie-talkie. Dette er Skogtroll 2. Agathe strikker selvbymønst. De snakker i kode, sånn at svensken og finne og italiener og de ikke skal forstå hvor kaldt det er, sånn at de kan spare meteorologer og kjøpe flere psykiater og mer smøring. Dessuten tester de blodet. Blodtest. Da sitter skiløperen der i stripet underbukse med vinterkvise på nakken og skuldrene, sammen med andre skiløper i underbukse. De sitter der som blekt slakt og venter på tur for å komme inn til den tyske medisineren som foretar test av lever og nyrer og hjernesubstansen. Neiste lauferbitte tempo. Ingen blir forlovet under sånne forhold. Blodet renner. I 1952 snudde de lua bakfram, spyttet i votten og la i vei. Når det begynte å snø, snudde de lua den riktige veien, sånn at de fikk lueskyggen over øynene. Mens nå, nå finnes det et armbåndsur som er så gjennomtestet at du kan legge det under hurtigruta på vei sørover, og på vei nordover er det hurtigruta som går for sent. Dessuten varer allting så mye lengre enn før. Kassettspillere og ungdomsskoler, bilbatterier og finerplater og de fleste andre ting kan ligge i kokende vann i 48 timer uten vedlikehold eller tilføring av væske, og de varer evig. Så lenge varer de. Evigvarende. Det er lenge det.

0: Ja, det var vår gode svenske venn Håkan Hellström med låta Evergreen, min venn Evergreen. En av mine nye favoritt svenske låter har blitt.
1: Jeg har et par egentlig, ja, vi får se hva vi rekker. Noe jeg har kjempelyst til å prate om er Sir David Attenborough. Han fylte 100 år her om dagen.
0: Ikoniske stemmen til sikkert million dokumentarer på BBC.
1: Han BBC. Er Marius. Det ser ikke ut som du husker hvem han her er.
2: David Attenborough. Jo,
1: så bra. Fordi han har jo vært en stemme for alle innenfor dokumentar, og spesielt naturdokumentar. Og også naturforvaltning. Han prater så sykt mye om å verne om naturen, og det er noe jeg kan sette veldig pris på. Jeg har veldig lyst til å hedre han for nettopp det, så derfor tar jeg han opp på Radio Nova. Og det bare er sånn helt fantastisk. Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg blir så glad av å bare se ansiktet hans, fordi det er så gode minner assosiert med han. Dyktig. Da tenker jeg lenge leve, og det gjør han jo når han blir 100 år.
2: Engasjert. Interessert.
0: Og engasjerende. Han gjør alle engasjert i det han snakker om.
1: Ja.
0: Samme hva han snakker om. For han gjør det interessant.
1: Ja, og så, jeg har liksom minner av at jeg har sett på dokumentarer om regnskogen, om fossiler, om liksom tidlig evolusjon. Og så har jeg liksom den stemmen i hodet, og det er
2: så bra. Og så har han sånne pauser mellom ordene sine. Og de pausene, det er det nærmeste man kommer porno, uten at det skal være porno, liksom. Fordi han avslutter så fint, så langsomt, og så hitter han med liksom akkurat den han bare legger nåla, tråden gjennom nåla, uten at
0: første
2: det er
0: første forsøk.
1: Helt veldig tilfredsstillende å høre på.
2: Så jævlig
0: da,
2: da.
0: Det er som å ta inn USB-en riktig vei første gang. Det går ikke an.
1: Helst, det går ikke an.
2: Både mye inn i temen uten å slite liksom.
1: Ja, men det er akkurat fantastisk. Det jeg er veldig, veldig glad i han her mannen. Og jeg blir er veldig redd for dagen han ikke er med oss lenger.
2: Og nå er han 100 år.
1: Ja, tenk på det.
2: Så bra vi har AI som kan etterligne stemmen hans nå, så vi blir aldri kvitt da.
0: Ja, men de kan ikke etterligne. Nei. Altså, de kan jo bare, jo, men altså, de kan bare kopiere.
2: Ja,
0: de kan bare kopiere. Ikke gjøre noe han ville gjort nytt.
1: Det er bra at dokumentarene ikke forsvinner. Ja, forhåpentligvis. Ja. Så kan man høre stemmen hans om igjen. På den måten.
2: Men han har satt en standard for dokumentar.
0: Absolutt. Absolutt.
1: 100%. Og ja, programleding generelt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er veldig, veldig noe å strebe etter, men også noe å sette pris på. Ja.
0: Hylles til David Attenborough der. Gratulerer med 100.
1: Oh yeah, min goat, Sir David.
0: Og her er til 100 til.
1: Ja,

0: Det var Dark Roast med låta Dark Shades Hiding Sharp Eyes. Det er litt vanskelig å si det der, men han sier det veldig mange ganger i den sangen, og han får det til kjempefint.
1: Ja.
2: God sang.
0: Vi nærmer oss slutten på sendingen. Klokka nærmer seg 9, og folk må tenke på å begynne å stå.
2: Ja.
0: Tenk på det. Nå, gjør det nå før det begynner å regne, tenker jeg.
1: Ja, når lurt. Du først har begynt å tenke på det, så gjør det. Ikke vent mer da.
0: Ja, og så er det alltid lurt å gå ut først.
1: Ja.
0: Først du gjør på morgenen. Ja. Hvertfall hvis du har balkong. Bare ta på deg, slåbrokken og noen tøffler, og så gå ut, pust litt, og så kan du gå inn og spise frokost.
1: En annen ting som er veldig fint også, hvis du har noe gressplen, så kan du gå barfint og bare grounde litt.
2: Ja.
0: Ground, ja, sånn ja. Gjorde?
1: Gjorde.
0: Gjorde det selv?
1: Mm.
2: Ja. La tæra dra i gresset.
1: Vi er jo tydeligvis elektromagnetiske. Så la seg på for en skille.
0: At vi er, ja. Ja. Ja, det er jo det er sånn hjernen fungerer.
1: Jo.
2: Spennende.
1: Det er veldig gøy.
0: Bokstavlig talt. Spennende.
2: Oh.
0: Nei, nå er vi, nå er vi på. Nå har vi logget på.
2: Dere. Beste stykke. På slutten av sendingen.
0: Altid. Ok. Jeg hadde lyst til å gi et raskt mattips før vi runder av sendingen. Og det er fordi det er noe jeg... har dere kjøpt giflar før? Eller giflar? Ja. Jeg vet ikke hva man skal uttale det.
2: Ja. Giflar. Ja.
0: Jeg trodde nemlig det sto på pakka, og jeg har i hvert fall gjort det i hele mitt liv, at man tar det i sekeovnen i 4 minutter først.
1: Mm.
0: Det står visst ikke på pakka.
1: Nei.
0: Så jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det.
1: Men
0: det er fryktelig godt.
1: Det er kjempegodt.
0: Litt vaniljes, altså det, vi hadde det til søndagsdessert i går. Litt vaniljes og giflar i ovnen i 4 minutter. Mm. For en kombinasjon.
1: Ja. Giflar blir vesentlig mye bedre når det er varme.
0: Åja. Absolutt.
2: Ja, det tror jeg. Jeg er ikke sånn super...

Gratulerer med dagen! Vi er live her i B-studio på Radio Nova, fordi vi ønsker å gratulere dere med en fantastisk nasjonaldag. Jeg tenker nasjonalsongen, som jeg hører bør, den kommer tilbake.

0: Og der hørte vi Trip to Mars av Johnny Quintero.
1: Jeg synes det er viktig da. Det er viktig å gi opp en gang imellom. Og de, ingen har gitt opp mer enn Fredrikstad fotballklubb. Faen så fint ass.
2: Hvor ballen?
1: Jeg på vei til Spydeberg.
2: Hva gjør vi da?
1: Vi legger ned klubben.
0: Jeg føler liksom at det må være en sånn stemning I Østfold akkurat nå. Men ikke Østfold-prat nå. Nå skal vi snakke om cupfinalen som spiltes I går.
2: I går.
0: Og vi har jo to folk, Kasper så jo litt av det.
3: Jeg sa noe av det.
0: Ja. Men vi har jo Johannes og Rasmus som følt ivrig med på kampen I går.
2: Ja.
0: Så kan du høre fra dere da, kan man også begynne?
2: Altså først og fremst, som vi alle kan være enige om, for en cupfinale.
4: Enorm kamp.
2: Ja, og for den relativt nøytrale seier, som alle her
0: ja.
2: Så var jo, kunne vi ikke bedt om noe bedre sånn sett. Men hva tenker du, Johannes? Du, vi har snakket litt om det I sted, og du mente at Brann kjørte kampen. Jeg forstår litt enig.
4: Jeg synes Glimt var best første 10-15,
2: ja.
4: Og så bestemte Nikita Haikin seg for å gjøre kampen spennende.
2: Ja.
4: og altså etter 2-1-målet, som bare et helt sinnssykt latterlig mål, så synes jeg Brann...
2: Men av Ingalsson eller av Haikin?
4: Alt, ja. Altså det er et godt skudd Men det fortsatt sånn, han bare plasserer den. Det ikke noe ordentlig kraft eller høyde Haiken hadde jo tatt den igjen hvis han bare ikke hadde sklidd I det liksom ballen går forbi han
2: ja. Og så topper det seg litt at det liksom var ett minutt etter
4: Ja, det bare
2: Den sinnssyke tabben
4: Det jo eufori på Ullevål da Men etter det så virker det som Brann Tar liksom kontroll på kampen Og forsvarsspillet deres sitter Glimt får liksom ikke til noen ting Du har en halvskummel sjanse Med han godeste Nå så jeg for meg Siddisen Som dro fra Viking
2: Auklund
4: Auklund, ja Bortsett det så synes jeg det lite som funker I andre omgang Egentlig samme tralten veldig lenge De bytter inn på Håkon Evin Han får ikke gjort noen ting Jens Petter Hauge bare helt
2: Han har skrudd av etter CL-greiene
4: Ja. Så jeg føler bare at det virker som Brann har full kontroll Og så gjør Glimt Er det firedobbelt bytte eller trippelbytte Helt på slutten Får inn på Helmersen, får inn på Brynnelsen Og da virker det som det liksom litt giv Men det egentlig nesten bare fra 85 og ut Jeg føler at Glimt tar over Og så fortsetter det inn I ekstra gangene Jeg vet ikke om du enig
2: Jo, jeg forstår helt enig
0: Men vil du det på det med Jens Petter Hauge Hvis han spiller seg ut av VM-troppen
2: Ja, det det da. Men man har jo en 25-mannstropp, men sånn som nå, Aron Dønum må jo inn foran han.
4: Hvis Aron Dønum mister plassen til denne Jens Petter Hauge, så skjønner jeg ikke.
2: Nei, det hadde vært veldig rart.
4: Og både fordi du har jo da Nusa og Kjeldrup som gjør akkurat det samme som det Hauge gjør, bare bedre.
2: Bare på et nytt nivå igjen. Men det jo litt sånn, også, som du inne på, sånn, også skårer klare både å få det trykket de siste fem, får den 2-2-skåringen med Andreas Helmersen, supersubben Andreas Helmersen.
4: Kjempemål.
2: Dyrka på Røvfoss, vet du. Og så fortsetter du å klare å holde det trykket inn I ekstra gangene, får 3-2, og da tenker jeg, ok, da klarer du å ride inn. Men nei! Og jeg synes Bodø Glimt udyktig der, de siste fem I ekstra gangene, ved at Bjørtuft må jo ut en liten periode der, og så får Brann det ettertrykket, men I stedet for å liksom prøve å forsvare boksen, så ser det ut som Bodø så prinsipielle på at de skal spille. Ja. Så selv om de leder 3-2, og det en fem minutter, så ser vi at de slår en ball langt, rett før straffesparket, og så reagerer jeg på at Brann står med masse spillere fordi de skal slå opp Og så ser du Bodøgren femmeren Står liksom langt opp I banen Så det blir liksom 6-7 Brann-spillere nå på en minutt Mot fireren femmeren til Bodøgren Fordi de liksom skal prøve å holde på ball Og etablere spill Selv om det en 2 minutter I cupfinalen og leder 3-2 Som jeg mener ganske avgjørende for at det blir det straffesparket da.
4: Enig Og da føler jeg nesten straffekonken avgjøres av de 2 myntkastene
2: Ja
4: Glimt får starte å skyte Og de skyter mot egne fans De vinner begge myntkastene Og det, jeg nesten tror at det nok Til at, fordi altså Ingen av straffesparkene dårlige Det bare de 2 bommene, eller redningene Haikner litt svakere enn de andre skuddene Og han blir litt fyrt opp av fans I rygg Og så blir kanskje Brannspillerne tilsvarende syka Litt syka ut
2: Ja, det sånn Joachim Soltvedt bommer jo aldri på straffe
4: Nei, det jo ikke en dårlig straffe Det bare litt dårlig enn den han hadde tidligere I kampen
3: Så det jo litt interessant Det sånn psykologisk straffe Jeg husker veldig sånn Rett før straffekonken Så var det et litt sekvens Hvor man hører liksom Dialogen mellom dommer og Kapteinene på begge lagene Og Patrick Berg sier jo liksom Før midtkastet sånn Ja, vi får jo ikke 3 på rad Det blir for dumt liksom Så får vi jo det på begge to, liksom. Ja. Så da det jo en liten sånn faktor der, at rent psykologisk så må jo de være sånn, ah ja, nice, da har vi enda en seier liksom der, og så tenker jeg at sånn, jeg enig at det psykologisk kan ha hjulpet Bodø-Glimt og vært negativt for Brann og ta straffe i den enden av banen. Men hvis det hadde omvendt, jeg tror presset er nesten like stort når du skyter på egne fans noen ganger også. Fordi ja. Da blir det nesten mer, i stedet for å lage lyder, så blir folk bare stille.
4: Men jeg tror men på en måte den kombinasjonen å starte foran egne hjelper, for hvis du da får, ja, når du da får det første målet, altså det jo allerede, det jo allerede på en måte kjent at det fordel å starte å skyte. Mm. Ja, ja. Jeg tror det fordelen blir større når du skyter foran egne, for da får du liksom trøkk med en gang.
3: Ja, altså som du sier, jeg tror kanskje det avgjørende at Bodø-Glimt får ta først da. Ja. Og når de da får skårt, så har de allerede satt en god tone før brannet helt alt begynner, og da det vanskelig på en måte
4: ja, fordi helt komme inn. Det skal Glimt ta. De har lært å skyte, ta straffer.
2: Ja.
4: Det kunne de jo ikke for et halvt år siden.
2: Nei, men det har vi lært i Champions League. Men det er jo også litt ironisk at de tre første målene er jo alle tabber.
3: Det er gøy. Ja, det er selvmålet.
2: Men Tore Pedersen er jo kjempeuheldig da. Ja, og så spilte han kjempekamp.
4: Ja, og det, selv om det er en tabbe, så er det sånn, hadde han ikke gjort det, så hadde det blitt målet uansett.
2: Ja, det eneste man kan si er sånn, ok, du må stå litt annerledes, men det er sånn, ok.
0: Og så er det ting som skal nevnes også. Litt gøy da, før kamp, det med alt om Hansa, og at butikker liksom skal
2: ja de hamstra inn.
0: De har kjøpt opp flere liter med Hansa.
2: Ja.
0: Fordi det brannfansen, de skal drikke og de skal faen ikke drikke Ringnes.
2: Nei. Så det er interessant å gå på butikker Kiwi-butikker i morgen da og se om det en Hansa. Ja, eller om du fikk solgt
0: dem og tømt alt.
4: Ja. Men ikke noe gulløl.
2: Det ble ikke. Nei. Det er jo gøy, vi møtte jo på vei ut av studio, Tøffal hadde sending før oss, og der det Sofia, som bergenser, hun var sånn, ikke snakk om det, ikke snakk om det. Så vi følger med dere, brandfansen, men...
0: Det er jo absolutt.
2: Men det er jo gøy, det var jo Nikitas hiking show, det her da.
4: Mm. Ja, først, han spilte seg først ut av VM-troppen, som han ikke fikk være en del av FIFA, og så kom han seg tilbake igjen.
2: Ja.
4: Der er det... Altså, en ting skal fotballkommentatorene til TV2 ha, de kan lage overskrifter. For han er jo ute og inne i VM-tropp flere ganger på samme kamp.
0: Men nå må jo Ståle og Co bare få fiksa med FIFA.
4: Nei, men du kan ikke ha, kan du kan ikke ha en keeper som du mister, altså, du kan ikke bare la seg spille seg ut. To mål, fordi da kan man kanskje få en redning i straffekonk.
2: Han har spilt seg ut av VM-diskusjonen.
4: Det er jo ikke straffekonk i gruppespillet, det er det ja, men, du kommer ut av først.
0: Sier du at hvis det ordner seg med FIFA, at han ikke får spill på grunn av at han er så dårlig.
2: Ja.
0: Da tuller du med meg.
2: Nei, men okay. Han har ikke vært noe god i det. Du har Egil Selvik.
0: Han blir han med i troppen.
4: Kanskje som tredje typer.
3: Jeg er uenig. Jeg skal spille opp det Johannes sier der. I et mesterskap, det har man sett eksempel på tidligere, en ting er at du har en keeper som spiller fast og er mer rutinert med lagkommandene sine, alla Nyland da. Men hvis det blir straffekonk da, vil du ha Nyland i straffekonken eller Haiken?
0: Ja, det sier du nok.
3: Haiken er en option.
0: Du sier jo liksom hva Nederland gjorde back in the days.
3: Ja, med Tim Krul.
2: Tim Krul,
0: ja. Bytte de på straffekonken.
2: Men vi har jo sett det, vi har snakket om det mange ganger, men sånn, altså, sånn, han har aldri vært med i den troppen før. Så skal man liksom potensielt fucke med harmonien i gruppen.
4: Nei, men hvis, altså, jeg ser faktisk du har Patrick Berg og i hvert fall en av bekkene, så kommer det
2: kanskje
4: til å være litt enklere, kommer til å være bare for det er så mange gule der allerede.
0: Altså, ikke før over og frekk, men det er jo snakket med en keeper. Liksom, det er ikke en midtbanespiller.
3: Ja, altså, hvis en keeper kommer inn og fucker harmonien, så er harmonien ganske dårlig
2: ja,
3: i utgangspunktet.
2: Ja. Ja,
4: det er godt. Men er det noe som kan fucke opp harmonien, er det noe russisk israels?
2: Ja, det er godt
0: for. Men først og fremst må man jo ordne opp i det greia med FIFA, da.
4: Ja.
0: Og, skal være litt ærlig, jeg har en teori om at hvis Lise Klaverne så står det stod bak en reisende til Schweiz med en sånn pengesekk, så tror jeg det ordner seg.
2: Ja.
0: Nå under bordet.
3: Det skal funke, det.
0: Ja, ja. Det skal funke. Men, hva er det hva? La oss ha en sang.
2: Vi gjør det.

0: Og der fikk vi Haisommer av Klepto.
1: Erlend, jeg scrollet gjennom Insta, så så jeg Nova FK la ut noe der. Har du, følger du de?
2: Ja.
1: Du gjør det?
2: Ja.
1: Hva er det de legger ut?
2: De legger ut masse sprell som har med fotball å gjøre. Og de legger også ut introduksjoner av medlemmer. Og de legger også ut hver gang de har sending. Som hver søndag fra 14 til 15 på Radio Nova.
1: Det ganske sykt.
2: Det ganske sykt.
1: Jeg tror jeg må begynne å følge de egentlig. Og så er de på TikTok også, så jeg tror jeg må få de opp der.
2: Ja, der må du følge opp, for der legger de ut masse gøye filter og rater fotballspillere og sånt.
1: Ja.
2: Det veldig gøy.
1: Da går jeg og følger de nå.
2: Gjør det.
0: Ja, det har vært mye gøy som har skjedd i Eliteserien det siste, mye drama. Og vi tenker at vi begynner først i Trondheim med situasjonen i Rosenborg. Fordi det har ikke vært en kjempegod start på sesongen, kan man si, for trollungene. Fordi vi fikk jo tidligere i uka, så hørte vi det at Alfred Johansson har blitt sparket. Han ferdig i Rosenborg. Han var inne i sin tredje sesong, blir det vel, og det har ikke vært godt nok, rett og slett. Rosenborg ligger jo nå på en 14. plass, som er da nedrykkskvalikplass, og det skal ikke Rosenborg være, nei, rett og slett. Så nå har han bare gjort det eneste de kan gjøre, spark treneren da, for som det går. Men hva tenker dere om det? For jeg er jo Rosenborg-fan, jeg er trønders, så. Men hva tenker dere om det? Trenersparkinga. Vi kan begynne med Kasper, vil du starte?
3: Nei, altså jeg skal jo være redd om at mitt slags en av mine weak spots fotballmessig er jo fort Eliteserien, så jeg har kanskje ikke så mye dybde innsikt å komme med her, men rent prestasjonsmessig, når du sier tabellen i posisjonen og sånn, så gir det jo mening at dette ikke kunne fortsette. Det som jeg har bedt merke er jo mer hvem som har snakket om å komme inn, fordi det er jo nesten like viktig som det å sparke en trener, hvem skal erstatte. Jeg hørte så vidt at det var litt småsnakk om Solskjær, og så hørte jeg veldig fort etterpå at RBK-formannen for Superklubben var sånn, det skal faen meg aldri skje.
0: Og da, så da målte man inn i Rosenborg.
3: Ja, så tror jeg det var litt mer mørkt enn det, men det, ikke at vi skal gå inn på de grumsete detaljene der, men han er kanskje ikke så populær løsning.
4: Jeg føler at når norske klubber sparker en trener, så er det en gjerne... Jeg tror jeg har forhørt seg med Solskjær også. Det er jo det man vil ha, men han sier jo ikke ja.
5: Altså, de to klubbene nå som har uten trener, tror jeg de har de to fanskarene som har vært mest negativt til Solskjær.
4: Jeg tror det.
5: Han hadde blitt pepet ut av Lerkendal første kamp.
4: Men de har jo også spurt Erik Horneland.
0: Ja, han har forhørt seg.
4: Men han også sa vel ganske blankt nei.
0: Og så har ryktene gått rundt om assistenttreneren til Bodø Glimt.
4: Ja, Gaute Høystrup.
5: Det tror jeg hadde funket bra.
0: Ja, det tror jeg var det.
4: Men du som er hos meg, hva tenker du?
0: Jeg var jo litt løst på Horneland comeback. Det var enda kulere med Kåre Ingebrigtsen comeback, men det skal jeg legge dø.
3: Det blir litt nostalgisk.
0: Ja, veldig, veldig. Ja. En trønder inn, det har vært fint. Men det skal sies da, Alexander Tetti er jo treneren, midlertidig trener. Og det var jævlig gøy.
5: Jeg har så sånn som at Tetti.
0: Jeg håper han gjør det bra.
4: Og du ryktes at det var noen, jeg så en artikkel om at det er noen som alltid ser på treningen, og de har sagt, det har aldri vært så bra. Som de siste dagene nå, etter at Tetti tok over
5: trening. Altså, jeg ser jo for meg at han har vært et beis på treningsfeltet fra han startet å spille.
0: Ja. Det var en sånn, jeg så jo den artikkelen du viste til nå. Altså, det var en sånn video også av treninga, der du ser han en gammel kall, skikkelig gammel trønder på benken der, og sier sånn, faen, det her er bra. Ja. Snakker om at han får en sånn halvkramme, han har sett på det. At det er sånn, det her er bra, her vil vi ha.
4: Men det er jo litt den der nye trenereffekten da. Ja. Du får jo gjerne masse energi i starten. Også, men han er vel bare tiltenkt en midlertidig rolle, og han selv er vel, og vil vel ikke ta med permanent enda.
5: Men han har jo ikke lisensen heller, så han kan jo ikke lede hvis de skulle gjøre det for bra. Men jeg ser vel for meg, hvis det går bra med han, og det er trykk på trening, at hvis de får en typen Gaute Høystrup eller en Horneland, at han sikkert vil bli tatt ganske høyt inn i trenerstaben, bare for å...
4: Ja, det gjør nok uansett.
5: Både for en myk overgang, og liksom, hvis det er såpass bra på trening, så er det jo sikkert et trenertalent i
0: han. Ja, fordi det må jo bare få skåret av mål. Ja. Og hvis vi begynner å spille litt sånn ungdomsfotball, så kan det jo gå der, ja.
4: Men spørsmålet er jo Gaute Helse. Det virker, mitt inntrykk er jo at det er de har øverst på lista der nå. Men spørsmålet er hvor realistisk det er.
5: Jeg ser for meg at der har det bare ikke vært noe kontakt frem mot etter nå cupfinalen. Ja. At Bodø Glimt har liksom ikke hatt lyst til å røske noe. For det, jeg har hørt at det er han som leder treningene, er det ikke? Og jeg ser for meg at da har du liksom prøvd å holde det ved like frem til cupfinalen, og så...
4: Men ryktene sier at han dro ned til Oslo en dag før for å møte med agenten sin Jim Solbakken.
5: Ja, men altså, jeg
0: skjønner. Jim Solbakken som er agenten da?
5: Da blir det jo Rosmarie.
0: Ja, det er jo mye.
4: Spørsmålet er, vil han det? Jeg antar jo at når han tok over Bodø, eller gikk fra Tromsø som hovedtrener til Bodø Glimt, var det egentlig tiltenkt at ok, Kjetil Knudsen er her noen år til, og så skal du ta over som hovedtrener. Men nå har Kjetil Knudsen blitt der.
5: Ja, og det har vært åpninger for han flere ganger, og han har bare blitt værende. Ja. Så jeg skjønner hvis han tenker at nei, nå må jeg bare komme meg videre, og så er jo Rosenborg veldig sånn, det er et prosjekt som er bare risky. Det er veldig risky. Veldig. Fordi enorm nedtur hvis det går dårlig, så det er ingen klubb i Norge det ser dårligere ut i enn Rosenborg når det går dårlig. Men, og så er det en samtidig enorm opptur.
0: Ja, men ja, fordi kan det jo bli verre?
5: Det er rett opp det. Jo, av nedrykk da. Det kan bli verre med nedrykk, men det skal ikke så mye tid for å ikke rykke ned. Nei. Altså, du har Vålinga der også.
4: Men det skal vi tilbake på etterpå. Det skal vi tilbake på.
5: Men ja, det er litt sånn, ja, fordi litt før det, så tenker jeg at da jeg så at Johansson fikk sparken, tenkte jeg, åpenbart. Altså det var så langt nede. Ja. Det laget vi kommer til etterpå, så har det på en måte ikke vært like bånd i bøtta. Men her har det liksom vært så dårlig at selvfølgelig det er ikke noe annet utveien til slutt nesten.
4: Ja, du så jo sånn kamp.
0: Sjansen. Har du fått sjansen? Fått tid?
4: Og du så jo sånn kamp mot Viking, og de ser resignert ut. Altså. Det ser ikke ut som de vil være ute på banen. I andre gang, det var liksom cool.
0: Du skal vinne en kamp hit i Elitesesongen. En kamp. Skåret 3 mål.
4: Ja.
5: Og det er med ganske gode spillere også. Altså når du sier det ser så dårlig ut, da er det et problem.
0: Ikke sant? Da, du gjør noe gærent. Altså Thomas er jo ikke noe fan av Dino.
4: Nei.
0: Og Dino, han har jo ikke levet. Han har jo ikke scoret mål eller?
4: Han flytter jo ikke beina heller.
0: Han ble jo tatt, han ble jo banka. Og så nå har han fått sjansen siste kampen.
4: Ja.
0: Og nå Rosenborg skal spille mot LSK senere i dag.
4: Ja, det er en time.
5: Det blir hardt.
4: Under en time.
0: Det blir tungt.
5: Det er på Lerkendal, er
0: det ikke? Jo, det er på Lerkendal. Og LSK er jo tredje plass,
4: ja, men det er sånn, jeg vet ikke hva du tenker, Johannes, men vi som går inn her, så er det sånn, ja, fy faen, uansett hvem som vinner, så er det dritskilt. Jeg er oppe på 0-0.
0: Kom igjen, la Rosenborg få den da.
5: En selvmål fra Ruben Gabrielsen. Jeg vil se det. Da
0: snakker vi.
5: Da er det en god kamp for meg.
4: Vi får se hvem som kommer inn.
0: Har du noe du vil tilføye, Rasmus?
4: Nei. Ja, men jeg håper jo litt at det ikke blir Gaute Helstrøm, fordi han er en dyktig trener. Jeg vil jo ikke at Rosenborg skal gjøre det bra. Og jeg er redd det kommer til å bli veldig mye bedre med Gaute Helstrøm inn bak spakene. Men jeg vet ikke, jeg har ikke noe koll på noen utenlandske alternativer. Ja,
5: det blir sånn her tilfeldig færøysk trener som har gjort det bra med Klaksvik.
0: Men en ting som er sikkert, at det blir ikke noe svenske. Det kan ikke bli noe svenske nå. Så, vet du hva? La oss ta en sang.
4: Ja.

0: Og der hørte vi Antikrats av The Ape.
1: Nova FK! Nova FK!
2: Nova FK!
3: Fotballpodden du ikke visste du likte før du liker den.
4: Dere så lange ting.
5: Følg oss.
0: Og ikke bare I Trondheim så har det vært litt drama rundt trenersituasjonen. Fordi her I hovedstaden også så har det vært litt, drama, kan man si. Johannes, du jo Vålerenga-fan, ikke sant?
6: Jeg Vålerenga-fan, Oslo-gutt på min hals.
0: Så hva synes du om situasjonen I Vålerenga?
6: Det var jo overraskende, mye mer overraskende enn Alfred Johansson, vil jeg si. Men jeg har en liten personlig teori som ikke begrunnet I fakta I det hele tatt, bare mine egne tanker. Jeg tror,
0: dette bra.
6: Jeg tror rett og slett at Vålerenga har hatt en liten tanke om at de har, jeg tror at de har siklet på Janus Moskva lenge. Og ser at han gjør det bra I koffa Så ser jeg at Rosenborg fyrer Alfred Johansson Redd for at de skal få motskår for dem Og får panikk Og sparker Geir Bakke Fordi altså, det ser ikke så dårlig ut å sparke han nå Fordi det gikk såpass dårlig I stedet for å la han spille ut sesongen Eller frem til VM-pausen eller et eller annet Og derfor tenker jeg nå kan vi få motskår før Rosenborg og da, altså, for det skjedde jo dagen etterpå på en tirsdag. Hvor sparker man trener på tirsdag når du har tapt kamp 10

0: Ja, fordi når jeg leser ulike typer mediekilder, så sier alle at Mosgaard, han er på vei til Vålerenga.
1: Ja.
0: Alle rapporterer det.
1: Og det er liksom når han er i, fordi jeg trodde egentlig at det, han har jo uttalt tidligere i intervjuet sånn, at det ble litt uheldig den veien ut der, at han har vært der lenge, og så følte at han ble litt sånn utakknemlig behandlet da. Men sånn som når du ser intervjuet med han nå, så er det sånn at han utelukker det ikke. Det,
0: nei, han sier ikke nei.
1: Og hvis han ikke hadde vært gira på det, så hadde han jo sagt, nei, jeg elsker Koffa, og jeg kommer til å bli her.
0: Ja,
1: men han sier bare, hjertet mitt er i Koffa per nå. Nå ishte da, og ikke sitere meg på det.
2: Helt annen sportslig ledelse i Vålinga nå. Enn det var da han var på vei ut. Og bare ledelsen generelt. Dagleder var fortsatt SPZ. Nå har du fått inn
1: Graf.
2: Nå er Jokke Jonsson har liksom sportslig kontroll. Så det er liksom noe helt annet apparat der nå enn de som sa at han var overflødig. Så jeg tror det hjelper også da. At det er lettere for han å takke. Rett og slett for han ser at det er nye krefter. Det er ikke det samme som
1: Og så føler jeg litt sånn samme med Rosenborg. Man vil jo ta over det laget. Selv om både i Rosenborg og Vålerenga, det er jo ingen som har fått det til sånn ordentlig de siste egentlig sånn ti årene. Eller etter Kåre Ingebrigtsen, jeg husker ikke når han ga seg. Og i Vålerenga også. Gang på gang, Ronny Lærle har ikke fått det til. Kjetil Rekdal, Fagmo. Ingen har fått det til. Men man er sånn, jeg er den som skal ta over og få det her opp igjen. Og Johannes Mosgaard er en type som han passer jævla bra inn i Vålerenga.
0: Han er ikke årets trener.
2: To år på rad.
1: Ja.
2: Og han er fra Askim, greit. Nei, han ble ikke fått, det var vikingtrener, sorry. Men altså, han er fra Askim, men han høres ut som en Vålerenga-gutt.
1: Ja.
2: Han prater som en Vålerenga-gutt, og han oppfører seg som en Vålerenga-gutt.
1: Ja.
2: Altså, han har
1: fansen
2: riktig,
1: har digget han.
2: Ja, han har riktig, han prater litt som fra levra, men har litt smartness i det, og det tror jeg på en måte passer i Vålerenga. Du skal kunne braute litt og si litt sånne ting som er ikke uheldig, men bare litt direkte stygt.
1: Problemet er spillestilen da.
2: Gjorde
1: Trebeks.
2: Men altså, han var jo da assistenttreneren til Deila, var det vel, da Deila var i Vålerenga. Da spilte de firebekslinje.
1: Ja.
2: Så jeg tror det handler mest om hva som funker med Koffa, mer enn noe annet.
1: Ja.
2: Men det viktigste tror jeg er at han spiller med vinger. Og det har han gjort mye i Koffa, gjør det ikke akkurat noen, han har gjort det i andre sesongene.
1: Mm.
2: Og altså, har fått mye ut av vingene sine, Okeke, Petter Nåsadal, og det tror jeg er det aller viktigste for treneransettelsen nå, fordi er det en ting Vålerenga har alt for mye av, er det jo det, vinger.
1: Ja. Og det er litt sånn, som vi har vært inne på, at den kom ut av det blå, men det er litt forfriskende at det gjør det, fordi man tenker at, ok, det er så bra ut i to første kampene, og så har det sett dårlig, eller de spillemessige også, synes jeg det har sett svagt ut hele sesongen så langt.
2: Og både med Rekdal, Deila, Fagmo, så var det for sakte da de forsvant.
1: Ja.
2: De, så jeg følte det at, dro ut veldig lenge hver eneste gang.
1: Ja, så jeg følte at, ok, det går nedover, men de kommer ikke til å sparke den enda, fordi det er liksom ikke så krise enda. Så det var litt forfriskende at bare, ok, vi tar det nå før vi liksom blør enda mer da. Vi stopper blødningen, på en måte.
2: Enig.
1: Og så det ikke bra ut på fredag mot Hamkan heller da.
2: Det var begredelig. Det var så dårlig.
1: Jeg tenkte liksom før sesongen at, ok, nå, eller etter de to første kampene så lo jeg av Rosenborg og var sånn, det er så deilig å ikke være det laget. Og nå er vi liksom på helt lik linje.
0: Det er jo ikke.
2: Ja, vi har 3 poeng over med 1 kamp mer spilt.
1: Ja, det er liksom helt elendig altså. Nei, man må ikke ha trua på Vålinga, det går aldri. Men kanskje en dag.
2: Når Mosgaard kommer inn. Altså,
0: veien fra Ekeberg til borte din tillit.
2: Det er ikke langt. Det er bare en liten tur med, altså, du tar buss, trikk eller bane, så går det fint.
0: Du kan sykle hjemme, hvis du vil.
1: Ja, ja.
0: Og så er det Mosgaard ta løpetur.
1: Mosgaard, angivelig så har han jo barn og sånn, og det er jo mer praktisk å bli i Oslo enn å stikke opp til Trondheim.
0: Ja, absolutt.
1: Han har jo meldt til røret til Vålinga. Så
0: det er sikkert B-lønn, da.
1: Jeg tror det, en Rosenborg?
2: En Koffa.
1: Ja, en Koffa, ja. Det gjør det.
2: Og så er det sånn, synes litt synd på Koffa, men samtidig sånn er det i fotball.
1: It's the day of the game.
2: Og de kan ta tilbake Jørgen Isnes, han er jo leder.
1: Ja! Jeg føler det er det som kommer til å skje, da.
2: Ja.
1: Isnes
2: og det er litt romantisk det også.
1: Ja, det er kjemperomantisk.
0: Det er fint. La oss gå videre da.
1: Ja.
0: La oss ta en Oscar.
1: Oscar til Vålinga.
0: Maybe.
1: Rosenborg.
0: Gauta. Gauta, ja, helst Gauta.
1: Ja.

0: Og der hørte vi Origo med starten på slutten. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the three points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Ok, nå har vi vært litt innriks da, på tid å bevege seg utenriks. Vi skal sørpå, vi skal til Spania, nærmere sagt Madrid, til hovedstaden. Og i Madrid så har det vært veldig mye styr. Veldig mye styr. Utropstegn. Jeg kan bare nevne litt av hva som har skjedd da. Blant annet, vi har Kylian Mbappe, stjernespilleren. Han har tydeligvis vært i Italien tur, mens han har tydeligvis vært på rehab av skade, og blitt sett med kvinnefolk og på en yacht og kose seg litt. Dani Carvajal skal tydeligvis sparke ned noen på en trening, og snakke ikke til treneren. Dani Ceballos, han snakker ikke til treneren han heller. Og så har vi jo da Rudiger og han Carreras, som ja, de har slusset litt dem også, eller virker som det, eller noen slaps. Og så selvfølgelig, det største som har skjedd da.
1: Ja.
0: Valverde og Tchouaméni.
1: Kan man også nevne Mbappé sin underskriftskampanje? Den også litt syk, synes jeg.
2: Ja.
1: 2 millioner realfans.
2: Er det på 40 millioner signaturer nå?
1: Er det så mye? Det er
2: minst.
1: Ja, ja.
0: Å, fy faen.
1: Ja, men Tchouaméni og Valverde er jo...
0: Det den store snakkelsen. Som var for det siste. Og... det er jo veldig, altså.
2: Det,
0: ja,
2: det er så mye. Jeg visste ikke at det var så mye.
1: Nei, det, ja, det stopper aldri.
3: Og det er mer.
0: Ja, ja, mye mer. Og jeg tipper det er sikkert ting vi ikke får vite heller.
3: Ja, ja, ja.
0: Men det skal sies da at dere med Valverde tok meg inn i, at det kommer frem i media at først, det har skjedd to gang.
1: Oh, ja.
0: Det er to gang. Første gangen, så ja, sånn skjer. Liksom litt knuffing. Andre gangen, da skulle, da egentlig Valverde opp med en, jeg quoted det, lest i media, traumatic brain injury.
1: Han ble knocket ut.
0: Nei, men nei, han falt i bordet.
3: Ja, men, ja, tydeligvis virker det som at de var, hadde en trening, hvor en av de, jeg tror det var Trumé, satt inn en litt støgg takling på Valverde.
0: Nei, motsatt, tror jeg. Motsatt,
3: ja, fordi Valverde i hvert fall, lot ikke det gå da. Tchouaméni på en måte ville bare la det passere. Også treningen etterpå er det at det liksom har blitt ordentlig opphetet, fordi Valverde da bare har fortsatt på Tchouaméni. Mens Tchouaméni har prøvd å overse det, og til slutt så...
2: Han klarte på å sove det også, altså. Han måtte.
3: Hvor det da virker at han har blitt dyttet inn i et bord eller et eller annet.
0: Ja, men det er... Han skrev jo en statement da, på Instagram, tror jeg, Valverde. Det er altså sånn at det var ikke noe fysisk som var liksom... Ja. Det var ikke slagsmål.
2: Kjærberi.
0: Han sa at han bare falt og datt.
2: Men samtidig har begge fått bot på 5 mil. Fem mil er mye penger.
1: Problemet,
0: og det var jo bare en intern sak.
1: Ja. Ja. Problemet jeg har med den statementen der, da, er jo at en ting er at veldig mange rapporter tilsier at det han sier egentlig ikke, at det stemmer ikke, på en måte. Og så må man også huske at fotballspillere er såpass meritrent å ha PR-team rundt seg, at sannsynligheten for at et team rundt han har sagt sånn, nå skal mykne opp,
2: ja.
1: Eller at han selv har vært sånn, jeg har ikke lyst til å innrømme at jeg ble knocket ut av min egen lagkamerat. Altså, det er jo ydmykende og bare vondt å stå i som person, tror jeg, og offentlig henge seg ut på den måten.
0: Altså, hvis jeg er Valverde også, nå skal jeg ta litt useriøst da. Jeg er ikke sloss imot Tchouaméni, altså, det skal sies. Jeg er ikke sloss imot en mann.
1: Okay.
0: Han er en stor mann. Han Han hele meg langt. Jeg kunne ha tatt på meg Ceballos.
3: Men jeg hadde jo ikke sloss mot Valverde heller.
0: Nei.
1: Nei.
0: Han er syk. Men jeg forventer mer at han tapt så, virker som han tapt som det synger.
3: Ja.
0: Valverde må jo komme igjen. Du kan ikke la det skje.
3: En ting som liksom har skjedd i etterfølge av det her, rapportet fra Spania, er at det nå har internt i Real Madrid-troppen har vært en liten sånn, ikke en kampanje gjennom, men det var diskutert om de skal endre på kapteinsreglene. Fordi frem til nå så er kapteinsregelen i Real Madrid tilsvarende den der i Barcelona og for det spanske landslaget, at den som har mest erfaring, flest kamper, den er kaptein. Så i Real Madrid nå er det Carvajal. Han er ferdig for sesongen. Han har vært skadet hele sesongen. Og visekaptein, som på en måte har vært fungerende kaptein, er Valverde.
0: Ikke sant?
3: Så i etterkant har det nå vært diskusjon. Må vi bytte hvordan kaptein velges? Eller kan vi stole på at Valverde er kaptein neste år?
1: Og da kommer man jo igjen til spørsmålet. Er en sånn ordning lurt å ha? Fordi her blir det plutselig at spillere selv har en makt og innflytelse over sine roller og sine flytelser på troppen. Mm. Og dette er også et dilemma som jeg tror, jeg mener at det er nok hold i dette her, at vi kan si det vi skal si nå. Real Madrid har et alt for stort egoproblem i troppen. Og jeg tror troppen, jeg tror spillerne, for mange av dem, for mange, og de har så stor innflytelse at Perez blir ført av dem. De, altså, de legger føring for Perez. Jeg tror grunnen til at Alonso ble sparket, er at spillere som Vinicius
3: og
1: nektet, ja, og de nektet å følge hans regime, og nektet å bli med på et mer taktisk, mer ordentlig system. Fordi jeg vant til en Ancelotti-type, eller en sånn trenertype som er mer, om ikke stryke egoene, men sånn, det er ikke like taktisk fokus, det er ikke like mye jobbing, det er ikke like mye defensiv prioritering. Altså, det er mer, gjør hva dere vil, og dette har ført til et problem at spillere som da for all del, mange av disse har gjort mye ting, Mbappé eksempel, for all del kjempespiller, han har ikke vunnet en dritt i Real Madrid.
3: Nei.
1: Han har ikke rett til å tenke sånn her i Real Madrid.
3: Og den siste til fotballen som du nevner, den gjør litt hva du vil, funker i Champions League i enkeltkamper, og de har gjort det dritbra i Champions League også, liksom, da de hadde Ronaldo, Benzema, Bale, men ikke noensett kollektiv. Funker kjempegodt der, funker ikke La Liga. De har jo oppsittsvekkende få La Liga-titler de siste 15-20 årene. Hvis du ser på hvor bra det laget er, så har de gjort det underpresert med vanvittig i ligaen, rett og slett fordi fotball basert på individualister funker ikke i seriespill over 38 kamper.
2: Ikke noe som
0: kan skje det.
1: Jeg tror også en ting som også må nevnes her, da, det er jo at jeg tror jo de aldri har erstattet Modric eller Kroos. Jeg tror også det var ødelagt totalt, fordi de ikke hadde en balanse
3: som mulig.
1: Ekstremt Kroos. Altså det at han la opp det han, når han gjorde, det tror jeg var fucka opp veldig mye også.
0: Men ja, for han da.
1: Ja, han, jeg tror han er glad at han ikke er med på det nå. Jeg tror han er ganske fornøyd nå. Samme Alonso, jeg tror han tenker fy faen, jeg dodger en kule, altså. Det er jo dritbra. Og så er jo dette her neste. Hvem skal inn og fikse dette her? Hvem er navmannen som skal inn og roe ned gemyttene, sette kontroll og legge føring?
0: Jeg elsker det.
1: Mannen det snakkes om er ekstra Madrid-trener José Mourinho. Dette blir kaos.
2: José, come back, we need you now.
0: Sånn er det,
1: altså.
0: José.
1: Og det,
0: det
1: blir verre med Mourinho.
3: Nei, det blir verre.
0: Nei, det er enten eller.
3: Fordi er det en som tør å kjefte på alle spillere og slenge dem under bussen, så er det José.
0: Og han har kommet med krav.
3: Han kommer til å komme, fordi det er det som er, han er det motsatte av Carlo, Don Carlo. Han er i helt motsatt retning, fordi du har Don Carlo som er sånn, gjør hva dere vil, så har du Xabi Alonso som har prøvd, og liksom, og Xabi Alonso som har prøvd å jonglere. Funker ikke i det hele tatt, fordi hvis du gir dem litt makt, så vil de ha alt. José Mourinho er sånn, fuck dere, her er det en som styrer gutta, og det er José Mourinho.
0: Han kommer til å komme med struktur, og han har autoritet.
3: Og så hvis ikke, så og han kommer til å få en Pepe som assistenttrener, som mokker ned spillere.
1: Dette er liksom litt problem her, da. At sånn, det vi snakker om nå, jeg vet at vi liksom, det er jo gøy, og man vil jo sikkert se dette her. Jeg tror bare at det er veldig gøy for oss som ikke er Real-fans. Fordi dette her blir et shitshow uten like. For hvis man skal se på Mourinho, da, sånn er taktisk sett, han er ikke i nærheten av det han var på 14 år siden. Nei, han tjente Real-sist. Han har mistet det prestasjonen.
3: Jo,
1: for all det, men det er Real Madrid, det er en different ballgame. Og så har du også det faktumet at jeg føler at jeg har glemt litt hva som skjedde sist han var i Alce, fordi at siste sesongen hans, så var det jo veldig råttent, og da hadde han jo falt ut med spillere som Casillas, Ramos og Ronaldo, og sikkert flere. Og det er litt sånn der, ok, så han klarte å falle ut, selv om han var 14 år siden, han var mye bedre trener da, og hadde også spillere som hadde mer respekt og mer større kred i Real Madrid, og som han åpenbart hadde, som var viktige spillere. Han klarte å falle ut med de selv da. Hvordan skal en mye eldre Mourinho, som har sikkert kortere lunte og mindre å gå på nå, inn i en garderoben som til synes at den er helt shitshow, hvis ikke han får solgt unna noen spillere? For det er sånn, Vinicius må ut. Altså, eller noen
3: av
1: disse må ut.
3: En av Vinicius, Mbappé og en av Tchouameni, og hva er det? Det kommer til å dra.
0: Tchouameni er jo linket til United, bare det da.
1: Michael
3: Edwards har jo syklet etter han i 10 år. Men bare et forsvar for Mourinho. Så da Carlo Ancelotti kom inn, så kom han inn etter å ha gjort det bra, men ikke megabits med Everton. Og kom inn, var egentlig litt avskjeltet, hadde gjort det dårlig med Bayern, var i Everton, fikk de til å se OK pluss ut, men var ikke helt god, kom inn i Real Madrid, og bare fikk det til å funke, fordi han klarer som det er egoer.
2: Han er mister i Real Madrid.
3: Også. Jeg tror ikke Real Madrid funker med en taktiker. Xabi Alonso funket ikke, det ble helt elendig. Samme med da de fikk inn han, nå står det stille for meg, som var i Sevilla og Wolverhampton, spanske landslaget.
2: Faen, er han, han ja.
3: Uansett, ikke noen like god trener, men fortsatt litt mer taktiker, funket ikke det helt tatt. Jeg tror jeg bare trenger en Mourinho som bare kjefter og brøler, og så er det ikke sikkert det, det kan gå helt det til det skogen, men jeg har mer tro på det enn en taktiker.
0: Ja. Absolutt, L spesiell.
2: Utskiftningen blir det uansett.
3: Vi er med Jose Mourinho.
2: Nå blir det, hva heter det, som man gjør i NBA. Rebuild.
1: Det blir uansett spennende neste sesong med Keeping Up with the Madridistas.
2: Let's go, Casp! Da tar vi sang.
1: For det er det.

0: Og der hørte vi Himmelen er blå av Klossmajor.
1: Nova FK, du hører oss hver søndag her på radio.
2: Ikke hver søndag.
1: Hvilke søndager da?
2: De som ikke er her.
1: Sant. Nesten hver søndag her på Radio Nova klokken 14-15.
0: Ok, tidligere i uka så ble jo det avklart hvem som skal spille Champions League-finale.
2: Yeah.
0: Vi får Arsenal mot Paris Saint-Germain.
3: Je m'appelle.
0: Je m'appelle Paris. Jeg vet ikke hva som sier noe mer. Jeg har prøvd meg på noe.
2: Det er sterkt.
0: Ja, det er det jeg kan. Semifinalen, la oss snakke litt om dem. Fordi PSG Bayern ble show.
2: Ja, men ikke show man hadde håpet på. Fordi første kampen var jo typ tidenes kamp omtrent.
3: Altså, det var helt at det finnes en bedre
2: fotball. Det var helt latterlig. Det var som å se, det var opp mot sånn VM-finalen 2022, altså sånn, det var rent sånn underholdningsmessig.
0: Det var
2: helt latterlig.
0: Men Kasper, ta oss igjennom hendelsene i semifinalen, for har du fått med
2: jeg hands. Så begge kampene.
0: Ja, ikke sant? Fordi det var jo noen tvilsomme hands-situasjoner.
2: Ja! Det kan man vel si. Første kampen, la oss ta på PSG Bayern, for det var en spennende kampen av de. Starter jo med pang, PSG får mål til 2 minutter, tenker at oi, det her kan bli en enda en fete kamp for sist. Og så begynner jo litt shitshow på tommefronten, i hvert fall umiddelbart oppfattet veldig som shitshow. Det er jo en hens-situasjon blant annet med Nuno Mendes når han har gul kort,
0: ja.
2: Som må på reprisen ser at han... Det er åpenbart, synes jeg, da, at armen går jo i retning mot ball for å stoppe.
4: Han søker ball.
2: I mitt hode da, er jo det gul kort nummer 2. Får han det?
0: Nei,
2: det får han ikke. Og så kommer kanskje...
4: Du dømmes da frispark mot Conrad Leimer, fordi ballen spetter i magen hans.
2: Ja, det er ikke sant. Her var ikke VAR på jobb, altså. Det er egentlig få ganger jeg
3: kunne ønske... Men VAR kan ikke ta det.
2: Nei, men jeg skulle ønske VAR kunne gått inn, for det var mye sånn...
4: I VM så ville det.
2: Ja, det blir gøy. Og så var det kanskje den mest absurde hensituasjonen i straffefelt jeg har sett på lang tid.
0: Ja.
2: Det er vel, jeg lurer på om mannen som klarerte, jeg husker ikke, var det Marquinhos?
3: Eller var det Pacho?
0: Pacho, tror jeg.
2: Okay.
0: Jeg tror det.
3: Okay. Jeg er litt husker.
2: En PSG-spiller skal klarere ballen hardt ut av egen 16 meter. Den smeller i armen til João Neves. Alle ser det, alle reagerer. Blir ikke straffet.
3: Men det er ikke straffet.
2: Ja, det er tydeligvis en lov som sier at det ikke er straffbar hens.
0: Ja. Ja.
2: Og det visste jeg ikke.
4: Men det som er problemet der er jo at det er noen unntak for straffer på hens. En av de er hvis ball kommer fra medspiller ut av feltet, som var nå, da skal det ikke straffe. En annen unntak er at det går i egen kroppsdel og så i arm. Og det som skjedde i motsatt oppgjør på hens-situasjonen som ga straffet til PSG.
2: To ganger, eller?
4: Og det er det som er det avgjørende målet, er jo den straffen som heller ikke skulle bli gitt, men blir gitt. Så Bayern-fans føler seg snytt, selv om fordi de ikke fikk et korrekt ikke i den straffespark, fordi PSG fikk et feilaktig dømt straffespark.
2: Ja, så tror jeg også at kampen i seg selv leder litt av at Bayern fikk all det målet på pause, og da blir det en sånn, de ror det inn, og så får Bayern til slutt et mål i minutt 90+4, men da er det for kort tid.
0: Da er det for sent.
2: Og da har det også vært nok av sjanser fra både Luis Diaz og kanskje spesielt Olise, som bare hadde ikke dagen i rundt.
4: Vingene til Bayern hadde ikke hele kampen.
2: Nei.
4: Kane så litt ensom ut.
2: Ja, rett og slett. Men du ser jo da han får 1,5 meter på overtiden, så skårer han. Så han må jo bare spille.
4: Han var så god.
2: Ja, han var veldig god.
4: Begge kampene, enormt god. Harry Kane.
0: Men la oss bytte til den andre kampen.
3: Jeg koste meg skikkelig, Atletico.
0: Dette var jo haramball derby.
4: Nei, Atletico er ikke haramball lenger.
3: Nei,
4: det er 5 år gammel myte.
3: Og den kampen her, det var ikke haramball. Altså. Ok, Arsenal er utrolig gode til å forsvare seg på innenfor egen 16.
0: Absolutt.
3: Det er 101, altså, hvordan forsvarer seg. Fordi Atletico kommer til muligheter og situasjoner, men de... Enten så klarer Arsenal-spillerne å bare blokere skuddet, eller så bare står det så jævlig godt imot.
4: Simeone skurer av 2-0.
3: Ja, han skulle det.
2: Så er det jo to. Det er jo en situasjon spesielt som jeg tror Atletico-fans spesielt er irritert på i etterkant, hvor jeg tror det er vel at Gabriel blir vel felt, eller et eller annet, han faller i hvert fall i 16.
4: Han faller, han blir ikke felt.
2: Ja, og så kommer vel, er det Calafiori som da...
3: Ja, på Griezmann.
2: Ja.
4: For det er ikke kontakt mellom Gabriel og er det Simeone der da også?
3: Jeg tror det.
4: Og så bare spreller Gabriel. Han er jo søramerikaner, så han vet jo hvordan han skal gjøre ting. Og det er lettere smittsopprøret enn som spiss. 100%. Og der er, det kunne blitt kontakt, men det er ikke kontakt. Men han får frispark. Og så blir jo, ja, som sier allerede bare nei, Griezmann klemt ned.
2: Og det skulle vært straffespark.
3: Ja, for det er fordi dommeren vente litt med å blåse. Så den Griezmann-situasjonen ser mens ballen teknisk sett er i spill.
2: Og så han blåser etter det.
3: Så jeg skjønner ikke hvorfor VAR ikke kan gå ut.
4: Nei, jeg tror det er fordi Jan Gabriel hopper fordi det kunne vært kontakt. Så er det liksom sånn,
3: det er ikke nok
4: til, det er ikke clear and obvious. Men det er noe kontakt. Jeg tror også hadde blitt dømt straffe, så hadde ikke VAR.
2: Skal jeg være det er clear and obvious. Vi må bare legge det vekk. Det finnes jo ikke.
4: Nei, det er ikke sånn. Men da bare velger de hvilke situasjoner de vil ta, ikke. Men
2: det er selektivt.
4: En ting Arsenal skal få kredd. Gyökeres beste kamp i Arsenal, tror jeg. Han var så god. Han altså, jeg synes synd på stopperne til Atletico Madrid. De fikk jo bang.
2: Det var mye drittjobb fra Gyökeres, altså. Det tenkte de. Fordi han, det var vel, han var også involvert i mål til Arsenal også. Chipperen på bakre, Trossard skyter, retur fra Saka, prikkes inn. Og Emirates blir sendt i himmels. Og jeg skal ærlig innrømme, jeg har aldri vært sånn veldig fan av Arsenal egentlig siste par år under Arteta. Jeg synes at mange av spillerne er litt suttrete. Jeg liker ikke Arteta heller. Men å se jubelscenen når, etterpå når de kommer til sin første finale på over 20 år.
0: Det er fint det var.
2: Da ble jeg sånn. Vet du hva jeg undrer med dette her? Altså. De trenger et Champions League-trofé. Arsenal er for stor klubb til å ikke ha vunnet den turneringen noen gang.
4: Kunne sagt det samme om Atletico Madrid.
2: For all del, for all del. Men det er i mot Arsenal er finalen nå. Jeg vil ikke si at jeg heier på det, men jeg kommer til å unne dem et sånt trofé hvis de får det.
0: La oss spare finalesnakken.
2: Det kan vi gjøre. Ja.
3: Men kan jeg bare si en ting? Jeg blir skuffet over Atletico siste 10-15. Ok, de må bytte ut både Alvarez og Griezmann går av. Men jeg tenkte at, og så får de inn på Sørloth. Men jeg tenkte, ok, nå kommer det trykket. De hadde ingenting å spille på.
4: Men til Sørloth var de bombe på ball. Fy søren. Men jeg synes da vi hadde trening nå for en time siden, Rasmus, jeg gjorde det samme. Vondt, så da var det vondt. Og nå i etterkant når jeg tenker på Sørloth, tenker jeg, vet du hva? Jeg er like god som Sørloth.
3: Ja, men det er skuffende. Gjør det. Det er skuffende. Ok, de må bytte mye av det offensivt spillerne, men det siste kvart, det blir bare stående og slå opp mot Sørloth, som er pakket tre stykker, og så skal han prøve å liksom legge ned, men han er omringet tre stykker.
4: Er det Thiago Almada? Han gjorde ingenting. Alex Bayern var litt frisk i hvert fall. Men så skulle vi spare finalen til etterpå.
0: Det gjør vi.
4: Jeg skulle sett den andre finalen. Bayern er dette god. Det hadde jeg elsket.
0: Åh, fy faen, det var bra. Men,
3: bring back kampen om tredjeplassen.
4: Bransjefinalen.
3: Bransjefinalen, heter det.
4: Den hadde jeg sett.
0: Men la oss ta en sang, og så fortsetter vi med finalprat.

0: Der fikk du Ethan Løvs av Bygdetrappen. Og vi snakket jo nettopp om semifinalene i Champions League. Men så nå kan vi snakke om finalen, tenker jeg.
1: Yeah.
2: Kan vi ikke gjøre det?
0: Ja, det har vært gøy. Fordi nå har vi jo da PSG og Arsenal som spiller mot hverandre 30. mai, er det?
2: Ja, gullfinale. Ja.
0: Gullfinale.
2: I Budapest.
0: I Budapest.
1: Oh, I Budapest.
0: Og, det har begge dere to god kjennskap til.
2: Da kan vi dra på Arsenal etterpå, som er Ravestead i Budapest. Helt ny. Arsenal kan dra på Arsenal.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Omnamin da.
2: Omnamin. Ja, hvis jeg taper da.
0: Fordi jeg kan jo slenge ut mine egne meninger først. Det at jeg tror PSG tar det. Jeg tror PSG går back to back. Og på grunn av at de går back to back, så vinner man det blir Ballon d'Or back to back også. Det
1: han
0: teori.
1: Kan
0: det
1: ikke vinne
0: ikke. Jo, de kommer til å vinne. Frankrike har en god sjanse på å vinne VM også. Tenk på det,
3: men, det er så...
1: men har han vært best i verden?
3: Han har skadet frem til jul. Han har 15 kamper og et siffrant av mål i liga. Han kan ikke vinne.
1: Jeg liker det Harry Kane.
0: Han er verdens beste.
3: Han er ikke verdens beste.
0: Hvem er det? Osman Ballon d'Or.
2: Jeg synes Kvaratskhelia er...
0: Ja,
1: han er PSG's beste.
0: Men Kvaratskhelia er magi. Ja,
3: det er helt vilt,
0: altså. Utenom
3: seriebydebatten, jeg bare hater at gullballen går til den som har vunnet trofé med laget sitt. Individuell pris, da skal ikke laget belønnes.
0: Men det har mye å si.
1: Det burde ikke alt å si.
3: Nei,
0: det burde ikke alt å si, men det har veldig mye å si.
3: Og det liker jeg ikke. Det setter jeg ikke pris på.
0: Absolutt, det skjer.
1: Jeg backer Jons.
0: Som regel så har, i hvert fall de siste årene, så har det vært ganske vanskelig.
3: En min brandfakkel.
1: Ja. Ballon d'Or utferdig, da hørte vi det først.
0: Det var jo i halvete journalisten som bestemte det.
3: Nei, men jeg grugleder meg til finalen. Fordi jeg er under ingen av lagene noe triumf. Men jeg har veldig lyst til å se både Arsenal sitt forsvar blir utfordret av et så godt angrepp som det PSG er. Altså uavhengig av hvem som hadde gått videre av Bayern og PSG. Det angrepet har lyst til å se spille mot Arsenal sitt forsvar. Og vi har også lyst til å se PSG komme mot et så godt forsvar. Altså hvordan håndterer de det? Det er jo åpenbart kjempetalent i angrepsrekka. Men hva gjør de når de møter Gabriel og Saliba i toppform?
0: Det må jo bare prøve å score flere mål enn Arsenal. Det er det de går
1: med. Enrique Masterclass. Ja. Jeg tror det som må sies her, som jeg også tror også gir odds, som jeg tror også kan gi Arsenal en liten edge i finalen her. Jeg liker ikke helt måten, og jeg er ikke fan av noen lagene egentlig, men jeg liker ikke helt måten at veldig mange avfeier Arsenal sånn, så snakker de om liksom at jeg er typ så Burnley mot Prime Barca. Arsenal er ikke noe vanskelig. Altså, i fjor de møtte i semifinalen, ja, du kan godt si at da var Arsenal manglet noen spillere. Du hadde også det at PSG hadde bedre keeper i Donnarumma. Og det var, kan man si at laget var kanskje, om ikke bedre, men tilsvarende om ikke bedre enn det var i år.
0: Ja.
1: De tapte bare 3-1 sammenlagt. Altså. Og det var uten liksom, en ordentlig målscorer på topp der. Det var uten Gabriel i forsvar. Altså, sånn, Arsenal kom mer styrket og mer godfølelse inn nå enn de hadde i fjor.
3: Og med pause fra PL. Ja, altså, det var kanskje sesonger de måtte se med nå. Nå kommer de fra pause. Så sammen om de vinner PL eller taper, jeg tror de kommer til å komme med ekstra overskudd.
1: Men tenk, hvis de vinner Premier League nå.
0: Nei, la oss spare den Premier League.
1: Det kan vi godt, men bare en liten sånn der, avhengig av hvordan sesongen avsluttes i ligaen, jeg tror også det å gå inn i en finale med følelse, og sånn, vi vet det her går, vi kan faktisk ta det kan gi dem en psykologisk fordel også, altså. Bare det å tro på seg selv.
0: Det
3: spør
0: slik hvordan det går den neste PL-kampen til Arsenal.
1: Det er sant.
0: Om de rakner så...
3: Jo, men samtidig da kan det være de har en sånn enorm revansj, for det kommer de ikke rett etterpå. De har litt pause før finalen, så det kan være de kommer med sånn litt ekstra overskudd. Jeg synes det blir spennende. Jeg tror heller ikke at det er en sånn klar favoritt, selv om PSG var dritgod i fjor. Ja. Så synes jeg Bayern viser mye svakheter.
0: Ikke sant? Men Russ... Nå tanker?
2: Ja, altså jeg håper jo veldig på PSG. Litt fordi jeg har litt sansen for PSG.
0: Ja.
2: Og så bare vil jeg ikke at Arsenal skal vinne. Men jeg litt redd for å jinxe og at sånn, hvis... jeg tror det blir jevnt og tett, altså. Arsenal,
0: det blir bra kamp.
2: Det blir kjempebra kamp.
3: Ser vi her eksempler på at sportsvasking funker?
2: Jeg tror det.
3: To studier sånn. Jeg håper PSG tar det, ass. Ja. Under ikke Arsenal nå.
0: Ja. Vi skal ned til Qatar og feire det. Vi
2: skal til Dubai. Ja.
3: Dubai, vet du.
0: Men før... eller, vet du hva? Nei, vi dropper predictions. Vi har god tid.
2: Mm.
0: Vi har god tid.
2: Vi har noen sendinger før...
0: ja. Men det er ikke nødvendigvis at Dokto, Johannes og Kasper
2: er. Ja, det er sant.
0: Så hva predictions rundt Champions League-finalen? Hva tror dere?
3: 2-2 ekstra omganger, og så rakner det fullstendig for dette laget. Men jeg tør ikke å spå virket.
1: Jeg tror det fort kan bli ekstra omganger, at det blir en jevnspilt 1-1 affære, og så er det helt åpent i ekstra omgangene, og så tror jeg faktisk, jeg tror faktisk Arsenal tar det.
2: På straffer eller ekstra omganger?
1: På en av dem, jeg vet ikke. Men jeg tror Arsenal faktisk klarer å snike seg forbi.
3: Shit. Nei, jeg håper bare skikkelig på ekstra omganger. Det er sånn haraballstemning. Hvor begge lagene går litt opp i liminga, og det bare er helt kaos.
1: Gi oss PSG Bayern igjen, vær så snill.
3: Ja. Enda mer kaos enn det.
1: Ja.
3: Hvor angrep heller ikke funker.
0: Ja, så lenge vi ikke får noen PSG Interkamp, så går det bra.
1: Ja, det orker jeg ikke faktisk.
0: Men vet du hva? Vi krysser fingrene på at det blir bra, og så går vi videre.
2: Ja.

0: Ja, her skrev, ble skrevet Premier League.
1: Ja.
0: Fordi vi må jo ha noe å snakke om. Og Premier League, det er vel det er det, det er en del å snakke om i Premier League. Vi er på slutten av sesongen nå. Det er titelkamp mellom to, spesielt.
1: Ja.
0: Og er det, også er det litt kriging mot bunnen også. Er det noen av dere som har noen tanker om titelkampen da, mellom Arsenal og City?
1: Ja. Jeg tror at den kampen vi så mellom Everton og City, vi beviser at denne her myten om at City bare skal vinne hver kamp og ro det inn, det City-laget finnes ikke lenger. Altså, det er borte. Så Arsenal tror jeg faktisk nå kommer til å ta det. Rett og slett, fordi jeg synes ikke City viser nok, eller har vist nok i sesongen, at de er det City man kan regne med. Tidligere.
0: Jeg er enig.
1: Jeg mener, jeg så jo Everton City-kampen sånn halvveis, og så jeg at Everton utlignet. Ok, spennende. 2-1 Everton. Ok, og så spiller Gay en passning til Barry, og så er det 3-1. Jeg tenker, dette er bare implosjon av alle dimensjoner. Og så får jo Haaland mål rett etterpå, da måtte jeg se slutten. Så siden det ble 3-3, så følte jeg likevel sånn, det er sånn svakhetstegn som, i hvert fall det City jeg har blitt traumatisert opp igjennom. De gjør jo ikke dette her i siste tre runder av sesongen. Så for meg så, ja, jeg tror Arsenal kan fort klare det. Den eneste kampen som kan fucke opp er jo neste kampen deres. For nå møter de West Ham borte.
2: West Ham kan gjøre noe stort her nå.
1: West Ham er desperate. West Ham må vinne for å ha sjansen med å overleve, muligens. Altså, Tottenham har jo begynt å plukke poengene plutselig, så de kan jo... Det er kniving der, altså.
2: Mm. Det er jo etterpå så,
3: ja. Jared Bowen i form, han kan få til ting.
1: Ja da,
3: han kan. Pep kommer med på PSK-plassen i går. Come on, Grammers!
1: Så løper han ut. Det synes jeg var fint.
0: Ras, eller Johannes?
3: Nei, ta det. Ras.
2: Nei, men West Ham har mye å spille for i dag. De må vinne, og så må Tottenham tape, og så må Arsenal da mest sannsynlig tape en kamp til. De møter jo Burnley og Palace, det ikke...
1: Så, jeg tror de tar
2: det. Ja, dessverre.
0: Palace
2: kan være vanskelig, men det siste kamp da...
3: De skal spille finale. Er det rett før eller rett etter den kampen?
1: Det er litt avgjørende, tror jeg. Hvis det er rett etter, tror jeg de driter i
3: den. Jeg tror de driter i uansett, ja.
1: Nei, Premier League-sesongen for Palace har jo vært midt på treet.
2: Ja. Så, de møter jo da jo 3 dager etterpå.
3: Ja, da kommer det etter, å spare krutt, vet du.
2: Ja, de gjør det.
1: Så da blir det jo... For det er borte om Palace, ikke? I kampen?
2: Jo.
1: Ja.
0: Okay. Men det var, de hadde jo sending sist søndag. De snakket vel ikke om United-Liverpool-programmet?
1: Nei, liksom det er kommet til en kamp med spilt etterpå. Ja, vi kan gå litt gjennom. Jeg kan si kjapt det der. Jeg synes at den kampen symboliserer så mye som er galt med Liverpool, og som United slipper unna med. At det
2: er
1: og det mener jeg mer sånn, United ga jo kampen bort et øyeblikk.
2: Ja, vi lot
1: og klare, og klare Liverpool å straffe dem og ta momentum ut av det. Nei, ikke faen. På 2-2. Da tenker jeg, ok, faen, kjør på, da, ta inn Rio nå, sett han på Dalot, grill dritten ut av han nå i neste 10-15 minutter, kanskje på tredje mål, og så kan du holde momentum oppe. De gjør ingenting. De gjør ett bytte, Robertson ut, inn med Kerkes, når du jager en kamp.
3: Det er så symptomatisk for Liverpool nå, altså det med det å holde trøkket i en kamp, finnes ikke samme, du kan komme tilbake til denne kampen, samme Chelsea i går. De skårer tidlig et kjempemål, og har egentlig hatt trøkk mot Chelsea hele tiden, og det er sånn, det her er bra, de har momentumet, skårer, nei, nå er vi ferdig, nå trenger de ikke mer. Og det samme var det med United, de var liksom fornøyd med 2-2, og det var liksom det var comeback, det var bra, trenger ikke mer, og det, sånn sier, det er bare, det gir man bort momentumet. Og det er veldig sånn det har vært hele sesongen, at man blir fornøyd med litt lite.
1: Og så for min del så tror jeg altså at vi nærmer et punkt nå hvor jeg sliter veldig med å se på sikt da, uansett om de velger å beholde han, det kommer jo ikke til å vare ut året, tror jeg. Fordi du ser liksom i kampen i går, en ting er spillemessig og det ikke funker, det gjøres et bytte i minutt 70 eller noe. Og for all det kan godt være at Rio var sliten, at han var av krampe, det sies litt diverse, jeg vet ikke. Han tas av for Isak. Gakpo har sugd balle hele kampen. Sorry, men han hadde første touch på ballen i minutt 40. Og ikke borte ballen i minutt 40.
3: Som spiss.
1: Som spiss, ja. Ikke sant? Og så tar de inn Isak da. Anfield buer for meg.
3: De buer i 5 sekunder, og så gir de Rion sånne applaus. Men det er liksom for å vise at dette er mot slott.
1: Ja. Og for meg er det litt sånn rent symbolsk at fansen... Altså det er veldig sjeldent, jeg har ikke hørt det før, men sånn når fansen buer en treners bytte,
3: ja. da er det bad.
1: Så er det så tydelig mistillit at,
0: men dårlig stemning,
3: ja. Og så tas Gakpo av typ 5 minutter senere.
1: Ja, for Kiesa.
3: Så hadde på en måte bare slått vært litt, hatt litt mer smartness, så hadde han tatt motsatt. Byttet ut Gakpo mot Isak, og så Rio mot Kiesa 5 minutter senere. Da hadde det sett clean ut og vært sånn, nei, han sliten, men vi må gjøre noen endringer.
1: Ja, jeg tror også nesten det verste som skjedde i kampen er jo, sorry, nå ble det liksom rant session her, men det må nesten ut. I tilleggstiden, Liverpool får 7. tillegg. Først og fremst reagerer jo ikke Ampelbrugan, for det sånn, de har jo tro ikke at noe kommer til å skje. Men så er det da flere ganger da, hvor da Mabashvili har ballen, de kan kontre. 7-8 mann står stille. De står bare på linje utenfor 16 meter og bare venter. Sånn, okay, er dere for slitne? Har dere ikke lyst til å vinne kampen? Har dere fortalt om jeg er stille? Altså, det er ingenting som funker.
3: Den ene gangen Kiesa går på løp, så skal Mamardashvili trille for langt, ja, og rett til Chelsea-spiller. Ja. Så du har og det føltes ut som det samme da jeg sa United-kampen. Det er ikke et dårlig lag, gode spillere, det er litt i kampplanen som funker, det har noe for seg, altså Slott er ikke en elendig trener, det er mye som stemmer, men det ser ut som de konstant spiller med 80% innsats.
1: Ja,
3: og så er det, det får aldri ut siste 20%, som kom ut mye oftere i fjor, og det er det jeg tror, både da meg og Kasper, jeg tror det er det som irriterer en del Liverpool-defense, ikke at altså jeg er kjempehappy med Champions League, vi vant Premier League i fjor, egentlig veldig fornøyd med det, men det er bare å se på kampene som gjør meg trist, fordi det er ingenting å heie på.
1: Når Liverpool-fans har en følelse av apati gjennomgående, så er det noe som ikke stemmer. Nei. Og det synes jeg symboliserer veldig greit hvorfor det ikke fungerer.
3: Det er mye morsomt å se Klopp som første sesong, hvor det gikk dårligere.
1: Ja, heller det.
0: Ikke sant?
1: Faktisk.

0: Og der hørte vi Going to Japan av Harashan.
1: Sit down! Nobody talk! Sit down! Wait! Drink water and relax!
2: You are sad? There are many sad.
3: I say let's go, everyone.
4: Yeah!
5: Pedro!
4: Pedro!
3: Let's go!
0: Let's go. Nå har vi litt tid til overs, så la oss snakke om Nova BK.
6: Ja.
0: Rasmus, vil du ta det?
6: Ja, Nova BK er jo, for de som ikke vet, Radio Novas helt egne fotballlag. Og vi skal spille mot Universitas 30. mai. Enda større enn Champions League-finalen blir det. Men Johannes, du har jo vært på begge lag. Du har jo joinet, gått fra the dark side til the good side.
7: Det er Quisling. Jeg har tatt en Luis Figo, en Geir Bakke, vil mange si.
0: Men nå en Nyborg.
7: En Nyborg. Stemmer det. Var med Universitas i 2-3 år, så har vært spilt oppgjøret 3 ganger. Tapt 1, vunnet 2. Jeg har lyst til å fortsette den seiersrekka.
6: Ja.
7: Og være, jeg vet, kan være ikke jeg første. Jeg bare ser for meg, jeg har lyst til å titulere meg som første seier på begge sider.
6: Ja, det hadde vært jævlig kul, faktisk.
0: Men tenk deg, nå har det gått jævlig dårlig i Nova, i ballklubben til Nova.
6: I fjor tappte vi 7-3.
0: Året før.
6: 9-3.
8: 9-3 sommer,
7: ja. Altså, jeg ble lagleder for Tassen i det vi kom opp og fram. Vi i fortid, ikke nå lenger. Nå er vi i Nova for meg.
6: Ja, det er bra.
7: Så jeg var jo på en måte den, jeg føler at jeg var litt i den som dro i stikkene da, da Tassen kom opp og vant i to av de tre de har vunnet på rad nå. Så kan håpet mitt er at
0: du kan gjøre
7: det
0: samme.
7: Ja, nå som jeg kom tilbake så gjør jeg motsatt effekt. Det er mistet en god del gode, bedre enn meg, men skikkelig gode rutinerte fotballspillere er borte derfra.
6: Og vi har noen spillere.
7: Og vi har noen spillere.
6: Og i dag, klokka 12 på en søndag, hva gjorde du da? Hadde taktiktrening, angrep, forsvar.
7: Og den treningen jeg var på nå, bedre enn noen jeg noen har vært med Tassen for å si det sånn.
6: Ja, og den forrige søndag, den var også jævlig bra.
7: Så jeg tror Tassen kommer til å smake grusen. Ja. Kamp.
6: Hva tykker du om Mommi, du som kommer til å være reporter?
0: Jeg gleder meg masse. Det var jo gøy i perioder i fjor.
6: Ja.
0: Jeg håper det blir enda gøyere i år.
6: Mm.
0: Jeg satser på at FK eller BK vinner, men jeg skal ikke spille. Men Kasper, du skal jo muligens spille.
8: Mest sannsynlig, ja. Mest sannsynlig.
0: Sulten på revansj.
8: Ja, det var ikke veldig gøy i fjor, det var ikke. Men jeg er jo ikke nødvendigvis en som
6: Men det skal sies at det var 1-1 til pause i fjor.
8: Det er sant, vi har jo forvirret dem. Men det skal sies at jeg er kanskje ikke den som, det merket jeg så vidt i fjor, og jeg synes det var irriterende å tape. Men jeg er jo ikke den som blir mest forbannet.
6: Der er jeg må bli litt mer sindig,
8: ja.
6: Men jeg jobber med det.
7: Jeg kommer til å bli pist,
6: ja.
7: Jeg skal spille med Judas på ryggen. Jeg har bestilt drakt med Judas på ryggen. Jeg skal ikke bare skjønne om det, jeg skal viske ting i øynene deres.
6: Og du kan jo spille støkt, Johannes. Du er en
7: Altså, jeg skal ha fingre steder, ikke forlåte å ha fingre. Og dytte og sparke og slå og bite.
6: Deilig. Ikke noe MeToo bare.
7: Nei,
8: helst ikke.
7: Bare gutter, Halvar Mischi skal få kjørt seg.
0: Og to forsakring.
1: Yes, sir.
0: Det var det vi har for i dag. Det var kjempekoselig på denne søndagen med Nova FK. Kjempeglad å ha sending med dere i studio nå.
6: Det var det nydelig.
0: Ja, det.
6: God energi, masse interessante temaer. Var dere koser dere, Johannes og Kasper?
8: Jeg
6: koser
8: meg.
6: Gjester.
8: Jeg koser meg. Det
7: er så hyggelig.
6: Ja, det var nydelig å høre.
0: Ikke sant? Så da takker vi for oss.
6: Ja.
0: Mitt navn har vært Mohammed.
6: Takk for at dere hørte på. Jeg heter Rasmus.
8: Takk for meg, Kasper.
7: Takk for meg, Johannes.
0: Kjære at Rasmus på teknikk.
6: Kjære at Mommi på SA for første gang. Ha strålende søndag, nå skal vi drikke!

0: hjertelig velkommen til sesongstart her på Spillmagasinet i Studentradioen i Bergen. Dette er jo kanskje min første offisielle sending som programsjef. Og vi har jo da hatt en ganske lang og fin sommer. Kanskje for noen har det blitt lite gaming, for andre har det kanskje blitt litt mer. Men det skal vi finne ut av da. Vi er i alle fall, hvem er det vi har i studio i dag?
1: Det er meg, Olav.
2: Og Karl-Erik.
0: Og Dina. Så Olav, hva har du gjort i sommer da? Har det blitt mye spilling?
1: Du, det er lov å være gamer og være ute

0: samtidig. Jeg har vært masse ute og ikke så mye bak PC-en. Jeg har vært ute og fisket. Jeg har vært mye på min hytte. Det var veldig hyggelig det. Så der har jeg bare brukt masse tid på, og masse penger også, på fiskeutstyr og også på å fiske. Så veldig, veldig lite gaming.
1: Så du har funnet en ny hobby da, rett og slett?
0: Helt klart. Og det minner meg litt om gaming, for jeg drar ut og så hopper jeg på og at det skjer et eller annet spennende og, som gir meg litt adrenalin. Og så det en slags, jeg driver med fluefiske, jeg prøver på det, og da må du jo, det noe som tar lang tid å bli god på, så du bare prøver og vinner aldri, for å si det sånn. Får aldri fisk, før man lærer seg det etter en god stund.
1: Er det fluefisking, er det sånn i elven?
0: Det ofte I elven, ja. Det hvor du kaster en liten flue rundt med tykt snøre, som det som vekten. Da. Og så håper du å lage så lite lyd som mulig, og på en måte snike deg inn på fisken ofte I elver. Da.
1: Ja, ok. Mm. Utrolig spennende. Så ingen nye spill, eller?
0: Ingen nye spill.
1: Nei. Da du ekstra motivert for å starte på en igjen nå, da.
0: Nettopp.
1: Det bra. Du da, Karl-Erik?
2: Nei, jeg har også ikke spilt noe I sommer. Eller, jeg har spilt noe. Jeg tror jeg telte antall ganger jeg har tatt opp PC-en I løpet av sommeren, og det var totalt tre. Jeg har også vært på hytta og prøvd å fiske, og ikke fått noen fisk.
0: Oi.
2: Så det tolvte året på rad.
0: Hardt nok, tror jeg, kanskje.
2: Jeg har prøvd I 12 år med alle forskjellige fisketeknikker og typer, måter å fiske på, isfiske, I båt, I elv, ved havet, alt det bare, jeg får aldri fisk.
1: Du har ikke fått en fisk på 12 år,
2: ja, nei.
1: Og du har fisket hver sommer, så å si.
2: Ja, og hver vinter. Og,
0: på samme sted eller på forskjellige steder?
2: Nei, forskjellige steder. Ja. Jeg har vært på forskjellige vann rundt omkring I Finnmark og på andre steder av Norge også.
0: Jeg vant at vi snakker om dette med fiskeguder, og du har nok gjort de veldig sure på en eller annen måte.
2: Jeg må ha gjort et eller annet galt. Så. Nei, utenom det så har jeg bare også vært på hytta og malt hytteveggen. Altid maling. Det alltid noe å male.
1: Så bare vært ute og tatt på gress, dere?
0: Ja, dårlig gamer, altså. Jeg må si jeg litt skuffet om meg selv. Men nå jeg tilbake til å være helt sånn, nå det ikke noe ute, ikke noe luft og bare... Gaming og Doritos og Mountain Dew, I guess. Ja. Hva med deg, Dina?
1: Ja, nei, jeg har jo vært litt inne da. Jeg har jo begynt på et veldig gammelt spill, eller hvor tid var det Skyrim kom ut? Var det I 2011?
2: Ja, det var rundt 2011. Ja.
1: Litt usikker da, men jeg har begynt på Skyrim, spilt kanskje 10 timer med det. Veldig gøy, men også... Jeg føler av og til det spillet blir litt for stort, for det, når jeg på vei til en quest, så plutselig ser jeg en hule ved siden av meg, så bruker jeg en time inn I der, og så går jeg helt på villspor. Men for mange så synes jo de det at det det de liker med spillet, da, at det ikke bare en vei du kan gå. Jeg vet ikke med dere om dere liker open world, eller?
0: Jeg synes det fantastisk med open world, men nå som jeg har fått litt mindre tid, så synes jeg det litt skummelt, fordi... Da, jeg setter meg litt for mye ned, så tar det litt for mye tid, og så blir jeg litt lei av spillet, så blir jeg ikke helt ferdig. Men da jeg var liten, så var det open world, og da kunne jeg bruke sykt mye tid, og bare alt energien jeg hadde på å gjøre alt jeg kunne. Men nå det litt annerledes.
2: Ja, jeg spilte også Skyrim for mange år siden nå. Men, og det var fantastisk å drive og løpe rundt, og bare finne forskjellige ting. Jeg tror jeg gjorde main questen som aller siste tingen, altså gjorde den helt ferdig. I sånn etter 100 og noen timer. Men og da jeg litt sånn som Olav, når jeg var yngre så var det veldig gøy å bare løpe rundt, men jeg får aldri nok tid til å spille de skikkelig store open world spillene lenger. Så på et eller annet tidspunkt så ender jeg opp med å være sånn jeg utslitt.
1: Ja.
2: Og det begynner å føles ut som jeg må som en jobb å drive og utforske det.
0: Ja. Du mister staminaen din litt tidligere. Det litt kjipt, altså.
2: Ja, ja.
1: Vi har blitt voksne, vet du. Ja, vi har andre ting å gjøre. Vi har jobb og studie. Men jeg veldig enig med den plutselig. Jeg har ganske mange spill som jeg nesten har blitt ferdig, bare på grunn av jeg spilte så mye, og så orker jeg ikke mer på en måte. Og det veldig dumt.
0: Ja, altså, nå har jeg det så gøy når jeg spiller sånne gigantiske open world-spill, sånn som Breath of the Wild, som jeg har spilt nå mye. Og så har jeg det så utrolig gøy, men jeg alltid litt livrett for at jeg skal våkne opp en dag, og så begynner jeg å spille, og så jeg sånn...
1: Ja.
0: Gjør noe annet. Og så er det bare ferdig, ikke sant? Mm. Jeg klarer ikke å pushe meg selv, og jeg klarer ikke på en måte å... Jeg har ikke troen på at denne ekstasen for spillet kan være evig, da, kan du si.
2: Ja, det er sant. Men jeg tror noe av det er... Breath of the Wild er jo ikke helt sånn. Men noe av det er at moderne open world-spill, det er så mange av dem.
0: Mm.
2: Og de føles ofte mer ut som en haug med quest markers, mer enn den verden du faktisk driver og opplever.
0: Mm.
2: Det er det jeg egentlig likte så godt med Skyrim når jeg først spilte det, var at det føltes ut som ting bare skjedde, og jeg bare fant ting. Men ofte med større AAA open world-spill nå, så er det... Så føles det ut som de bare hiver en hel haug med markers på deg, og bare lykke til.
1: Ja, det er liksom det. Så, nei, men da hjelper du sikkert ganske mye med at dere har hatt en liten pause i sommer, da.
0: For det er det, ikke sant?
1: Det er så skivt. Jeg kjenner meg så mye igjen å bare få den der knekken, at du plutselig aldri vil røre PC-en igjen, og ja... Nei, det er ikke kjekt. Men ja, hva annet har jeg gjort? Jeg har jo vært ute litt, jeg også.
0: Du har det,
1: ja? Ja, eller? Jeg skulle til å komme på noen eksempler på hva jeg har gjort, men jeg kom faktisk ikke på det.
0: Jeg lover, jeg har vært ute, ja.
1: Jeg lover. Nei, nå fikk jeg faktisk helt jernteppe, men det er på grunn av min hjerne er helt oppslukt av Super Mario Galaxy 2, for i sommer så fant jeg endelig fram min gamle Wii.
0: Oi.
1: Og det har vært så gøy, og det er jo barnespillet mitt, og det er noe med hele musikken, og ja, bare det å spille det igjen. Jeg husker jo litt av barn, og så får jeg nostalgi, og ja. Nei, veldig, veldig, veldig gøy.
0: Når var det kom ut, vet vi det?
1: 2009, tror jeg. Okay. Ja.
2: Var det så sent?
0: Hvordan er det med sånn grafikk? Sånn, når du var liten, jeg ser for meg at du... At det var helt sånn 100% lifelike, og det var, altså, ofte når man spiller man har spilt for lenge siden, ja. Så er det mye,
1: ja, nei, jeg skjønner,
0: mye bedre ut enn du tror.
1: Ja, men overraskende nok så har Super Mario Galaxy 2, jeg føler det at det er fortsatt en ganske god grafikk.
0: Mm.
1: Eller når jeg så fra, i forhold til Switch, nei, men det er fortsatt veldig gøy.
2: Ja, og den er stylized, så noe av det største er jo at man husker ofte sånn realistiske spill. Som mye mer realistiske med tilbakeblikk. Men sånne spill som Super Mario er ofte mer stiliserte, så det holder litt bedre i lengden.
1: For eksempel Skyrim er jo et eksempel på det at man trodde det var mer realistisk.
2: Ja, og Skyrim er fortsatt veldig vakkert på sin egen måte, men det er vakker med at komposisjonen av utsiktene, men sånn rent grafisk så er det blitt veldig datert.
1: Ja, men jeg synes det er veldig morsomt også. Det er jo veldig de typical NPC-memesene kommer ifra og alt det der.
0: Ja, det er skjermen i det også på en måte.
1: Mm. Mm. Men nå snakker vi jo veldig mye om gamle spill, så etter litt musikk så skal vi også snakke om en liten Blast with the Past. Så det skal vi ta etterpå.

0: Dagens blast er
1: Minecraft.
2: Minecraft er jo et veldig tidløst spill, vil jeg si, og vi alle har vel hatt det i vår barndom, eller?
3: Ja, virkelig, ja.
2: Ja, ja. Og jeg fant på noen litt sånn spørsmål for å mimre litt tilbake, sånn at vi kan ha litt sånn Q&A og mimre litt, fordi at det har vært en stor del av egentlig nesten alle jeg kjenner sin barndom. Ja. Om du er gamer eller ei, så føler jeg de fleste har spilt det på enten en iPad, iPhone, nettbrett eller PC. Eller du kan rett og slett ha spilt det på hvilken som helst enhet. Nei, vi kan jo begynne med første spørsmål da, og det er, hva var det første dere bygde i Minecraft?
4: Det husker jeg egentlig ikke. Det, jeg tror du mener å huske at det var en sånn, bare dirt shed.
2: Ja.
4: Fordi jeg var livredd for alle mobsene som kom ut. Jeg var jo 10 år gammel kanskje, 9, når jeg begynte å spille Minecraft. Ja, 2010 tror jeg begynte.
2: Spilte du på PC da, eller?
4: Ja, ja.
2: Ja.
4: Var jo for så vidt før... Nei, det var på PlayStation også, stemmer det.
2: Ja.
4: Men, jeg skulle til å si at det var vel før Minecraft kom på PlayStation, men jeg tror den... Nå husker jeg ikke release-datene lenger, men det var PC stort sett.
3: Jeg hadde iPad, og jeg husker jo at jeg spilte på Pocket Edition, og jeg husker jo at det var nok sikkert en eller annen sånn jordhus, men det jeg husker veldig godt fra den tiden når det var Pocket Edition, var... måten man kunne lage en slags nether portal på. Men det var ikke en vanlig, og du kunne ikke gå inn i nether, du kunne bare lage en sånn, var det noe med gullblokk, så en diamond block, tror jeg, ja. I midten, og så bygde du på en spesiell måte, så fikk du en sånn, et sånt stort, spående, sånn gigantisk bygg, litt som en sånn fortress, med netherrack og piglins, og så var det en sånn slags slott, og jeg tror ikke det var noe i det, jeg tror ikke det var noe loot, man kunne finne eller noe sånt, men det var bare det var når jeg var sikkert 8 eller noe sånt når jeg spilte dette her, og det var bare helt sånn magisk å bruke så lang tid på å finne fram disse tingene, og så kommer det en sånn helt ny verden. Og jeg spilte med broren min, og vi begge var sånn, vi hadde jo ikke søkt på YouTube eller, vi visste jo ikke hva vi drev med, vi bare skjønte at man kunne lage det på en eller annen måte. Jeg vet ikke helt hvordan vi skjønte.
2: Dere søkte ikke på YouTube?
3: Vi søkte kanskje litt på YouTube, men jeg tror det var et eller annet sånn magisk med det, at vi ikke visste helt hva vi drev med. Og det var jo bare spill, men konsekvensene kunne være veldig store for meg. Da, ikke sant? Jeg synes det var litt vanskelig å vite hva kan skje her, på en måte. Så det var en sånn en slags tidlig nedder, da, tror jeg.
2: Ja, for jeg husker det kom på en måte, du ble omringet av en mini-versjon av Nether. Jeg følte det var på en måte, de lagde en sirkel, og så var det veldig høyt, ingen loot, og så skulle du drepe så mange piglins som mulig. Da. For jeg tror det var en veldig sånn, fin måte å få masse XP på.
3: Om
2: jeg ikke husker helt feil. Ja, ja, ja. Men så fikk du mye gull og loot av de, hvis jeg ikke husker helt feil. Men man kan jo ikke snakke om, eller man kan ikke la være å snakke om de der mytene man så på YouTube. Jeg vet ikke om dere har sett de der... dette er en hemmelig vei, hvordan du kan komme til himmelverden. Og så var det på en måte sånn der vann nether portal, og de lagde masse fake news på YouTube. Jeg husker jeg ble så irritert når man prøvde dette på spillet, og så funket det ikke.
3: Ja, jeg ble både skuffet, men også litt sånn, her er det noe jeg ikke kan. Altså, det er bare at jeg er ikke flink nok, altså, rett og slett.
4: Ja, når jeg begynte å spille, så var det mye sånne skrøner og sånn, urban myths om Minecraft, spesielt. Jeg vet ikke om det var så mye, så stor ting når dere spilte, men i hvert fall når jeg begynte å spille, og i flere år etterpå, så var det jo Herobrine.
3: Selvfølgelig.
2: Alltid, liksom, ja, ja, ja.
4: Og så var det alltid en eller annen kameraten min som hadde hørt om et eller annet i spillet som egentlig ikke var i spillet, men vi visste jo ikke noe om hvordan Minecraft faktisk fungerte, så det ga liksom følelsen av at det var en sånn magisk verden. Så du hadde ikke peiling på hva som var ekte, og hva som var liksom fortellinger folk fortalte hverandre.
3: Og den var bare uendelig stor.
4: Yeah.
3: Og du hadde ikke noe sånn render distance. Det var bare, jeg tror altså, på Pocket Edition kunne du se liksom, kanskje 10 blokker fram eller noe sånt. Det var jo helt...
4: Såpass. Det var alltid render distance på PC-versjonen.
3: Det kan jeg tro. Men så, altså, det var noe mystisk med det. Det var ikke bare den kreative outlet som det er nå, liksom. Og det var noe mystisk med det. Jeg var virkelig liten, og det var det som var kult, liksom.
2: Ja, og det gjorde det mye skummelere å for eksempel gå ned og i hule. Eller faktisk, når vi spilte, så var ikke da fantes det ikke så store huler, i alle fall på iPad.
3: Mm.
2: For jeg husker veldig spesielt når jeg begynte på PC, da ble det mye større huler.
3: Mm.
2: Jeg vet ikke om det var på grunn av det ble oppdatering, eller om det var forskjell på PC og iPad. Jeg vet ikke om dere vet.
4: Nå, det kommer an på når du tenker. Sånn, ja, det var når det. Var det du begynte å spille på PC? Var det...
2: Nei, det husker jeg ikke.
4: Nei, fordi det er jo noe nå husker jeg ikke hva oppdateringen heter, men det har jo kommet en oppdatering som har helt revampet hvordan cave-systemene fungerer.
3: Mm.
4: Men det er relativt nytt.
3: Ja, den kom jo også nylig.
4: Så jeg tror det bare alltid har vært større på PC-versjonen.
3: Ja. Pocket Edition hadde bare mye mindre, generelt, tror jeg.
2: Ja, og jeg husker jo det at man kunne jo, det var ikke uendelig verden før.
3: Nei, nei, nei.
2: Da fikk vi, jeg husker på Xbox i hvert fall, da startet man alltid med et kart. Og, nei, det var vel sikkert, vi startet vel bare med et kart. Og da kunne man fylle hele kartet da.
3: Mm.
2: Så jeg husker at det ikke var uendelig da. Men ja. Men hva var det første jeg bygde da? Jeg ble jo først og fremst imponert over at dere spilte på Survival Mode. For det gjorde jo aldri jeg i starten.
3: Det var veldig skummelt, men det gikk altså, av og til.
2: Mm, ja. Ja, for det turte ikke jeg før, ja, før jeg ble ganske gammel da. Men, eller gammel og gammel, kanskje 6.-7. klasse da. og da husker jeg det var veldig populært å gå på Flat World, og så lage et hotell laget bare av diamantblokker.
3: Også sånn hotell og sånn zoologisk hage.
2: Ja.
3: Og så kunne du bare bruke... eggene, ikke sant, på creative
2: ja,
3: til å
2: ja,
3: lage
2: ja.
3: Sånn, altså her bor han, her bor han, her bor han, og så er det liksom passende bakgrunn til hvor de bodde, det skal jeg legge.
2: Mm.
3: Men alt var jo der med blokker, selvfølgelig.
4: Ja, ja. Jeg tror ikke jeg hadde noen valg når jeg begynte å spille. Jeg husker ikke om creative mode var en ting helt i starten av spillet. Jeg begynte å spille før Hungerbarn ble introdusert da.
2: Hungerbone?
4: Ja, den der sultmeteret ditt.
2: Ja.
4: Så når jeg begynte å spille, så spiste du, og det bare gikk rett til at du healet.
2: Ja, stemmer.
3: Mm.
2: Det er så mye man har glemt som... det spillet blir jo bare... Det er jo nye oppdateringer hele tiden, så da er jo det veldig kjekt å bare mimre tilbake til hvordan det var. Og ja, også, Minecraft er jo også et multiplayer-spill. Men har det vært det hele tiden? Jo, det var vel det, når vi begynte å spille vel.
3: Du kunne jo alltid spille sammen, ja.
2: Mm. Ja, ja.
3: Hvertfall på Pocket Edition for meg, husker jeg, vi kunne det.
4: Ja, så lenge jeg kan huske, så har det vært mulig å ha servere og sånt. Så.
3: Det synes jeg er litt imponerende, egentlig, at når de hadde det såpass, hadde ikke Hungry Bar engang, men likevel så var det mulighet til å spille med vennene sine.
4: Mm.
3: Så det... Og ikke bare på LAN, liksom.
4: Ja, det må jo ha vært veldig tidlig.
3: Mm.
4: Det var sikkert en av de første tingene de introduserte, da.
2: Ja, for jeg husker jo det, i alle fall, man kunne jo ikke spille multiplayer på iPad i alle fall. Da måtte dere være i samme rom.
3: Det kan jeg se med. Mm.
2: Ja, men det husker jeg var veldig koselig da. Det er et av mine minner jeg har med vennene mine, der vi drar hjem for overnatting, har med mobil eller iPad eller... Og så spilte vi der og, ja, kunne sitte i flere timer.
3: Jeg skal prøve å, brommene jeg pleide å lage sånne baser, og så skulle man finne hverandre. Og så lagde jeg, jeg husker ikke om det faktisk var noe ordentlig redstone, men det bare var en spake eller noe sånt. Men jeg husker at det var det, hvis man kunne liksom lage en base under bakken eller inne i tre, og så var det, skulle vi drepe hverandre og finne basen, og han slo meg alltid da. Men det var alltid sånn, litt mystisk, og så da... Ja, hvor han kunne være.
4: Ja, det er jo... Ja, det var et av mine favorittting å gjøre i Minecraft når jeg begynte, var jo det bare å, at vi fant på regler og spille inn i selve våre egne regler i Minecraft for å gjøre dem til et helt annet spill, egentlig. Så for eksempel, jeg tror vi aldri gjorde en sånn jakt sånn, på den måten, eller versus sånn sett. Men jeg husker at vi... Vi spilte blant annet Spleef en del. Satt opp våre egne Spleef-arenaer på serverne og sånne ting. Så måtte vi gå og fylle inn alle snøblokkene. Sånn.
3: Men kan dere huske noen spesielle spill som var online på disse serverne? Og hvilke serverer kan dere huske godt?
2: Ja, fordi at jeg lagde aldri egne regler med venene mine. For jeg begynte vel å spille på PC sånn i 7. klasse, så var det en uke der jeg var syk med min beste venninne, og da husker jeg spesielt godt Hypixel.
3: Mm.
2: Vet ikke om dere husker den.
3: En klassiker, jo. Den altså.
2: Ja.
4: De er jo... De begynte jo sitt eget studio til med. Hightail er jo Hypixel sin kreasjon.
2: Kult. Ja, de er jo veldig store da, men dessverre så er jeg bannet for livstid der.
3: Ja, sant.
2: Er du? Ja, for en eller annen rar grunn, og jeg husker ikke hvorfor.
3: Men, du må nok ha sagt et eller annet helt forferdelig som et barn. Når du
2: nei, det står at jeg er hacket. Jeg må ha vært alt for god, mener jeg. Neida, men der var det jo på Hypixel da meg og venninnen min var så glad i Skywars. Mm. Jo, du, nå kommer jeg faktisk på hvorfor jeg tror vi er bandet. Fordi at vi teamet opp da på Skywars, og så når alle var døde, så fortsatte meg og venninnen min å spille videre inne på denne Skywars og bygde hus. Og vi bare spilte helt til vi ble kastet ut. Og så tror jeg vi gjorde det så mange ganger at vi ble bannet for livet.
3: Det var ikke så farlig å vinne, det var bare å ha det gøy egentlig.
2: Ja, ja. Oh, jeg husker det var så gøy.
3: Og så husker jeg en server som heter Mad Lion. Kan dere huske
2: Mad
3: det?
2: Lion.
3: Det var en sånn PvP-server, og jeg var ikke så veldig god på det. Og det var da folk begynte å bruke sånne fiskestenger. Til å defender vekk og sånn. Så de som var ordentlig proff på det, de var på Mad Lion, men det var også sånne kule spill hvor du kunne gå rundt med og slå sånn blokker med snø under føttene til hverandre.
4: Spleef.
3: Spleef, da. Ja, det er det som er spleef, ja. Sant, ja.
2: Det skjønte jeg ikke helt egentlig, men...
3: Du, altså, ja, hvordan kan man forklare det?
4: Altså, det var jo... Det er egentlig bare ideen her at du skal prøve å få den andre... eller alle motstanderne dine til å falle ned uten å falle ned selv. Og ideen er jo at det blir mer og mer intenst ettersom at du spiller, fordi du får en mindre og mindre arena, og du må prøve alltid å finne nye steder og nye ruter og komme deg vekk fra motstanderen du på. Så det i hvert fall for meg, så 10-12 år gamle meg, synes det var ekstremt spennende å drive og spille Spliff.
2: Ja.
3: Det var liksom der jeg kunne vise hvor god jeg var. For jeg kunne ikke noe ordentlig PvP, jeg var skikkelig, skikkelig dårlig på det. Men akkurat der, så var det var ingen som tok det seriøst, men jeg tok det seriøst, og da vant jeg jo, selvfølgelig.
4: Og det krevde jo litt annet skillset enn vanlig PvP.
3: Så jeg synes det var mye vanskeligere og mye kulere å være god på, egentlig, hvis jeg skal være ærlig.
2: Så dere skal på en måte ødelegge underlaget?
3: Du skal på en måte lure de du spiller med til å...
2: Falle ned?
3: Ja, nettopp.
2: Ok.
3: Så det var det å time hvor de skulle gå, hvor de skulle hoppe, og så ta den blokken under dem i det de falt. Det var det kuleste i verden, jeg husker det. Jeg husker man gikk sånn frem og tilbake, prøvde å liksom lure den andre, og så valgte man en vei, og så altså, hvis du da klarte å ta den eksakte blokken den kom til å lande på, så var det bare...
2: Oi. Og det er så tilfredsstillende også. Nei, men hva andre spill var det da? Det er jo... Jeg tipper jo det mest populære... Nå er vel Bed Wars. Det føler jeg har blitt veldig populært nå.
3: Det var jo før også.
2: Ja, det var det. Mm. Men for jeg hadde ikke hørt om det tidligere.
3: Nei.
2: Det var veldig nytt for meg når jeg først hørte om det.
3: Ja, men jeg må si at for Minecraft for meg så er det online, PvP og sånn, var veldig gøy før, men nå er det...
4: Da er det litt mer chill.
2: Alt for mange sweats.
3: Det er for mange sweats der som de, egentlig alle spiller nå for tiden. At når det er online så er det noen som er helt sykt god, og det er bare...
4: Ja, det er faktisk helt sant. Jeg føler at det er, men det er litt sånn kjeden til alle spill som har vært populære for lenge. Eller over veldig lang tid.
3: Du bare runder det, og så er det ikke noe gøy lenger, fordi folk er
4: gud. Alt for gode. Ja.
2: Og så ikke nok med det, så er jo de 10 år yngre enn oss også. Så jeg føler meg bare enda mer ydmykt. Altså, ja, du er 10 år gammel, men jeg taper hver gang. Samme med Fortnite. Det...
3: Ja, jeg har sikkert forklart at min Annikas bror er jo... Elsker Fortnite, og så prøver jeg å forklare henne at jeg har jo skins fra season 1, eller season 0 faktisk, og forklare hvor dritkult det er, at jeg litt var der fra når det kom ut og alt sånt. Han bare, ja, har du Peter Griffins skinne? Jeg bare, nei, jeg har ikke det, jeg har noe mye, mye kulere. Men han skjønner det ikke.
2: En dag vil han forstå.
3: Ja, jeg håper det.
2: Men ja, tilbake til litt sånn morsomme spørsmål, med litt sånn Minecraft-spørsmål. Har dere en favoritt biome? Hvor pleier dere, når dere skal spille Survival, så får dere at dere skal finne et sted og bygge hus. Dette tar jo meg kanskje 3 timer, fordi at jeg er så kresen på hvor jeg skal på en måte settle down.
3: Jeg føler jeg finner det samme stedet hver gang.
2: Ja, og det er...
3: Så det er plains, og så en liten elv, og så er det noen fjell i nærheten, og en skog, og så er det alltid en village. Jeg finner det eksakte stedet hver gang. Og jeg føler det er litt sånn de at det det vet hva jeg ser etter.
4: Ja, ja. Ja, det, jeg tror det er mange som foretrekker det. Jeg foretrekker egentlig å være i fjellområdene og lage skikkelig intrikate tunnelsystemer inni, og store bygg som går langs fjellveggen. Det er også gøy.
2: Litt sånn der moderne, eller vet ikke jeg?
3: Det er så leid.
2: Liksom tre...
4: Ja, det varierer litt, hva? Av og til så blir det liksom veldig high fantasy, der hvor sånn Ringenes Herre-aktig. Eller så blir det en sånn der, veldig cyberpunk, alt er tett på hverandre og ser futuristic ut.
3: Mm. Jeg tror det jeg har hatt det mest gøy med er også sånn i fjell. Men da, det er en sånn... altså, du må gå gjennom litt dritt de første par ti timene, hvor du bare du må klatre opp og så falle ned det fjellet en million ganger.
2: Ja.
3: Og så når du først får det lært og faktisk har litt å gjøre, så er det veldig kult å bo der oppe. Ja. Men inntil den tid så er det bare miserable. Og det
4: er helt forferdelig. Og så er det mye fordi du bygger inni noe annet, noe veldig stort som allerede er der, så tar det ekstremt lang tid å carve ut alt du skal ha, og terraforme sånn at det ser bra ut til slutt.
2: Mm. Og så er det irriterende hvis ikke steinene er helt like. Ja. Eller i alle fall, jeg er det i alle fall, og så plutselig kommer det gravel, og så må du dekke til der, og så... Ja.
3: Si, man bruker så lang tid på å gjøre det mindre, at det ser mindre naturlig ut, og så etter det så prøver du å fikse det og gjøre det naturlig igjen. Det blir bare helt tullete.
4: Ja, det er jo det. Det er nettopp det som er det største problemet med å gjøre noe sånt. Det er, jeg prøver ofte å ikke ta for mye av det som allerede er der vekk. Men det ender jo opp med at du selv må gå inn og være sånn, ja, dette ser ikke naturlig nok ut, så jeg må artificially få det å se naturlig ut igjen.
3: Og det funker aldri. Jeg har aldri klart det. Og hvis jeg bygger noe som er helt likt, som noe som er lagd naturlig, så er det ikke godt nok. Det ser ikke bra ut, og jeg skjønner ikke hvordan.
2: Men jeg merket jo det, altså du går jo på kunstskole, jeg merket jo det spesielt når vi hadde den her Minecraft Realmen.
3: Ja.
2: Når du skulle lage den broen, du var veldig flink til å lage sånne hull i broen, og lage veldig sånne detaljer som kanskje ikke vanlige folk tenker på.
3: Ja, kanskje jeg har lyst til å gjøre det litt mer spesielt, men jeg føler aldri jeg får det helt til, altså. Det er det.
2: Jeg vet ikke, jeg føler det, men... Du er vel kanskje litt mer sånn kunstnerisk.
3: Ja, litt kritisk mot egen. Ja. Ja.
4: Mm. Typisk. Jeg så også den når dere lagde den på stream, og det så veldig bra ut.
3: Ja,
4: så jeg tror det bare er du som er litt for kritisk til det.
3: Ja. Jeg synes jeg fisker etter oppmerksomhet. Ja.
4: Se hvor flink
2: jeg er. Åh, jeg er så dårlig. Nei, det er så flink. Nei, personlig så, altså, hadde en periode der jeg var veldig glad i å lage trehus i jungel.
3: Mm.
2: Det var min all time favorite.
3: Classic.
2: Ja, men igjen så er det litt upraktisk med tanke på at du må jo ta den snurretrappen opp og, altså, jeg tror vel jeg har dere laget heis før i Minecraft?
3: Ja, ja, ja.
2: Den med vann og så...
3: Ja, de er,
4: ja. Ja, de er også laget.
2: Mm, ja, de er jo veldig, veldig gøy. Og, men snøverden har jeg aldri vært fan av. Er dere enige?
3: Eller? Jeg har aldri tenkt på det. Jeg føler jeg ser det så sjeldent at det er ikke noe vits å tenke på det.
4: Tenk på der hvor de har de pine treesene her, for eksempel.
2: Ja, ja. Og så er det...
4: Og så er det en tundra også, er det ikke
3: det? Det er greit, men sånn, jeg tenker en sånn snowy, altså snøbelagt, flatt landskap uten trær, det er jo også en greie.
4: Ja, det...
3: Den er bare sykt kjedelig.
2: Det er veldig upraktisk med tanke på at du har ikke gress, mat, dyr. Nei. Det blir liksom i virkeligheten, da.
4: Det er bare trist.
2: Ja. Ja, det er det det blir. Men ja... Til slutt, hva er det dere tror gjør Minecraft så tidløst? Det er jo et veldig stort spørsmål, men vi kan svare kjapt da.
3: Jeg føler at det har hatt så mange forskjellige perioder som har hatt sitt eget preg og har på en måte gjort spillet til noe nytt hver gang. Altså, du hadde dette mysteriegreiene hvor alle liksom startet med disse skrønene og mytene og sånne ting, og ingen visste helt om faktisk var der inne, i hvert fall de som var yngre da. Mm. Og så hadde du sånne... folk som Captain Sparkles og Dan TDM som lagde liksom sin verden, og da var det ofte sånn PvP, men mellom mobs, og så sånn, og så kom modding ut, og det var liksom dritkult.
2: Ja.
3: Og så det har hatt så mange forskjellige, og så sånn som for meg så var det veldig spennende når Odexio lagde en sånn egen historie, at han så jeg føler du kan gjøre så mye i spillet, og også at det har vært så mye forskjellige type perioder av spillet som har vært helt unike. Mm. Derfor tror jeg at det varer lenge.
4: Ja, jeg tror også at det er det at du kan gjøre omtrent hva du vil i det. Det er også, nå som du nevnte Captain Sparkle, så kom jeg på en av mine favorittserier fra flere år tilbake, som Captain Sparkles var med i, og det var Mayan Knight, som var en sånn modded survival server, men de hadde også satt opp sånn at det var en storyline med overarching, der hvor de var gudentiteter som noen fra communityen drev og styrte, og de hadde drev fram et sånn overarching narrative.
3: Mm.
4: Og det viser for meg bare hvor stort potensiale Minecraft alltid har hatt til å la kreativiteten bare flyte. Mm. Så du kan alltid, hva enn du har lyst til å gjøre, så kan du som regel gjøre det hvis du er villig til å modde det, eller og er kreativ nok med hva du allerede har. Så jeg tror det er noe av grunnen til at det har vart så lenge, fordi det alltid er, hva er slags en idé du har? På et eller annet vis så kan du realisere den til en viss grad.
2: Mm.
3: Jeg synes ikke Minecraft virker ikke konkret, altså det har alltid vært det har ikke aldri vært ferdig på en måte, og det tror jeg har skapt, altså gjort at folk har lyst til å være kreative og bygge på det.
2: Ja, det er akkurat det, og ikke minst så er det ingen vanskelighetsgrad. Alle kan spille det, og de kan bli spilt på alle forskjellige konsoler, og egentlig alle aldre, for det er jo bare kreativiteten som stopper deg. Så ja, jeg vil jo tro at Minecraft er ganske høyt oppe på alle her sine spill-lister. Så ja, personlig så er jeg veldig, kanskje et av mine topp tre favorittspill.
3: Samme her, altså.
2: Ja. Nå skal vi kjøre i gang en ganske gøy quiz, men først litt musikk.
0: Alla är på spelarna, ni går att stappa hela.

0: Da, Olav og Karl-Erik, er dere spente på resultatet?
1: Jeg er så spent.
0: Ja, det skal sies at det virket som at Karl-Erik hadde veldig ledelsen i starten, og så ble det utrolig

0: at da hadde hun nok vunnet. Fordi det var sånn...
1: Ja, altså rent gaming-fakta, kanskje.
0: Men jeg sa at jeg skulle vinne, og jeg vant, så...
2: Det var jo kanskje litt mer sånn huskeårstall-quiz, merket jeg.
0: Ja, men,
2: måtte huske litt årstall, men også litt karakterer.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jeg synes det var helt greit. Det var bra quiz, Stina. Lagt helt
2: Tusen selv. Takk. Ja. Det var en fin start på sesongen. bare for å liksom få dere... Eller, jeg måtte teste dere sånn at jeg ikke hadde glemt all spillkunnskap siden sommeren, siden dere hadde vært så mye ute.
0: Pff, idioter, altså.
2: Tull og tøys. På masse sidequest.
1: Ja, en hel haug med sidequests ja. In real life. Mm. Ja, vi måtte passe på at vi ikke har glemt hvem vi er.
2: Ja. Mm-hmm. Absolutt.
0: At vi er for gode for...
1: For å sitte inn og spille hele dagen.
2: Men nei, hvordan føles... Eller hvordan føler dere at det har gått i dag?
0: Det har gått fint. Det har vært koselig å være tilbake.
1: Ja, det er alltid koselig... Det er alltid en egen følelse å komme tilbake inn i studio etter en sommerferie og sånne ting. Så det er alltid fint å komme tilbake også.
2: Mm. Ja, det er det. Føler seg kanskje litt rusten i starten, og så... Ja, vi hadde jo litt å snakke om da. Det er jo lenge siden vi har sett hverandre. Og... Mm.
0: Klar for nytt år, nye ting, og kanskje nye folk.
2: Mm. Ja, det er jo en stor nyhet. Men det får vi nå ta når den tid kommer. Vi kan ikke spre falske nyheter.
1: Falske rykter. Og ikke sette noen forhåpninger til folk.
2: Nei. Kanskje dessverre blir dere bare værende med oss. Men i beste fall kommer det kanskje noe nye. Eller i verste fall. Spør seg hva dere vil ha. Neida. Men hvor finner lytterne her, hvor finner de oss utenom radioen?
1: Ja, de finner oss på Instagram, @spillmagasinet.
0: På Twitch, @spillmagasinet. Og der streamer vi av og til litt forskjellige ting, og ofte sammen.
1: Mm. Mm. Og TikTok, @spillmagasinet, stemmer det? Jeg husker ikke
2: om det er appen. Det stemmer.
0: Vi har de appene, altså. Det er heldig det. Ja. Det er ikke spillmagasinet 1, 2, 3 eller et eller annet. Nei,
2: ja. Ja, vi er heldige. Vi er veldig heldige at ingen har tatt brukernavnet vårt. Så det er veldig, veldig fint. Og utenom det så er vi også på Spotify og alle plattformer man lytter på, holdt jeg på å si.
0: Hvor enn du finner dine podcast.
2: Ja. Nei, jeg håper dere har hatt en fin første sending. Det har i alle fall jeg. Ansvarlig redaktør Vilde Havn. Så håper dere får en fin dag videre. Så snakkes.

0: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din. Før du visste at du likte den.
1: Det stemmer, folkens. Det Radio Nova. Og siden 1982 har vi gitt deg favorittmusikken din. Det som annerledes nå at nå vi faktisk i Herrens år 2026. Det årets første A-listesending. Og første sendingen til denne nye musikkredaktøren her. Så jeg heter Miles, Herman Flikke. Musikkredaktør her, jeg skal gi dere 10 knallgode låter som snart blir deres favoritter. Kanskje, potensielt. Og jeg tenker at vi bare kjører rett på. Jeg skjønner.

Parlis-året 2026. Det var ingen andre enn Gustav Tusen med låten Million. Og den er en av to singler som de har sluppet mot, som skal tease mot en liten EP som de sier kommer i februar. Og det er jo kjempedeilig, som noen en gang her har sagt, så er det Gustav Tusen fanklubb her på Radio Nova, og med god grunn. De gir oss en veldig unik blanding av elektronisk musikk og litt slam-poesi, som er veldig gøyalt, ikke så veldig lett å finne. Det er litt à la, om man tenker The Streets fra Storbritannia, så de gjorde litt mer med sånn jungle og garage, men det er bare utrolig deilig, utrolig smakfull og god musikk her på en mandag klokken 1:05, 1:06. Den skulle egentlig komme på litt tidligere, men som sagt, jeg er ny her, så jeg rota litt til på første med å få starta sendingen, så beklager for det. Og jeg tenker at jeg kan gjøre opp for det med å spille litt mer god musikk for dere her da. Så her har vi enda en hundsig med Walk Straight.

0: Radio Nova for deg som tilfeldigvis dukket opp på denne radiokanalen.
1: Om det er deg, så er du skikkelig heldig, fordi nå fikk du høre godeste Hunzig med låten Walk Straight. Og det er en debutsingel fra et nytt Oslo-band, et nytt prosjekt her i byen. Og som de sier, så kom denne låten, debutsingelen her da, Walk Straight, kom ut 10. januar. Og de sier musikken er inspirert av artister som New Order, Beach House, The Strokes og Elias Rønnenfelt av bandet Ice Age og diverse andre soloprosjekter. Og det er en veldig, kan si meg enig, veldig sånn der oppløftende, skranglete, litt sånn deilig bråkete låt. Og det er deilig å se nye slike musikkprosjekter da, komme ut her i byen og her i Norge og i Oslo. Og de har, tydeligvis har de hatt konsert på Studentesamfunnet i Trondheim, og så er det også da en kommende konsert i Oslo på Datteratte Hagen i februar. Og så er det mer i vente, sier de. Og samme var tilfellet også for Gustav Tusen, ikke akkurat i samme datoen og sånt, men konsert på Parkteatret i Oslo 21. februar, som var ja, dagen etter. Så det er mye bra konserter i vente her, og mye bra musikk som kommer ut nå også. Det er jo noe av det som er så deilig på starten av året, så er liksom alt litt ferskt. Det er ikke for mye å følge med på. Det er litt sånn, hva skal man si, sånn litt som stille. Vinteren, det er stille, snø overalt. Snøen er ofte litt uberørt, eller så er det sånn noen som har tråkket litt der. Jeg vet ikke om det her gir helt mening, men i hvert fall, det er mye nytt, veldig mye deilig, rolig, og veldig mye å se frem til. Og det liker vi. Og det er jo det man kommer til Radio Nova for da, litt ny, deilig musikk, og jeg synes at vi bare skal fortsette med det.

hør der, da. Det var Elise Liz med den nye låta In The Middle. En utrolig deilig sånn atmosfærisk poplåt. Det minnet litt om sånn band som Portishead, men ikke helt, men det er sånn noe med den progressive elektronikken, utrolig stødige og gode trommebeats og diverse som bare gjør det så deilig. Det minner om alt godt i livet, synes jeg. Igjen enda en sånn veldig, veldig god en god vinterlåt, da. Så hun her, Elise Liz, har også blitt spilt litt på diverse ting som P3 Urørt og sånt, og som hun sier selv, bruker litt trip-hop, indie, elektronika, innflytelser i musikken, og med ganske så fine tekster også. Alt i alt en utrolig deilig låt, synes jeg. Håper at dere også synes det. Dette er igjen årets første A-liste på Radio Nova, yes. Og som sagt, dette er også første for året, men første uten vår tidligere musikkredaktør Astrid, som nå, ja, ikke er musikkredaktør lenger, men stor shoutout til henne, utrop til henne, som man sier på godt norsk. Og nå føler jeg at jeg prater meg selv inn i et hjørne, så da gir jeg dere mer musikk her.

0: Tøyt.
1: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.
4: På
2: DAB og nettradio.
4: På radionova.no.
1: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
2: Radio Nova.
5: Skal jeg si det fem ganger til? Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova. Radio Nova. A-lista. Uke 3. 2026. Januar. 19. januar er det nå. Og det var Konradsen med låta Efficiency featuring min afrobror Behari. Så det er en nydelig, nydelig poplåt fra originalt nordnorske, men nå Oslo-basert duoen Konradsen. De består jo av Jenny Marie Isabel og Eirik Vilgren. Og om de fortsetter å gi oss sånn musikk, så er det bare, hva skal man si? Vi tar imot det med åpne armer. Det er en utrolig, utrolig deilig, litt ro, sånn tilbakelent, rolig låt. Og et eksempel på hvor viktig det er med gode harmonier, synes jeg, i, når du skal drive med singer-songwriting, singer-songwriter-låter, sånn som den her. Og den er, ja, hva skal man si? Det er bare deilig, det er behagelig. Det er, som sagt, det er januar, det er veldig mye snø, og da føler jeg at det her er musikk som veldig godt egner seg til å traske litt rundt på vinteren til, altså. Det er det samt de tidligere låtene vi har hatt med her, Elise Liz med In the Middle, også utrolig god vintertraskemusikk. Og det samme vil jeg egentlig også si om Hunsig. Gustav Tusen med Million, det er litt mer sånn, det er en clubbanger liksom. Den rister du rumpa og hele resten av kroppen til. Kanskje ikke ut i snøen på fortauet, så vi kan se litt bort ifra den. Men Hunsig med Walk Straight er også litt sånn, litt shiny, litt energisk, men det føles liksom riktig ut å høre på den når liksom det er litt mørkt, det er sånn kunstig lys rundt i byen, og snøen faller ned på deg. Sånn som, kanskje ikke, nei, det er ikke så mørkt nå enda, men uansett da. Det er deilig, det er deilig. Og nå blir neste låt en som kanskje er litt mer i den Gustav Tusen-campen da, med nå trenger jeg å riste på rumpa, og det trenger jeg å gjøre nå. Da skal vi høre den. 3, 2, 1, boom!

Hell yeah. Kan jeg få en hell yeah? Kan jeg få en hell yeah fra deg som hører på? Så deg som hører på A-lista her på Radio Nova. Ikke sant? Det der var Kaoru, K-A-O-R-O-O, med låta Headlock, som er, fy fader, jeg får bare lyst til å, jeg får lyst til å skate, jeg får lyst til å snowboarde, jeg får lyst til å stå på rulleskøyter, jeg får lyst til å gjøre graffiti, jeg får lyst til å, jeg vet ikke, ta backflips og liksom stå på sånn der hoverboard og sånt. Det er veldig sånn, det der er en sånn skikkelig, skikkelig energisk, litt sånn der punkete, synthpunk, det jeg liker å kalle sånn grindfiction, jeg vet ikke hvor, hvor brukt det begrepet er, men om du, om du er litt som meg, og jeg vokste opp med å spille sånn der Tony Hawk, Pro Skater, SSX og Jet Set Radio, sånne type spill, så er dette sånn helt, helt perfekt. Da blir det på en måte nesten ikke bedre. Og det er låt fra Oslo-baserte Kaoru fra en EP som heter The Animals Are Coming, som kom ut på fredag. Ja, et par dager siden, rett på starten av helgen som var. Og det er fantastisk, bare skikkelig kult, energisk, litt sånn skittent, punkete, med masse attitude. Kaoru skal spille blant annet på Trondheim Calling, som er festival i slutten av måneden. Og jeg legger også til at låten før der, Conradsen, featuring Bahari med, altså ja, Conradsen, Efficiency featuring Bahari. Conradsen, duoen som lagde den låten, de skal også ha en konsert på Munch i april 10. Så det er verdt å få med seg. Det er veldig fint at vi spiller litt sånn der kul lokalmusikk, sånn at du som hører på da, som er i Norge, vil jeg anta også kan faktisk dra og se disse artistene som lager denne flotte musikken live. Og det er jo noe av det vi ønsker, å spre litt sånn lokal kul musikk som du kanskje ikke visste om, sånn at du også da kan få et nytt favorittband, ny favorittartist, høre på dem være sånn, jeg var der da de var på 10 lyttere på min streamingplattform som jeg bruker, eller dere skjønner liksom, man skal være tidlig ute, vi er veldig glad for å hjelpe dere å være tidlig ute, og da gir vi dere gjerne en låt til her, sånn at dere kan fortsette med det.

0: Du hører
1: på Radio Nova.
2: Det gjør du. Ja, du. Akkurat deg. Du hører på Radio Nova, A-listesendinga, uke 3, 2026, første for året. Og der hørte vi Kispa med låten Nosebleed. Og det er litt sånn en låt som går, litt sånn søskenlåt til den forrige vi spilte, Headlock av Kouru. Det er utrolig tempende, gode, hardslående trommer, bra gitar, veldig sånn punkete attitude og vokal fra begge to. Og Kispa er en artist som har sendt inn musikk her til musikk@radionova.no, som vi anbefaler alle norske artister eller artister som holder til i Norge å gjøre. Opp til en sånn viss, du kan ikke være sånn Karpe liksom og sende inn musikk. Vær sånn, hei, håper dere spiller. Det er sånn, kom igjen. Men, send inn musikk, og så gir vi det en lytt, og hvem vet, plutselig spilles det. Sånn som med Kispa her, med låten Nosebleed, som er en, som man selv kaller en lo-fi, shoegazet indie-rock-låt. Jeg synes det var veldig post-punk, det ga meg litt sånn samme vibe som Idols og Fontaines D.C., og sånne store artister, og det er en sjanger vi ser har litt comeback, og jeg er veldig glad for at vi har norske artister som også hopper ut i denne musikkstilen og musikksjangeren, fordi det er utrolig energisk, det gir deg, hva skal man si, det gir deg liksom en liten flamme i brystet, og bare gir deg lyst til å bare løpe. Om de forrige låtene som vi spilte litt tidligere i dag, da, var sanger og liksom, gå rolig i snøen til å se snøen falle, så er dette musikk å løpe gjennom snøen og få den til å smelte. Det er eller bare treningsmusikk, det kan man også kalle det. Eller bare sånn, jeg er kul musikk. Det er nice. Og vi liker å ha litt variasjon i det vi spiller. Så Kispa, som vi har hørt nå med låten Nosebleed, har laget litt annen musikk, vært ute på NRK P3 Urørt og litt diverse. Kan også nevne at igjen, Konradsen som vi spilte tidligere, de har også vært spelmannsnominert, om jeg ikke tar helt feil her. Ja, 2024, klassen Alternativ Pop for albumet som kom ut da. Så det er en god blanding av litt av alle sammen her som spilles, og det er jo litt sånn det skal være. Og igjen, da synes jeg bare vi skal fortsette med den gode musikken. Hør på det her.

norsk kvalitetsmusikk det der altså. Det var nemlig Kloss Major med deres nye singel Sunt Sinn. Sunt som S-U-N-T, sunnhet, friskhet og sinn som i hodet. Nå tar... Dette noe med å være på radio, så når du driver og gestikulerer så det ingen andre som vet det. Nå drev jeg tok på hodet her for å si sinn som i tanker og hodet og sånt. Men ja, Kloss Major med låta Sunt Sinn. Og Kloss Major egentlig et band som har holdt på en ganske god stund. Det de hadde 10-årsjubileum i fjor. De har holdt på siden 2015, faktisk. Og dette ble startet av da tre folk som studerte utøvende jazz på universitetet i Stavanger. Nemlig Caroline Karlsen, Dorothea Økland og Maja Sørbø. Studerte utøvende jazzmusikk i 2015, men nå holder de til i Oslo og har gitt ut tre album siden den tid, i 2021, 2022 og 2023. Og så fortsetter de bare med gode singler nå. Er det ny musikk i vente, mon tro? Jeg lurer kanskje på det. Dette er sånn som man skal sjekke før man har sendinga. Igjen, du hører på A-lista på Radio Revolt for uke 3. Og mitt navn er Miles Herman Flikke, og dette er min første sending, fordi jeg ny musikkredaktør her. Og ja, da kan det være bitte litt urutt. Sånt skjer, whatever, jeg tar det på min kappe. Men det er, hva skal man si, nytt år, ny start, nye muligheter. Vi starter året med åpent sinn, alt er nytt. Jeg håper dere har hatt god ferie, alle mine medstudenter som lytter. Gjerne, ja, jeg skulle si send inn, men det kommer nok ting i den e-post-inboxen. Om dere lager musikk, send inn det der, men ikke som jeg skulle foreslå, send inn e-post og fortell hva dere har gjort i ferien. Fordi det blir dessverre litt for mye å lese. Jeg kan i hvert fall få meddele at jeg sto på ski for første gang på 10 år, ute ved, hva heter det? Utenfor Lillehammer et sted. Det var ved en hytte, og så var det en arena der, og så blåste det skikkelig, men jeg falt ikke. Veldig stolt over det, med tanke på at det 10 år siden. Men jeg ble syk da, fortsatt litt syk. Så det var, ja, beklage for den i hvert fall. Så ja, jeg håper dere har hatt en bedre juleferie og bedre nyttårsfeiring enn det jeg har. For jeg lå i pysj og spiste iskrem og var syk og hosta og måtte ta masse nesespray og drikke te. Te er veldig godt da, men... Jeg vet ikke, det er litt skummelt med nesespray. Man vil jo på en måte ikke bli helt avhengig av det. Men noe jeg er avhengig av, og veldig glad for at det er bra musikk. Og det vil jeg gjerne fortsette å dele med dere her på Radio Nova.

0: trøste.
1: Du hører på
2: Radio
1: Nova. Ja, du hører på Radio Nova. Ikke Revolt, som jeg sa i sted. Beklager, som jeg også pratet om da. Jeg har vært syk, og jeg tror feberen fortsatt er i kroppen min, fordi tydeligvis har jeg null peiling hva jeg prater om. Og jeg skammer meg. Jeg skammer meg, beklager. Det er lov å, ja. Jeg kommer til å få bank. Nei, jeg kommer ikke til å få bank, men... Ja, du hører på Radio Nova, N-O-V-A, med den røde logoen, studentradioen her i Oslo. Og nå hørte vi faktisk en låt fra Danmark, om du kan tro det. Slalom, med Gidde ikk at trøste dig, eller Jeg gidder ikke trøste deg, om vi skal oversette det til norsk. Og herregud, for en slager. Sånn, det der var bare sånn ekte, ordentlig banger. Skikkelig, skikkelig kul blanding av sjanger og innflytelser. Veldig mye sånn jungle med sånn trommeproduksjon. Måten trommene er choppet opp. Sånn trommesample som man får i litt sånn drum and bass og sånn. Bla, bla, bla. Og så sånn skank-gitar som du kanskje finner i litt sånn mer sånn karibisk reggae. Sånn. Og bare en veldig, veldig kul og sånn dominant, fet, liten... Hva kaller man det sånn, ja? Vokal fra artisten her, Slalom. S-L-A-L-U-M. Som var, altså av og til så får man anbefalt en låt så fet at man bare må ha den med. Og Danmark er jo i verdensøye nå om dagen, solidaritet med folket i Grønland. Så da blir den med på årets første A-liste, nemlig ja, Slalom med Gidder ikke at trøste deg. Og ja, oi, unnskyld, det er, ja. Det er uke tre, det er kanskje influensasesong fortsatt, så jeg håper ikke om du sitter eller står eller gjør hva noe enn og lytter på Radio Nova i dag, så håper jeg at helsa er god og at sinnet er godt og at ting går fint, rett og slett. Det går veldig bra her, vi har hørt på masse fantastisk musikk. Vi kan ta en liten gjennomgang av noe av det som vi har blitt blesset med i dag. Vi startet sendingen med en av Nova-favorittene. Har du hørt på oss, har du hørt på dem kanskje? Gustav Tusen med deres nye single Million, som er en liten teaser på en EP som kommer i februar. Og så hadde vi også da helt nytt band, Hunzig, med låta Walk Straight. Veldig bra indie-rock, litt sånn antemisk, bittelitt americana over det. Skikkelig, skikkelig nice for å traske til og føle at man er på toppen av verden. Og så etter det så hadde vi Elise Liz med In The Middle. Veldig kul trip-hoppet, liten låt. Veldig drømmete, litt progressiv. Om du er fan av eller sånn progressiv elektronikk oppi der. Ikke sånn, ja. Litt om du er fan av Portishead og lignende, så er det veldig verdt å gi en lytt. Og så hadde vi Konradsen med låta Efficiency, featuring Bahari, som var en utrolig deilig norsk liten singer-songwriter-duett med Bahari, som også er har blitt en godt etablert stemme her i musikkverden i Norge. Og så var det back-to-back skatepunk cool musikk, Kaoru med Headlock og Kispa med Nosebleed. Om du liker, og om du føler at du trenger å shredde på rulleskøyter, snowboard, skateboard, kanskje ikke sparkesykkel. Jeg føler det har mistet litt aura i det siste, men uansett om du liker sånt, så var det låtene for deg. Og så Kloss Major med Sundt sin veldig, veldig nice girl group poplåt for deg som liker solskinn og bare et nice liv. Og så hørte vi akkurat nå en dansk låt med Slalom, med låten Gidde ikk at trøste dig. Jeg føler meg... Kanskje jeg ikke burde snakke dansk, jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg får det til. Kan ikke gjøre det med chest, men her får dere i hvert fall enda en låt.

0: Er du et ungt, dynamisk menneske?
1: Hør på Radio Nova.
2: Radio Nova.
1: Radio Nova.
3: Det stemmer. Jeg liker å tro at jeg er et ungt, dynamisk menneske. Jeg har funnet et par grå hår, men annet enn det så er det ja, fortsatt ung og dynamisk, og det er også folka bak låten her. Nå hørte vi bandet Valp med sangen Forbi, som ble sluppet helt nylig, og de ser ut til å ha et nytt album på vei, nemlig Valp. Og de er, som de sier selv, dansbart, eksplosivt og fengende med stavangerdialekt. Kanskje den beste... Jeg vil si at det er den beste dialekten i Norge. Jeg har forstått at det er en veldig hot take, men vi ønsker... hva skal man si? Vi liker å høre veldig mye forskjellige dialekter i musikken vår. Så, men ja, jeg har skjønt stavangerdialekt er litt sånn enten eller, men her funker det utrolig bra med den veldig sånn skarpe, eksplosive, veldig sånn angulære, riffete rockmusikken vi hørte nå. Minnet meg litt om sånn Block Party, og sånne tidlig, litt sånn tidlig 2000-talls musikk, og det er jo noe som egentlig er litt på vei tilbake inn, som vi har hørt gjennom en del av dagens låter, og vet du hva, jeg tenker det er en god ting, det er en veldig, veldig god ting, vi elsker tidlig 2000-talls, vi elsker til 2000-talls musikk, vi elsker norsk musikk fra 2026, 2025 og videre, så dette er jo som sagt A-lista, hvor vi spiller det nyeste av ny kul og norsk musikk som du forhåpentligvis ikke har hørt enda, men som fortjener å bli hørt. Og det er det vi gjør. Mitt navn er Miles Herman Flikke igjen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det i dag. Beklager, jeg er litt nervøs. Det er veldig mye pratetid, og vi har jo bare en låt igjen. Vi annenhver uke så på mandager fra 13 til 14 så presenterer vi to. Nei, to? Hva sier jeg? Ja, annenhver uke, to uker, men vi presenterer 10 låter for dere. 10 nye låter som har blitt... sluppet sånn siste to ukene, men litt unntak nå som det har vært, det har ikke vært noe særlig radio, fordi vi har hatt, vi er jo studentradio, ikke sant? Vi er studenter, alle mann her, og alle mann og kvinne, alle sammen, og det har vært ferie, så da har det vært litt ekstra tid for oss å hente ut det beste av musikk fra, som du har fått lytte til nå. Og det er... som sagt, en låt igjen, og det er kanskje en stor slager for mange. Vi snakker om dialekt. Det er, hva skal man si, det hadde vært feil å ikke ha med litt trønderrock her og der, som kanskje er noe av det mest, noe av sånn det største vi har i norsk musikk, da. Det er, hva skal man si, har du vært i Trøndelag, i Trondheim, og ikke hørt på trønderrock, eller ikke likt trønderrock, så... er det noe feil som har skjedd, dessverre. Så her er dagens siste lille låt før vi tar en outro. Kos deg med den.

ting ble til og ting forsvinner og så han er glad i det han vet og det han ikke kan forstå fordi at roen er bevegelse og reisen er et mål han pynter hulen sin med blomsterne han sår.

0: Stig på, se på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Har du noen gang hørt om begrepet skjev ensomhet? Du har nok definitivt hørt om ensomhet. Og siden du hører på lobbyen, har du sannsynligvis hørt begrepet skjev før. Det for så vidt en samlebetegnelse for alle LHBTI+-personer, hvis du lurte. Men hva skjev ensomhet? Vel, det skal jeg fortelle deg litt om, men først må jeg introdusere meg selv. Jeg heter Morvalo, jeg 24 år, bruker pronomen hen og de, og jeg ikke binær og skjev. Og med meg I studio I dag har jeg... Ingen! Det stemmer. Jeg helt alene I studio I dag, så dette blir en noe annerledes episode enn vi vanligvis har her I lobbyen. Og I denne ledningen, at jeg møter seg alene I studio altså, så føler jeg at jeg på sin plass at jeg prater om skjev ensomhet. Så I denne episoden skal jeg da altså forklare hva skjev ensomhet for så fortelle litt om mine egne erfaringer med skjev ensomhet. Og til slutt skal jeg gi deg noen tips til hvordan du kan motvirke skjev ensomhet. Og egentlig ensomhet generelt. Jeg kommer også da I den anledning til å nevne noen hjelpetjenester for skjeve, og jeg har naturligvis lenket til disse tjenestene I episodebeskrivelsen, slik at du ikke trenger å huske alt jeg sier. Og nå vet du hva du har I vente, så da tenker jeg at jeg rett og slett bare kan sette I gang.
2: Å, herregud! Disse tøytene skjeve. Godt for dem. Godt for dem.
1: Begrepet skjev ensomhet noe jeg for første gang la merke til I en tilfeldig YouTube-video for en stund tilbake. Jeg husker ikke helt når jeg så videoen, og jeg kunne heller ikke finne tilbake til den da jeg prøvde å lete etter den. Men dette konseptet med skjev ensomhet, det noe som har blitt med meg siden da. Eller, I videoen så kalte de det queer loneliness, eller gay loneliness, jeg husker ikke helt. Men de sa det I hvert fall på engelsk, siden, du vet, videoen var på engelsk. Men hva egentlig skjev ensomhet? Heather Oglesby en parterapeut som har spesialisert seg på å jobbe med skjeve. Og hun skriver følgende om skjev ensomhet I artikkelen How Loneliness Impacts the Queer Community. According to professor, researcher and lecturer Brené Brown, it is common for people to describe the experience of loneliness without naming it directly. This can include the naming of exhaustion, of emptiness, of lack of connection. As a working definition, it can be best understood as an emotional state where social needs are not being met by desired qualities and quantities of social interaction. In some cases, you can have people

still feel lonely. In the context of queer loneliness, it is critical to consider the unique factors that members of the LGBTQIA+ community face. These factors include stages of identity development, including identity confusion or identity comparison, as well as the perceived or actualized threat of discrimination, rejection, or disconnection from community members or the family of origin. Taken together, we can understand queer loneliness as the experience of psychological, relational, social, or emotional isolation as a result of experiencing gender or sexuality in a way that is subversive, different, or counter to the established norms of a given community. Så, skjev ensomhet er, med andre ord, ensomhet deluxe. Ensomhet som forsterket av opplevelsene og erfaringene som medfølger det å være skjev. For en ting ensomhet, men så kommer hele denne skjeve bagasjen i tillegg. Følelsen av å ikke passe inn. Følelsen av å være annerledes. Og ikke vite hvem du eller hva du eller hvor du hører til. Å være feil, og ikke være bra nok. Å være en skuffelse for familien. At ingen forstår deg. At ingen som deg. At du må skjule store deler av deg selv. Den konstante overvåkningen av din væremåte. Frykten for å bli avvist, bortvist, kastet ut av familien. Risikoen for å bli utsatt for angrep og trakassering, både fysisk og verbalt. På grunn av din annerledeshet. Risikoen og frykten for å miste rettigheter.

0: så videre, og så videre. Da blir det plutselig veldig stort, veldig mye, veldig komplisert. Så det er ikke rart at ensomhet er svært utbredt blant skeive. For ensomhet er faktisk veldig utbredt blant skeive. Dobbelt så mange unge skeive personer opplever ensomhet og psykiske plager, sammenlignet med heterofile personer på samme alder. Det viser tall fra undersøkelsen Ung i Oslo i 2023 fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet. Må ikke forveksles med Radio NOVA der, altså. Og hvis du er interessert i å lese mer av denne undersøkelsen og annen forskning på dette feltet, så har jeg faktisk lenket til noen artikler i episodebeskrivelsen. Der finner du så klart artikkelen som jeg siterte tidligere, som for så vidt er den eneste engelskspråklige kilden jeg brukte da jeg gjorde research til denne episoden. For jeg ønsket å ta utgangspunkt i norsk forskning og norske tall, siden vi tross alt er en lokalradio basert i Oslo, som inntil videre er en del av Norge i hvert fall. Og nå som jeg har gitt deg litt bakgrunnsinformasjon om skeiv ensomhet, så tenkte jeg å dele noen av mine personlige erfaringer med dette temaet.
1: Uansett om du er homo, bitch, bimbo, fake, straight eller bi, du er velkommen hos oss på lobbyen. Mat i gaten.
0: Altså, nå sa jeg vel kanskje egentlig at jeg skulle fortelle litt om min erfaring med skeiv ensomhet. Men først så tror jeg faktisk at jeg må gi litt kontekst med min reise med skjevhet. Bare sånn kjapt for at du vet litt av det grunnleggende, sånn at jeg kan forklare videre og bygge på det. Så jeg vokste opp på landet, rett og slett, i en liten bygd som heter Sande. Eller, nå er det ikke en egen bygd lenger, nå er det en del av Holmestrand kommune, det har det for så vidt vært i, ja, 6 år. Ja, men det er da altså en liten bygd i Vestfold, helt nord i Vestfold. Nesten ingen skeive der, åpne skeive i hvert fall, da jeg vokste opp. Så det å være skeiv der, det var jo, ja, det var egentlig en veldig ensom opplevelse. Ja, nå gikk jeg rett på ensomhet med en gang, jeg, fordi at jeg sa bare YOLO, fuck it. Ja, men jeg begynte liksom å undre litt på min seksualitet, var da på barneskolen en gang. Kom først ut i 10. klasse, da var jeg 15 år. Begynner å nærme seg 10 år siden faktisk. Det er nå til sommeren, slutten av august, så er det 10 år siden jeg kom ut for første gang. Det er sånn offentlig. Det er ganske sykt å tenke på egentlig. Den første gang jeg kom til venner, det var i 7. klasse da. Så det var noen som visste om det vel en stund før. Men ja, jeg hadde en... reisen min stoppet rett og slett ikke der. For jeg er jo, som du kanskje fikk med deg, ikke binær. Så på vei dit, på den reisen, så kom jeg først ut som transkvinne. Men før jeg kom ut som transkvinne, så kom jeg faktisk ut til noen venner som gender fluid, som da er, ja, litt samme gate som ikke-binær, men ja, det kan falle under den ikke-binære paraplyen. Så, ja, som sagt, jeg vokste opp i en liten bygd, nesten ingen skeive folk. Det er ikke akkurat et paradis for en skeiv person å vokse opp. For jeg følte at ingen noen gang kom til å forstå meg, fordi at ingen var jo som meg. Så det var jo veldig ensomt sånn sett. For jeg hadde denne lange prosessen med å finne meg selv, og finne ut av hvem jeg var, hva jeg var. Men jeg var livredd for å prate med folk om det, så jeg var helt alene om det, følte jeg. Nå I ettertid så har jeg jo funnet ut at det var jo flere av mine venner og bekjente som også skeive. Men det visste jeg ikke på den tiden, så jeg var jo helt alene om det. Etter hvert så begynte jeg å isolere meg selv fra alle, for å finne meg selv. Jeg tror det hovedsakelig begynte på starten av videregående. Jeg trakk meg rett og slett vekk fra de fleste vennene mine, og gikk på veldig få aktiviteter. I 10. klasse så gikk jeg på veldig mange aktiviteter på fritiden. Men da jeg begynte på videregående, så tenkte jeg sånn, nei, jeg må fokusere på skole. Så da, ja, kombinert med at jeg begynte å trekke meg mer tilbake, så hadde jeg ikke så mye sosialt liv, rett og slett, på videregående. Jeg hadde jo venner, for all del, men jeg trakk meg mer og mer vekk fra dem. Fordi at, jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, men det var en del av min reise, og jeg kan ikke akkurat si at jeg anbefaler det, men på sett og vis så rustet det meg til 2020, da korona brøt ut. Så sånn sett så øvde jeg faktisk til det, og med toppkarakter og alt mulig. Neida, jeg mistet jo så å si alle vennskapene jeg hadde etter hvert, fordi at jeg isolerte meg, og jeg fortalte meg selv at, nei, det går fint, jeg klarer meg fint alene, jeg liker meg best alene. Og det noe jeg har sagt til meg selv I mange år, og egentlig fremdeles sier litt til meg selv. Men det egentlig sant? Rett etter videregående, da tilbake til 2020, for jeg var russ I 2020, Rett etter videregående så flyttet jeg til Lillehammer for å studere på TV-skolen. Må ikke forveksles med filmskolen, for det noe helt annet, selv om den også I Lillehammer. Og da, på det tidspunktet så hadde jeg kommet ut som transkvinne, for det gjorde jeg rett før jul I 2019. Men da jeg flyttet til Lillehammer så tenkte jeg, vet du hva, jeg skal være stealth, altså usynlig skjev, usynlig trans. Så det gjorde jo at jeg på en måte beskyttet meg selv på et vis, ved å holde tilbake deler av meg selv, som også var med på å gjøre at jeg slet med å knytte bånd, rett og slett. Det var litt vanskelig det der, for ja, du vet, mennesker trodde at det å knytte nære bånd var vanskelig, hvis man ikke byr på seg selv I det hele tatt, ikke åpner seg selv opp. Nei, men det var jo noen få skjeve folk I Lillehammer. Ikke så mange, men der hadde jeg heldigvis et samhold med de andre jentene I klassen da, for vi var ikke så mange, så da holdt vi sammen, så det var jo koselig. Da fikk jeg liksom oppleve ordentlig sisterhood, noe jeg I etterkant har kjent at jeg savnet. Men jeg var fremdeles ensom, og mye på grunn av skjevheten min, eller sånn. Jeg følte fremdeles at det nesten ikke var noen som kunne forstå hva det var jeg gikk gjennom, og hvem jeg egentlig var. Men etter hvert, sånn, etter noen måneder, vi var kommet til andre semester, så kom jeg ut I klassen som transkvinne da. Og det føltes veldig godt. Det var noen som hadde skjønt det som fortalte meg det da, at ja, de hadde noe skjønt det. Men det var andre som kanskje ikke hadde skjønt det. Men selv om jeg fikk den støtten, så, for jeg fikk mye støtte fra medstudentene mine, og det satte jeg så klart kjempestor pris på. Det var jo litt skummelt å skulle komme ut I dem, for jeg visste jo ikke helt hvordan det kom til å gå, men det viste seg å gå fint. Men ja, jeg klarte ikke knytte noen nære bånd likevel, og endte etter hvert opp med å droppe ut, flytte tilbake til samme, og jobbe på Kiwi. Jobbet der i noen måneder. Det var også for så vidt en opplevelse i seg selv det. Ikke akkurat noe positivt, for jeg trivdes ikke i den jobben. Men det nei, det har ikke noe med skjevheten min å gjøre. Det handler om andre ting da. Men ja, etter et friår i Sande, hvor jeg jobbet, eller nesten et helt friår, for jeg droppet ut etter 3,5 uke av tredje semester i Lillehammer. Ja, etter det friåret da, så flyttet jeg til Rena for å studere. Og til de som ikke vet hvor Rena er, eller hvordan Rena er, det vil overraske meg om det så mange som vet hvor og hva Rena er, fordi at det en bitte liten plass i innlandet. Det liksom nord for Hamar, øst for Lillehammer, så sammen så danner de en slags trekant. En nesten rettviklet trekant. Så jeg flyttet rett og slett fra et lite sted til et nesten mindre sted, på sett og vis. Men der var det jo et universitet, eller på den tiden var det høyskole, men siden har det blitt universitet. Men ja, liten plass, ikke så mange skjeve. Det for så vidt også Handelshøyskolen, hvis noen av dere kan tenke dere hvordan det kan påvirke miljøet der da. Hvis dere lurte, så studerte jeg da Music Business and Production, så jeg gikk liksom et kreativt studium, som for øyeblikket ikke tilbys det lenger. Question mark. Men ja, jeg var fremdeles ensom, men jeg knyttet i hvert fall et nært bånd der, som fremdeles har vært, faktisk. For jeg fikk meg venninne der, om hun er skjev eller ikke det. Det er nå et spørsmål for en annen gang, men vi tullet med at vi så ut som et lesbisk par iblant, og at folk trodde at vi date. Så det var gøy og gøy. Men samtidig så var det noe som manglet. Men fun fact da, jeg var med på første Pride-paraden i Rena. De arrangerte Pride det året jeg var der. Så det var jo gøy, faktisk. Da var jeg en av de som gikk foran i toget. Men de spilte Boring This Way 2 eller 3 ganger, og paraden varte i 20 minutter maks. Så det var jo en opplevelse. De hadde tydeligvis ikke funnet så mange skjeve sanger, men jeg synes det var litt charmerende likevel. Men ja. Spol videre til jeg hadde gått der 1 år, så var jeg voldsomt utbrent, flyttet tilbake til Sande, og tilbrakt et helt år nesten innendørs, uten å være noe sosial i det hele tatt omtrent. Jeg hadde en liten tur til Hamar rundt Halloween, fordi at jeg skulle besøke venninna mi, som jeg ble kjent med på Rena, som da også hadde droppet ut fra Rena og begynt å studere i Hamar i stedet. Men utenom det så var jeg ikke egentlig sosial i det hele tatt. Jeg var på noen fotballkamper med lillebroren min, som spilte fotball da altså. Så jeg var også på noen av hjemmekampene, og så et par bortekamper faktisk, som ikke var så langt unna da. Men da sier det seg jo selv at ja, jeg hadde ikke noe særlig skjevt nettverk der, for å si det sånn. Nei, det absolutt ikke. Så jeg følte meg egentlig ikke ensom, sjokkerende nok, men en skjev ensomhet var der likevel. For jeg var jo helt alene, egentlig. Det var liksom meg mot verden, sammen med da mine støttespillere, mamma, pappa, lillebror, og hunden vår, Kratos, love you, Kratos, nus, nus, nus. Men etter det året, så flyttet jeg til Oslo, og her er det mange folk. Og mange skjeve folk. Jeg skulle si at det var mange skjeve folk, men det er mange folk her også. Det er jo Norges mest folksomme by. Men i hvert fall, her fant jeg et skjevt nettverk. Endelig fant jeg et skjevt nettverk. For ganske kort tid etter at jeg flyttet til Oslo, så ble jeg med I lobbyen her. Woo! Shouta til lobbyen på lobbyen. Haha, kjempegøy. For vi jo en skjev podcast. Så her jo alle som med I podcasten skjeve. Så da fikk jeg et skjevt nettverk, og det... Jeg visste rett og slett ikke hvor mye jeg trengte det. Hvor mye jeg innerst inne hadde savnet det. For hvordan kan man egentlig vite hvor mye man savner noe man ikke kjenner til? Jeg hadde jo, som jeg tidligere nevnte, overbevist meg selv om at «Nei, jeg klarer meg fint på egen hånd, jeg. Jeg trenger ikke omgås mange skjeve folk. Jeg klarer meg fint». Men det var jo en form for selvforsvar for å beskytte meg selv. For sånn, man må finne en måte å overleve på, ikke sant? Men nå har jeg jo skjønt at det å ha et skjevt nettverk for meg har hjulpet meg så mye at det har hatt en så stor positiv effekt på egentlig alle aspekter av livet mitt, tror jeg. Og jeg har klart å vokse som person, og på en måte jeg ikke hadde trodd at jeg trengte å vokse, men som jeg tydeligvis trengte å vokse på. Og jeg mye mindre ensom. Men jeg fremdeles litt ensom. For jeg har liksom ingen super nære bånd, eller jeg har jo nære bånd her I lobbyen, men det fremdeles sånn, jeg har ingen som førstevalget mitt, som jeg førstevalget til. Og så kalt han bestevenn, I guess. Så det vel kanskje neste steg for meg, da. For jeg har jo vært ganske åpen her om at jeg endelig klar til å date igjen. Og det står jeg for, altså, ærlig talt. Det misforstår meg ikke. Men vennskap viktigere for meg enn en romanse, faktisk. For meg rett og slett nære relasjoner noe av det, ja, det viktigste faktisk som finnes. Men sånn for å runde av litt med mine opplevelser med skjev ensomhet, så vil jeg bare si det at da jeg vokste opp så fant jeg ikke den representasjonen jeg trengte. Og fremdeles så mangler det mye representasjon som jeg kunne trengt, og fortsatt trenger. Men på et eller annet vis så har jeg blitt den representasjonen jeg trengte. Og trenger. Så det litt sånn full circle moment.
2: Jeg skikkelig stolt mamma til et skjevt barn som med I lobbyen på Radio Nova.

0: Nå har jeg både forklart hva skjev ensomhet og jeg har I tillegg kommet med eksempler på skjev ensomhet som jeg selv har opplevd I mitt eget liv. Så om du sliter eller har slitt med skjev ensomhet selv, eller ensomhet generelt egentlig, så vet du I hvert fall at du ikke alene om det. Men det hjelper jo ikke egentlig akkurat sånn alt for mye, for jeg har jo ikke gitt noen tips eller sånn sett, eller jo delvis å åpne seg. Men hva det egentlig som hjelper mot skjev ensomhet? Hva liksom, det en kur? Det noe man kan gjøre? Hvordan kan man motvirke det? Og det egentlig noen som kan hjelpe deg? Vel, uavhengig av nettverket ditt eller hvor du bor, det viktig å finne ut av hva du faktisk trenger for å føle deg mindre ensom. Og det jo noe som varierer fra person til person, så her har jeg dessverre ikke noe svar til deg. Men ved å finne ut av hva du faktisk trenger, så kan du gjøre det lettere for deg å finne ut av hvordan du skal gå fram for å få det bedre, og bli mindre ensom. Og jeg har jo selvfølgelig noen tips til hva du kan gjøre for å føle deg mindre ensom. Og ja, det absolutt lov å ta I bruk flere av disse tipsene. Jeg vil faktisk anbefale å ta I bruk flere, om ikke kanskje alle tipsene. Dette høres kanskje ganske åpenbart og selvforklarende ut, men det hjelper virkelig å finne noen andre skjeve personer og danne et nettverk med dem. Og det har jo jeg vært litt inne på allerede I denne episoden, med å fortelle om at jeg vokste veldig og har vokst ved å bli med I lobbyen. Så jeg mener det. Det å finne noen andre skjeve, det hjelper virkelig. Og det kan faktisk hjelpe mye mer enn du kanskje skulle tro. For som jeg sa I stad, jeg trodde jo at jeg ikke trengte noe særlig skjevt nettverk, men det var bare meg som beskyttet meg selv, det var ikke realiteten. Eller, jo på sett og vis så klarte jeg meg på egen hånd, men jeg har det mye bedre sammen med andre skjeve, når jeg har et skjevt nettverk og vet godt at jeg ikke alene, og kan prate med andre som kan relatere til det jeg prater om, og til det jeg føler på. Det er en mektig og sterk opplevelse som jeg unner absolutt alle her I verden. Så tro meg, jeg vet veldig godt at det virkelig kan gjøre underverker å ha et skjevt nettverk. Men det nok enklere sagt enn gjort for flere av dere, spesielt om dere ikke bor I en stor by eller en by generelt, eller om du ikke har kommet ut ennå. Det jo din egen reise, og jeg skal ikke tvinge deg til å komme ut. Tro meg, jeg har ingenting jeg skulle sagt I forhold til din reise. Ta det I det tempo. Men ja, som sagt, jeg vokste opp I en liten bygd, med få åpne skjeve. Så jeg vet at det kan være vanskelig å finne et skjevt nettverk. Så hvilke alternativer har du egentlig da, hvis du ikke har de mulighetene? Vel, snakk om det. Snakk om følelsene dine. Få det ut. Prat med noen du trygg på. Om det så en venn, et familiemedlem, en psykolog, helsesykepleier, lærer, hunden din, katten din, you name it. Men kanskje ikke papegøyen eller ravnen din da, om den har en tendens til å gjenfortelle det du sier. For da, ja. Men det finnes også hjelpetjenester, mange hjelpetjenester der ute. Og som jeg nevnte tidligere, jeg har lenket til flere nettsider med mer informasjon I episodebeskrivelsen, men jeg skal jo så klart nevne dem her uansett. Det første eksempelet jeg har her helseutvalget. De har gratis samtaletilbud og psykologtjenester I Oslo og Bergen. De har også skjevchat, som et samtaletilbud, hvor du kan chatte anonymt med deres skjeve frivillige og ansatte. Så her det muligheter for deg som ikke bor I Oslo og Bergen også. For jeg må jo inkludere noen av dem også. For som en person som har vokst opp på bygda, I see you, I feel you, I know what you are going through. Ikke helt annet sånn, du vet, generaliserende. Neste skjev verden. De tilbyr praktisk veiledning, individuell terapi og gruppeterapi for skjeve med minoritetsbakgrunn, samt støttenettverk og familieveiledning for minoritetsfamilier med skjeve barn. Som jeg kunne se det, så gjelder det for alle I hele Norge. med da, minoritetsbakgrunn da. Så har vi skjev ungdom, som da har ungdomstelefonen. Og det et tilbud for unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, følelser, forelskelse eller sex. Helsestasjon for kjønn og seksualitet, eller HKS, tilbyr HKS-chatten, hvor de svarer på et spørsmål om kjønnsidentitet, kjønnsinkongruens og mangfold uansett alder og hvor du bor i landet. Ung.no også et godt tilbud for unge, og egentlig folk i alle aldre, tror jeg. For her kan du blant annet stille spørsmål anonymt, men de har også flere artikler som du kan lese. Så enten du ung, eller ikke så ung, eller om du jobber med unge, så kan du bruke ung.no. Jeg selv har brukt ung.no mange ganger i min oppvekst, for å si det sånn. Blant annet noen skjeve spørsmål, tror jeg. Jeg trenger ikke gå inn på det akkurat nå. Så over til Regnbuevenn. Regnbuevenn drives i samarbeid av Fri Oslo og Viken, HIV Norge, Skeiv Verden, Forbundet for transpersoner i Norge og Den Norske Bamseklubben. De har et landsdekkende telefonvenn-tilbud for skeive personer og personer som lever med HIV, og dette tilbudet heter Regnbuetelefonen. Her kan du få en fast telefonvenn som ringer deg en gang i uka. Men telefonvenner er ikke helsepersonell eller terapeuter. De er mennesker som ønsker å gi av sin tid og er gode å prate med. Det er altså frivillige som stiller opp som telefonvenn, og de har taushetsplikt. Regnbuevenn tilbyr også regnbuebesøk, som er en frivillig besøkstjeneste av og for skeive personer og personer som lever med HIV som bor i Oslo. Det er også mulig å bli frivillig hos Regnbuevenn, slik at du er den som ringer eller besøker andre. Så har vi Skeiv Kunnskap, som den siste jeg skal trekke frem her. Det da Fri Oslo og Vikens fagavdeling, og de har en egen liste med hjelpetelefoner og andre digitale ressurser. Så flere av de ressursene jeg har pratet om nå, de nevnt i den lista. Men på den lista så det også flere andre hjelpetilbud, blant annet for de som har blitt utsatt for vold og overgrep og sånne ting. Så alle disse ressursene så klart lenket i episodebeskrivelsen, så du trenger ikke huske alle. Og jeg har lenket dem først med titelen med hva de Så det skal være lett å finne tilbake til dem. Så har vi et annet alternativ enn å prate med andre. Nemlig å oppsøke skjevhet i mediene du konsumerer. Det kan for eksempel være bøker, filmer, podcaster, som for eksempel lobbyen Hei Hei! Musikk, serier, magasiner eller YouTube-videoer. Eller annet. Så om du trenger litt inspirasjon til skeive medieprodukter, så har vi i lobbyen faktisk kommet med en rekke anbefalinger gjennom tidene. Gjennom vår eksistens, if you will. Vi har blant annet kommet med anbefalinger gjennom Agendaen anbefaler, som en kortformat spalte. Vi har også nylig begynt med månedens mediemandag, som fullengdes episoder, som kommer ut en gang i måneden, hvor vi anbefaler medieprodukter som skeive da. Dette da en mer anonym måte, og for så vidt veldig trygg måte å oppsøke skeivhet på, fordi at du interagerer med dem passivt, hvis du skjønner. Fordi at du bare observerer, du bare en observant, hvis det et ord i det hele tatt. Så ved å oppsøke skeivhet i mediene du konsumerer, så får du faktisk opplevd representasjon som du kanskje ikke nødvendigvis visste at du trengte eller lengtet etter. De gir deg også rom for å leve ut skjevheten din gjennom karakterene og medieproduktene. For det ikke sikkert at du like komfortabel med å leve ut din skjevhet som du kanskje skulle ønske, så da kan du jo leve gjennom dem. Og det kan sånn sett fungere som en form for virkelighetsflukt. Og det kan være en veldig vakker ting, men det kan også bli veldig isolerende. Så alt med måte å, ja, være trygg. Men over til et annet tips. Om du har tilgang til det, og føler deg komfortabel og trygg nok til det, så kan du jo også oppsøke skeive venter og møteplasser i nærheten av deg. Som jo, som sagt, vanskelig på bygda når det ikke noe der. Eventuelt så kan du, hvis du elev eller student, høre med ledelsen, helsesykepleier, studentsamskipnaden eller en lærer eller foreleser du trygg på, om det mulighet for å starte opp en sosial møteplass for skeive elever eller studenter. Og det sikkert mulig å ta kontakt anonymt hvis du ønsker det, sånn opprette en ny mail, en anonym mail og sende mail til skolen og bare «Hei, kan vi starte opp et arrangement, please? Jeg vil møte andre skjeve, please, thank you, love you, bye bye, kiss kiss». Eller mer profesjonelt, i anførselstegn, hvis du ønsker det da. «I'm just riffing my ass off». Eventuelt, hvis du en ildsjel som virkelig, virkelig brenner for dette, så kan du faktisk starte opp en sosial arena for skjeve på egen hånd, eller sammen med noen venner. Og det kan jo faktisk være så enkelt som å møtes i en park for en piknik. For det trenger jo ikke å være dyrt, eller fancy, eller noe som helst. Det bare å legge lista på et overkommelig sted, rett og slett. Men om du bor på et lite sted, og eller ikke føler deg komfortabel eller trygg med å være åpent skjev, så det jo faktisk også mulig å oppsøke skjeve arenaer over nett og på sosiale medier. Men så klart, vær forsiktig og ta vare på sikkerheten din, for det finnes mange skumle og uærlige folk på nett med dårlige intensjoner. Men på den andre siden, så finnes det jo selvfølgelig også mange flotte mennesker som ønsker å knytte sterke bånd med andre på nett. Så ja, du vet, vær trygg, ta vare på deg selv. Og tro det eller ei, men det var faktisk siste tips jeg hadde å komme med her i dag. Men til slutt, før jeg går, så vil jeg bare si at du tar det i ditt eget tempo. Ikke føl at du må forte deg eller utfordre deg selv maksimalt. Ta et steg om gangen. Dette skal tross alt være overkommelig. Og hvis det plutselig blir for mye for deg, så det faktisk helt greit å ta et steg tilbake. Eller eventuelt flere steg tilbake. Men ikke gi opp håpet. Husk at veien blir til mens du går den. Og det faktisk sånn at ingen har en helt lik reise. Så prøv å ikke sammenligne deg med andre. Jeg vet at det vanskelig, men prøv likevel. Og vit at du ikke alene.
1: Jeg mammaen til en som med i lobbyen. Hvis du ikke har støttende foreldre, så kan jeg være mammaen din.

0: Ja, da var vi faktisk ved veis ende. Det er her vi må ta farvel. Dramatisk, I know. Nei, men sånn helt seriøst. Nå er denne episoden faktisk over. Men før jeg sier farvel, så har jeg bare lyst til å gi en oppsummering av hva jeg pratet om i dag, for om du zonet ut og ikke fikk med deg alt. Jeg forstår. Det går helt fint. I don't blame you at all. Så, hva har jeg egentlig pratet om i dag? Jo, nå skal du høre, hvis du ikke har hørt. Jeg har forklart hva skjev ensomhet er, kontra det vi vanligvis ser på som standard ensomhet. Jeg har også formidlet mine opplevelser med skjev ensomhet, og at jeg, ja, fortsatt er litt skjevt ensom. Men ikke så veldig da. Jeg har aldri vært mindre ensom enn jeg er nå, sånn i forhold til skjevhet. Så don't get me wrong, lobbyen. This is all thanks to you, gays. Men jeg har ikke bare forklart hva skjev ensomhet er, og hva jeg har opplevd av skjev ensomhet. Jeg har faktisk kommet med noen tips til hvordan du kan motvirke skjev ensomhet. Også sagt hvem som kan hjelpe. Og som jeg har nevnt flere ganger, men jeg nevner det igjen fordi at det er viktig at jeg får understreket det veldig tydelig. For det første, du er ikke alene om å være ensom. Det er kjempemange som er ensomme, i hvert fall skeive. Men det jeg egentlig skulle si var at hvis du trenger noen å prate med, hvis du trenger hjelp for å komme deg ut av ensomheten, så har jeg lenket til flere ressurser som du kan benytte deg av i episodebeskrivelsen. Og prat med noen du stoler på. Please, prat med noen. Det hjelper. Det gjør så stor forskjell. Og med det, så føler jeg at jeg har pratet nok, rett og slett. Så da sier jeg rett og slett, takk for at du har vært med meg her i dag og lyttet til min stemme. Og hva jeg hadde å si. Adjø. Vi ses sikkert igjen. Eller høres alt ettersom. Bye bye.
1: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Er du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og er å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 17:00.

0: Fryllingsrausen av Christian Sinding. Jeg skulle ønske jeg var god nok på piano til at jeg kunne spille den.
1: Ja, den jo veldig fin.
0: Ja, kjempefin.
1: Men det kreves jo en enorm virtuositet.
0: Ja, jeg snakket med en pianist en gang som mente at den ikke så vanskelig som den høres ut som, for den høres jo dritvanskelig ut.
1: Ja.
0: Men det jo ikke...
1: Det noe som pianisttriks, føler jeg noen ganger, for jeg hørte det også et... noen musikk og Chopin og Liszt og sånn, som bare høres helt ekstremt ut.
0: Ja.
1: Men det skrevet veldig idiomatisk, som det heter, veldig lett egentlig for fingrene å spille.
0: Det jo sånn som på Instagram, hvor det sånn, how to impress musicians.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja det sånn, what normal people think is hard, and what is actually hard.
0: Ja, sånn, ja, ja, ja.
1: Jeg har sett i, jeg har fått for opp sånne av til
0: en. Ja, denne ville nok vært en klassisk sånn, hva folk tror er vanskelig.
1: Mm,
0: ja.
1: Men så det kanskje ikke så vanskelig.
0: Nei. Du ville snakke om... noe litt dagsaktuelt?
1: Ja.
0: Eller gårsdagsaktuelt,
1: kanskje? Både gårsdagsaktuelt og neste måned aktuelt, for min del. Da. Fordi jeg veldig glad i nasjonalsanger.
0: Ja.
1: Og jeg har vært lenge. av en eller annen grunn. Jo, det nok fordi jeg såpass glad i fotballmesterskap, og fotball-VM og fotball-EM har alltid liksom vært høydepunktet annet sommer. Og nå vi jo snart der igjen, og da det gleder meg veldig mye til, men da spesielt disse nasjonalsangene. Fordi, og da, i hvert fall europeiske nasjonalsanger, føler jeg at jeg kjenner igjen etter hvert. Fordi jeg har hørt de så ofte, altså det er ofte mange av de samme landene som er med og sånn, men nå plutselig så er det masse rare land med VM.
0: Ja.
1: Så kan jeg høre noe nye som jeg ikke har hørt før. Så det gleder jeg meg til.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte, og siden det var 17. mai i går, så tenkte jeg det er på tide å snakke litt mer om nasjonalsanger, hvis ikke vi har gjort det. Allerede.
0: Mm.
1: Hva synes, eller vi har snakket om det før, hva vi synes om norske.
0: Mm.
1: Jeg var mer skeptisk før, og har blitt glad i den nå.
0: Ja, helt enig. Jeg synes den veldig fin, og jeg synes på slutten av tredje verset er den så utrolig mektig. Så det sånn...
1: Veldig, veldig... Altså, jeg føler den norske nasjonalsangen, den er på mange måter slik en nasjonalsang skal være. Den skal være litt majestetisk og høytidlig, og så skal den ikke være så veldig vanskelig å synge.
0: Mm.
1: Så der har du... De aller fleste nasjonalsanger er jo sånn. Unntatt den spanske, som er den eneste i verden hvor det ikke er noe sang.
0: Ja.
1: De har bare nasjonalmelodi. Så da for eksempel når idrettslagene står så bare, og spiller nasjonalsangen, så bare står de rolig og hører på.
0: Ja.
1: Og så har du en annen som, nasjonalsang som også er litt annerledes, og det føler jeg den amerikanske.
0: Ja.
1: For den skal man ikke klare å synge med på. Og det er vel en vits jeg tror du har fortalt meg en gang, at i USA så er man bare opptatt av at det skal være... Altså, every man for themselves, og det liksom reflekteres litt i nasjonalsangen også.
0: Mm.
1: At det skal heller være en solist som synger den dritbra, men heller at alle synger sammen, på en måte.
0: Ja, og i tillegg, det er ikke noe allsang der.
1: Det er ikke allsang.
0: Og i tillegg, jeg har sett en video, jeg har stjålet dette litt fra litt YouTube-videoer og sånn, men det som er litt ironisk er at den aller høyeste tonen er jo the land of the free.
1: Ja.
0: Og det er også litt ironisk over at sånn, det er den... Det ordet ingen når opp til.
1: det er veldig poetisk, faktisk.
0: Ja.
1: Og så har den en veldig rar tekst. Det har jeg ikke hørt den norske, og det er mange ord i norske nasjonalsanger. Jeg tror mange ikke vet hva betyr.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om folk vet hva en saga natt som senker drømmer på vår jord egentlig refererer til.
0: Nei.
1: Men sånn er det i hvert fall amerikansk, og mange gamle engelske ord som ikke brukes lenger og sånn. Og hva har dette med klassisk musikk å gjøre, lurer dere på? Jo, fordi jeg har lyst til å snakke litt om... litt sånn skandaler rundt nasjonalsanger.
0: Mm.
1: Og den ene er det vår egen kjære Igor Stravinsky som står for. Fordi han arrangerte en gang en versjon av den amerikanske nasjonalsangen da han bodde i USA. Vi kan høre litt på den her.

0: Vi kan la den ligge litt under her. Den høres jo ganske straight ut da, litt Reharm og sånn.
1: Ja, det er jo det, for den er jo egentlig ikke så veldig annerledes. Den har litt andre akkorder og litt sånn mer jazzet akkorder noen ganger. Og så utenom det så er den ganske lik.
0: Mm.
1: Men likevel så skapte dette en liten kontrovers, og det skal sies at her er det mange vandrehistorier som har gjort dette til en større affære enn det egentlig var. Men i 1941, så da bodde jo Igor Stravinsky i USA, han flyttet jo dit etterhvert. Og da var dette egentlig bare en sånn hyllest til sitt nye, sånn patriotisk gest da, til sitt nye hjemland. Og ja, brukte den litt, litt sånn andre akkorder og sånn. Men så ble denne fremført på mange konserter uten at det var noe problem. Plutselig i 1944, 3 år etter han lagde denne arrangementet, så dukket det opp en liten hendelse.
0: Ja.
1: Og mange historier forteller om at dette ble en stor nasjonal skandale, og det finnes et bilde av en sånn mugshot, sånn fengselsbilde av Igor Stravinsky, og det var liksom på grunn av den sangen. Det stemmer ikke dessverre. Så kul er ikke den historien.
0: Ah.
1: Men det som skjedde var at det kom en dette var i Boston, det kom en politioffiser til Stravinsky og sa det er ikke lov å arrangere om nasjonalsangen, i hvert fall ikke denne staten.
0: Hm.
1: Altså i Massachusetts da. Det skal sies at det ikke helt stemmer, politimannen tok feil, for det står da er at det er ikke lov å bruke nasjonalsangen, står det her, som dansmusikk eller som en del av en medley. Den skal stå for seg selv og være høytidlig. Så det som da skjer er at Stravinsky må kutte den fra programmet på den konserten, rett og slett, fordi det ikke var lov da, å arrangere om.
0: Wow.
1: Og, så det er egentlig ikke noe større enn det, men historiene rundt er jo egentlig mye kulere.
0: Ja.
1: At han ble litt sånn fengslet og masse ja, greier.
0: Det er gøy, men jeg synes det er litt rart, fordi at USA er jo sånn, jeg har sett for eksempel Metallica, står og spiller tostemt i terser med hver sin sånn monster-amp bak seg på en eller annen gressmatte før en eller annen amerikansk idrett.
1: Ja, man skulle tro at det ikke var så farlig at man hadde egne versjoner.
0: Ja.
1: Og det er en jazz-saksofonist som heter Kamasi Washington, som også spilte en helt egen versjon på en eller annen idrettsarrangement, som har låtet helt annerledes. Altså, melodien er lik, men kompa er noe helt annet.
0: Mm.
1: Og så jeg skjønner ikke hvorfor akkurat Stravinsky fikk høre det, men sånn var det bare. Det neste historien jeg tenkte å ta, det er ikke en skandale, men det er, skal vi tilbake til en liten kjenning til. Og da, det kommer til, før det, litt dårlig introduksjon av meg her nå, men før det skal vi høre et stykke musikk, og så skal jeg fortelle om da Sjostakovitsj prøvde å skrive en nasjonalsang. Skal vi høre hvordan det gikk?

0: Ensom vandrer av Edvard Grieg. Den skulle jeg klart å spille på piano.
1: Det tror jeg du hadde fått til.
0: Ja, jeg måtte øve litt.
1: Ja, lettere materie å dykke inn i hvert fall.
0: Ja, helt klart.
1: Vi inne i nasjonalsagenes verden, og som jeg teaset før dette stykket av Grieg, så tenkte jeg nå snakke om da Sjostakovitsj forsøkte å skrive en nasjonalsang. Historien bak det egentlig ganske morsom, fordi i 1943, under krigen, dette på den tiden hvor Sjostakovitsj en veldig stor helt igjen, han, det, som vi har sagt om det vekslet helt igjen, om han var en folkehelt eller en folkefiende, på den tiden han en folkehelt. Og da sa Stalin at han ønsket en ny nasjonalsang, fordi i Sovjetunionen på den tiden så sang man bare internasjonalen, denne sosialistsangen som man synger rundt om i hele verden. Men han ville at en egen sang da, skulle være nasjonalsangen. Så han satte i gang en konkurranse, en låtskriverkonkurranse, hadde jeg på å si, ikke Eurovision, men for å skrive den nye sovjetiske nasjonalsangen. Og det var et par ganske kjente navn som ble med på den, blant annet da Dmitri Sjostakovitsj og Katachurian ble også med. Og Sjostakovitsj gjorde ikke halvgærent. Jeg mener, jeg husker det ganske lenge siden jeg leste denne boka som omtalte dette, at han kom videre til en slags superfinale.
0: Ja.
1: Med si det var fem stykker igjen, altså var han del av det skiktet. Vi kan høre Stravinskis bidrag til denne konkurransen.

0: Ja.
1: Det er jo en, det er en fin sang det der også. Og det var kanskje, problemet var, den vant ikke åpenbart. For jeg tror veldig mange her som har lyttet på kjenner til den sovjetiske nasjonalsangen. Det er den som er den russiske nasjonalsangen nå.
0: Mm.
1: Og Stalin sa om bidraget til Sjostakovitsj at det var veldig fint, han likte det veldig godt, men han hadde ikke den storheten han ønsket. Så forhold da, til den, den nåværende russiske nasjonalsangen, så kunne ikke dette måle seg med den majestetiske,
0: nei,
1: som Stalin ønsket.
0: Det kan jo være enig for så vidt.
1: Ja, men jeg synes det er så koselig bilde at litt sånn Stalin, jeg vet ikke om det, hvordan det skjedde, men Stalin bare går bort til Sjostakovitsj og sier sånn, det var veldig fint altså, ja, men vi skal ikke velge deg denne gangen. Men sånn er det.
0: Ja.
1: Men det gikk jo greit med Sjostakovitsj eller, ja, ellers. Han skrev masse andre ting som ble populært.
0: Ja. Han hadde fått litt flere royalty-kroner hvis han hadde...
1: Det hadde han.
0: Ja.
1: Men det er en kjent klassisk komponist som har skrevet en nasjonalsang.
0: Ja.
1: Og det er jo vår, vår, hva skal man si, denne, dette programmets favorittkomponist, Josef Haydn.
0: Ja.
1: Ja, han har jo skrevet den tyske nasjonalsangen.
0: Mm.
1: Deutschlandlieder, er den heter? Ja,
0: det kan godt være.
1: Jeg tror den heter Deutschlandlieder, altså bare den tyske sangen, basically. Mm. Der er det også en litt sånn misinformasjon som er ute og går, for det er mange som sier at, visste dere at nazistenes nasjonalsang er den samme som nå? Og så er det sånn, ja, det er den samme sangen, men de har bare droppet det verset. Nazistene, eller før så sang man Deutschland, Deutschland, über alles, og så dropper man det, og nå synger tyskerne bare tredje verset,
0: okay,
1: som er, jeg husker ikke hva den er, men det er et annen, andre ord,
0: ja,
1: som er sang, samme melodi, som Haydn har skrevet.
0: Ja, så gøy.
1: Okay. Jeg prøvde å gjøre litt research, liksom, er det noen andre kjente komponister som har skrevet nasjonalsangen rundt omkring, og det er det dessverre ikke.
0: Nei.
1: Richard Nordtrøk er ikke internasjonalt kjent sånn på den måten, nei, som Haydn er.
0: Han er mest kjent for den ene.
1: Ja, han er kjent for den ene. Men nå tenkte jeg bare helt på slutten her, bare nevne noen sanger jeg synes er kule.
0: Ja.
1: Fordi det som er interessant da, er at nasjonalsanger har fått en egen stil nesten, som er at alt klinger litt det samme. Så til og med liksom Sør-Amerika, hvor de har sin helt egen musikalske stil og kultur, så høres det vesteuropeisk ut der også.
0: Ja.
1: Høres nesten vinerklassisk ut. Den brasilianske høres veldig vinerklassisk ut.
0: Ja, det er en av mine favoritter.
1: Den er veldig kul. Ja. Veldig de der ledertonene, som, ja, er veldig vanlige i vinerklassisk musikk, det hører man i Brasils nasjonalsang.
0: Mm.
1: Og også liksom, du drar langt ut i Sør-Asia, så høres det europeisk ut.
0: Mm.
1: Og det er også litt rart på tanke på at de ofte synger om sin, når de ble fri, fra sine europeiske kolonimakter, men de bruker fortsatt det europeiske tonespråket.
0: Ja.
1: Men det kan vi ikke dykke inn i nå.
0: Nei.
1: Jeg har en litt odd favoritt,
0: okay,
1: og det er Sao Tomé og Prinsipp.
0: Ah.
1: Lille landet i Afrika. Det er vel en liten øynasjon, tror jeg.
0: Ja, det kan godt være, ja.
1: Som jeg synes har en... Det er ikke sånn, den er ikke veldig spesiell, men jeg synes den har så fin melodi. Så den vil jeg anbefale folk å høre på. Jeg har den ikke her nå, dessverre. Jeg kan ikke spille den av. Det er et album som heter National Anthems of All Countries.
0: Oho.
1: Der finner du alle. Og der kan du blant annet høre Sao Tomé og Prinsipp. Veldig, veldig fin sang.
0: Og du kan melodien nå?
1: Ja, jeg kan melodien nå.
0: Ja.
1: Altså, det er helt seriøst. Det er en periode jeg bare hørte på den plata om og om igjen. Vel, spesielt de jeg likte da. Så hørte jeg Sao Tomé og Prinsipp sin nasjonalsang mange ganger.
0: Ja.
1: Georgi er også en veldig fin en. Veldig fin, ja, hornstemme i den georgiske nasjonalsangen. Men nå begynner det å bli litt for detaljert her. Så konklusjonen er, nasjonalsanger, veldig fint. Gleder meg til VM, og nå skal vi høre et verk av Gustav Mahler.

0: Hvilket nummer er det i dag?
1: Opus er en betegnelse på et verk som har blitt utført eller gjort av en kunstner. Det blir oftest brukt i musikk og arkitektur.
0: Opus.
2: Ukens.
0: Ukens.
3: Ukens.
0: Opus.
4: Vi er over i ukens opus. Vi er på episode 98. Så er vi på opus nummer 98. Der er det en stor symfoni vi har valgt ut denne gangen.
5: Ja, det er det. Og da har vi kommet til Johannes Brahms sin siste symfoni. Han skrev jo bare fire. Mm. Så derfor er ukens opus, det er Brahms symfoni nummer fire.
4: Ja.
5: Kan ta noen tørre fakta før vi liksom går inn i hvorfor vi anbefaler dette verket.
4: Ja.
5: Skrevet i 1884, rett etter den tredje, og utført i 1885. Ble veldig godt mottatt i samtiden. Og blant annet noen som mente at dette var det beste symfoniske verket siden Beethovens 9. Og det er litt artig, for du poengterte faktisk når vi gjør research til sendingen i dag, at den har noen likheter med Beethovens 9. Ikke sånn nødvendigvis at det høres tematisk likt ut, men bare liksom omfanget eller hvordan melodien er skapt, på en måte.
4: Mm. Ja.
5: Ditt forhold til denne symfonien, Erik? Ut
4: Grei ut. Nei, dette er min, jeg håper å si, nest favoritt.
5: Nest favoritt, ja.
4: Nest favoritt etter Brahms 3. Så da du sa i sted at dette var det beste symfoniske verket siden, så tenkte jeg, Brahms 3. Ja.
5: Det er veldig gøy. Brahms 4 er det beste symfoniske verket siden Brahms 3. Ja. Det er veldig, veldig bra.
4: Men jeg hørte litt på alle satsene innom i sted, og jeg må jo si at det kan hende på en god dag at jeg liker denne bedre enn Brahms symfoni nummer 3. Men jeg føler det egentlig burde hatt en sånn der, det burde noen gjøre en gang, ha sånn best of Brahms-satser, sette sammen en symfoni med litt, liksom.
5: Ja, ja. Det beste av hver.
4: Ja.
5: Hva er den beste førstesatsen, og så videre?
4: Ja, han har jo fire symfonier. Ja, dette passer jo perfekt.
5: Oh my god, Erik, dette er en genial idé.
4: Og så kan folk stemme.
5: Hvorfor er ikke vi kuratorer for et stort norsk orkester? Vi kunne jo lage denne ideen.
4: Ja, og så må folk inn og stemme da, hvilken sats fra første, hvilken første sats skal vi ha, hvilken andre sats?
5: Ja, for det blir da kriteriene at, den som får mest stemmer, eller må det være en sats fra hver symfoni, liksom? Eller er det sånn, ja, synd for første symfonien, den fikk ingen.
4: Åh, ja, det er sant. Kanskje det må være en fra hver, da.
5: Ja, og
4: men det er vanskelig, altså.
5: Det er veldig vanskelig, men ja, hvis man tenker første sats, da ville jeg gitt min stemme til denne fjerde symfonien som vi anbefaler nå.
4: Første sats?
5: Ja, ja. For det synes jeg, jeg liker første satsen i de andre symfoniene også, men første satsen i fjerde symfonien er veldig kul.
4: Ja, da ville jeg tatt tredje, altså.
5: Du ville tatt tredje, ja? Ja, ja, men ikke sant?
4: Men det er begge de første satsene er kjempefine, men jeg mener uansett at de to beste Brahms-symfoniene er 3 og 4.
5: Ja, men han blir bedre etter hvert, da.
4: Ja, så ja.
5: Mitt forhold til denne symfonien er, jeg lurer på meg, for vi hadde jo symfoni nummer 3 som ukens opus også i sin tid. Jeg husker ikke om jeg fortalte den historien da, men jeg hadde en plate. Før så var jeg veldig opptatt av plater. Har du hørt at plater er inn igjen?
4: Er det det?
5: Kids, unge, altså tenåringer, ønsker seg platespiller til bursdagen da.
4: Nice.
5: Nei, altså CD-spiller da.
4: Åh, CD-spiller?
5: Ja.
4: Ja.
5: Og platespiller. Altså, og nå har vinylsalget. Det har gått opp ekstremt de siste årene. Ja. Så nå folk søker analoge formater. Det er ganske kult. Men jeg hadde i hvert fall, da jeg var tenåring, så hadde jeg en plate med Brahms 3 og 4. Og jeg hadde bare lagt inn noen veldig få av disse platene jeg hadde inn på telefonen, sånn som man gjorde før. Og jeg gikk veldig lenge i livet mitt uten å ha Spotify. Av en eller annen rar grunn. Jeg vet ikke helt hvorfor. Det var ikke noen statement, det bare jeg hadde det ikke. Mm. Så da jeg var på en tur ned til Tour de France, da jeg ble 18, som en sånn tur jeg og pappa dro til Frankrike også, på Tour de France. Og da hadde jeg bare et veldig lite utvalg av musikk å høre på. Så på disse lange bussturene vi kjørte mellom etappene, så hadde jeg bare 3. og 4. symfonien av Brahms å høre på nesten, og noen få andre ting. Så derfor har jeg hørt de symfoniene så ekstremt mange ganger.
4: Mm.
5: Så det er egentlig mitt forhold. Jeg forbinder Brahms symfoni nummer 4 med franske fjell.
4: Ja.
5: Det vet jeg ikke om egentlig var det han tenkte da han skrev det.
4: Nei. Ja, men det er jo litt fint at man kan forbinde med det man vil.
5: Ja. Det er musikkens kraft, vet du.
4: Ja, det er det der.
5: Nei, så det blir vår anbefaling da for folk denne uken, inneværende uke, at hør på Brahms sin fjerde symfoni.
4: Ja, og dere som hører på det, du kan begynne allerede nå.

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Hei, hei, hei! Du hører på Bra Trommis, og klokka er litt over sju. Jeg håper at du har kommet deg klart å stå opp av senga, eller fra hvor enn du sovna i går etter feiringa. Jeg heter Augustin. Jeg skal lede dere gjennom denne Bra Trommis-sendinga i lag med deg.
2: Aslak.
1: Aslak. Hallo. Nå er mikrofonen din på.
2: Den er på.
1: I dag så kan dere vente at det blir litt knoting i dag, for vi skal ha platesending. Ren platesending. Det blir nesten utelukkende plate som vi har tatt med oss fra våre egne platesamlinger.
2: Ja. Så nei, jeg er veldig, veldig, veldig spent. Jeg har også med en del plater som jeg aldri har hørt før, men bare kjøpt sånn basert på coveret, som en del av det Loppis-konseptet da, som vi har hatt. Så jeg glemmer til det. Ha med første Loppis.
1: Ja. Yeah. Ja, men det er veldig gøy. Jeg elsker Loppis.
2: Yeah.
1: Hva det var? Jeg hadde noe annet å informere om. Ja, det er litt ekstra knot. Det er jeg som sitter på teknikken i dag.
2: Ja, det er litt, du gjør det vanskelig for deg selv.
1: Ja, jeg gjorde det kjempevanskelig for meg selv med platesending.
2: Yes.
1: Og å ta teknikken selv. Men det tror jeg skal gå bra. Ja. Så det eneste er, det kan hende at du, kjære lytter, blir å måtte høre på meg sånn litt herfra i dag.
2: Ja, og at jeg må jobbe litt mer. Så beklager på forhånd.
1: Yes, men vi bestemte oss rett og slett for å ta en chill sending i dag.
2: Ja.
1: Sende noen plater. Ja.
2: Ja, det blir gøy for oss hvertfall. Mm-hmm. Men vi har med mye støyet. Så vi får se om det er farlig smak da, hos kanskje litt slitne lyttere der hjem.
1: Ja, jeg tenker at hvis de ikke har kommet seg opp fra feiringen i går, så skal det vekke dem.
2: Ja.
1: Mm.
2: Det er nok for det beste, typ jeg.
1: Ja, vi skal begynne med et garage punk band fra Bergen. Ganske ny plate. Denne plata kom ut 2024, tror jeg.
2: Okay,
1: det er Nix and the Nothings med plata Utterly Useless. Ja, den kom ut i 2024. Og det her, det er låta I Believe in Lies. Skal vi se her om jeg får den på.

0: Du hørte altså Mørbank av Mørbank. Å fy faen, det var jævlig rått.
1: Yes, den er grov, ass. Jeg så altså, et av de sykeste morseøyeblikkene i mitt liv er til den sangen her på Uffa, rett etter de slapp appen. Det var helt sinnssykt. Jeg digger hvordan sånn den bygger og dropper, og så, selv om det er rett straightforward punk liksom, så har den en sånn skifte mellom raske og tunge deler som bare gjorde at morsbiten gikk helt vanvittig.
0: Det er ingen som er bedre enn det. Det er helt perfekt.
1: Nei.
0: Ah, det høres veldig, veldig gøy ut.
1: Yeah.
2: Hold kjeft.
0: Yes, du hører på Bra Trommis på Radio Nova, og det var faen i helvete. Vi hører på plate i dag. Det er platesending.
1: Ja.
0: Yeah. Med meg, Augustin, og det er Aslak.
1: Yes.
0: Så her går det. Det er jo vanskelig å styre teknikk og legge på plate samtidig.
1: Yeah.
0: Så derfor så, det blir litt sånn... Det er kanskje ikke så god radio, men jeg tenker det i hvert fall er koselig at dere hører meg holde på litt i bakgrunnen, og nå ble det veldig høyt her.
1: Ja, uff.
0: Ja, oi, oi, oi. Yes. Det neste vi skal høre på, for det blir jo litt sånn kulturutvekslingsdag i dag.
1: Ja, vi skal fra Trønderokken til Tromsørokken,
0: ja, heter det. Ja, det er nordnorsk. Eller kanskje ikke Trønderokken, men Trønderpunken.
1: Trønderpunken til Tromsøpunken.
0: Ja, det er litt Tromsø slash nordnorsk punk. Ja. Dette er et band som jeg er veldig glad i, fra min hjemplass da, yes. Tromsø. De heter Kryp, og det her er, yeah. De har, jeg tror ikke de er aktive lenger. Jeg har i hvert fall ikke sett dem være aktive på en god stund. Har sett dem live en gang, kanskje sånn 2019.
1: Jeg mener, du pratet om dem for noen måneder siden, der du nevnte en sang, og så var jeg sånn, hva er det her for noe?
0: Ja, så, ok, så på denne EP-en her som jeg har med meg.
1: Det faktisk høres ut.
0: Dette er da en 7-tommer, den heter Kryp. Av Kryp, men ja. Den kan hende at folk er litt forvirret, for det er sånn, litt sånn, hva heter det, sånn klipp og lim kunst på forsiden, ja. Litt DIY, der det står kvinnelig sexy bomber gruppe 6. Ja. Jeg tror noen kanskje tror at den heter det, ja. Men den heter altså bare Kryp av Kryp. Ja. Og på den her skiva da, ok, det er en mye bedre historie hvis jeg tar den lange, så jeg tenker at vi tar den lange. Vi har god tid i dag, altså.
1: Nei, kjør på.
0: Så når jeg flyttet til Østlandet, så gikk jeg på folkehøyskole, og så var jeg med min romkamerat, også fra Nord-Norge, han var fra Bodø.
1: Ja.
0: Vi hadde vært ute og handlet eller noe sånt.
1: Okay.
0: Og jeg gikk i mye kryp-t-skjorte da.
1: Hvordan ser en kryp-t-skjorte ut?
0: Den ser akkurat ut som logoen på den EP-en her. Det er liksom noen utklippte, sånn det ser ut som det er sånn, ja, det er klipp og lim. Ser ut som at det er en del av liksom en... hva heter det, når du får et sånn trusselbrev, en sånn løse pengebrev. Shit, ja. Liksom bare klippet ut sånn avisbokstaver. Legg 1000 kroner under en stein her, hvis ikke så vil du aldri se kosedyret ditt igjen. Uansett, ja, jeg gikk noe med denne t-skjorta, og så ble vi stoppet av to eldre damer da, på fortøvet.
1: Ok.
0: Og så begynte de å komme i prat med oss. Jeg husker ikke hvordan, og de lurte på hva vi gjorde. Vi sa, ja, vi går på folkehøyskole, bare liksom 1 kilometer opp den veien her. Vi har bare vært på butikken, liksom. Og så var det sånn, Kryp, hva er det for noe? Kryp, og sier jeg, det er et nordnorsk punkband. Og så sier hun, åh, nei, men så gøy!
1: Ok.
0: Kan du kjenne, vi har hørt noen låter. Så spør hun meg om jeg kan synge en av disse låtene da. Og i det øyeblikket, så kommer jeg bare på en låt, og det er en låt på den EP-en her, som heter Gud ga meg liten kuk. Og den går sånn her. Gud ga meg en liten kuk. Gud ga meg en liten kuk. allikevel er kuken min 10 ganger stor som din. Jeg tenkte ikke at vi skulle høre på det nå.
1: Nei, men vi skal dessverre høre på noe andre. Jeg gleder meg så til det.
0: Vi kan høre det nå, vi gjør som vi vil i dag.
1: Ja, det er plettsending, herregud.
0: Ja, vi gjør det, vi skal høre flere kryplåter da.
1: Yes, please. Men,
0: og da var hun sånn, hun hadde jo litt sånn sjokk. Og jeg var litt pinlig brød. Men tenkte bare sånn, what the fuck. Og så sa hun bare sånn, ja, dere nordlendinger, dere er jo litt sånn. Det er jo litt artig.
1: Det ble stereotypa.
0: Ja, men i det tilfellet så stemte det jo kanskje litt. Vil du kanskje beskrive kobberet? Mens jeg prøver å sette på.
1: Ja. Skal vi se, nå fikk jeg 20-tommeren her i hånda. Den er jo, ja, jeg ser den er gitt ut på samme label som forrige plate faktisk, på fucking North Pole Records.
0: Det stemmer, fucking North Pole Records.
1: Yeah. Støtte.
0: Veldig mye god Tromsø-punk og Trønder-punk.
1: Ja, det er jo...
0: Robert Dyrnes, som er mann bak fucking North Pole Records, han har jo... flyttet for noen år tilbake fra Tromsø, etter å ha bodd der i lang stund, til Trøndelag.
1: Ja, han bor vel i Trondheim, tror jeg.
0: Ja, Trondheim.
1: Ja, skjer vel masse platene hennes i platebutikken i Trondheim, i hvert fall. Men på baksiden av coveret så er det også litt sånn utklipp, og skjer som navn, altså titlene på låttitlene, er tegnet med tusj, og også passende nok tegnet en erigert penis bakpå her også, da. For å si det pent.
0: Det er noen flere tegninger inni, hvis du vil se.
1: Ja. Det er noen flere tegninger inni, skulle jeg se.
0: Jeg tenker at vi begynner med Gud ga meg en liten kuk.
1: Ja.
0: Heter den Gud ga meg en liten kuk?
1: Den heter Gud ga meg en liten kuk. Eller det står Gud ga meg en liten penis, men så hadde vi skrevet og så står det kuk.
0: Så her kommer kryp med... Gud ga meg en liten kuk.
1: Yes!

beklager så mye, det var feil låt. Det her er, hvis jeg husker rett, så er det vi hører på nå, det er datagenerert av Kryp. Men la oss høre på det.

0: Det var datagenerert av... Oi! Det var datagenerert av... Å, herregud, sånn det går unna her. Det var datagenerert av Kryp, og det vi hører på nå er nazi-helvete.
1: Ja.
0: Men målet vårt var kanskje å få høre Gud ga meg en liten kuk, ja. Så vi skal prøve på nytt.
1: Ja, ja.
0: Vi får bare beklage at det blir mye knot i dag, men vi gjør som vi vil.
1: Det er vi som bestemmer. Det er blant annet, det er 18 meg.
0: Ja, vi chiller.
1: Ja.
0: Vi har det gøy.
1: Vi chiller på ingen måte, altså.
0: Nei, vi er ganske stresset. Ikke stresset, men det er liksom, det er mye...
1: Det er mye arm og bein. Mye arm og bein i studio. Det er plata litt halvveis strødd.
0: Ja, ja. Vi har strødd plata over hele studio. Så kanskje helt til slutt kan vi kanskje legge ut et bilde på Instagram. Vi prøver å sortere litt og rydde litt underveis. Ja. Det skal jo noen alltid inn i studio etter oss.
1: Ja.
0: Men ja, Kryp, hva tenker du?
1: Det var fett, ass. Det var, vi holder oss i samme sporet, som du sier. Det er jo punk. Og det er på nordnorsk, som jeg kan sette pris på. Jeg må jo si at trøndersk, altså jeg er litt bias da, men jeg må si at jeg synes at trøndersk dialekter som punk gjør seg best på. Men hvis jeg skulle ha den andre plass, så tror jeg ville sagt nordlending dialekter. Den gjør så godt. Ikke at det er en dialekter, men ja. Du står her rett og slett og ser på at Augustin satt på en ny plate. Litt spent på hva det er for noe, hvis du vil fortelle om det.
0: Nei, det her er fortsatt Kryp. Vi skal høre Gud ga meg en liten kuk. Nå skal den stå rett. Det var bare litt forvirring med labelen på baksiden, hva som var A og B-siden. Det var ikke sånn veldig tydelig markert.
1: Får ta en telefon til Robert Dynes.
0: Nei, jeg tipper at det er en brukerfeil.
1: Ja, det er en brukerfeil.
0: Men her kommer i hvert fall, endelig, Gud ga meg en liten kuk av Kryp.

0: Ok. Det var kryp med Gud ga meg liten kuk.
1: Yes.
0: Så du kan jo tro at hun dama var litt sjokkert der jeg sto og sang Gud ga meg liten kuk på gata. Det du sier om at punken gjør seg best på trøndersk, jeg skal faktisk ikke, jeg vet hva, jeg har såpass respekt for trønderpunken at jeg skal faktisk ikke argumentere imot.
1: Damn, ok. Jeg synes at, jeg forventer at du skulle være litt her.
0: Ja, men jeg synes, jeg digger nordnorsk punk. Jeg synes at nordnorsk er en dialekt som funker, eller er flere dialekter da, som funker veldig bra på T-punk. Men det er noe med at det produseres så sinnssykt mye bra punk i Trøndelag, og det er jo på en måte Arne stedet, for å slenge inn et fancy ord, hvis jeg forhåpentligvis bruker det riktig, for den norske punken også, på en måte.
1: Ja, med barns skrekk og uffa og...
0: Det, ja. Masse som kom ut derfra.
1: Mye bra, mye bra. Men ja, også
0: er jo... Det var også adresseavisen, det er den
1: ja, Trondheimsavisen, ja. Adressa, ja.
0: Den var de første til å skrive om Sex Pistols i London.
1: Shit, faktisk?
0: Ja.
1: Det visste jeg, burde jeg visst, ass. Men damn.
0: Da hadde de en... herregud, hva han heter egentlig? Uansett, bedre kjent som Casino Steel. Han bodde i London og hadde en gig i adresseavisa, der han en gang i uka på en måte bare ringte, eller annen hver uke, ringte til adresseavisa og bare fortelte om punkershow og sånt, og musikerier.
1: Ja, yeah, what?
0: Han spilte i hvert fall da i The Hollywood Rats. Så det. Det er du som har med den neste plata, eller er det meg? Du har gitt meg plata her.
1: Ja, yes. Jeg gitt en plata. Hva ser du ved første øyekast?
0: Ok, for den her, den er litt gøy, for at den ser bare ut som en Strokes-plata. Den ser ut som den...
1: Den ser ut som This Is It.
0: This Is It av The Strokes, men det er litt annerledes. Det er jo en handske som gnir over en dames rumpe.
1: Ja, eller en dukke da.
0: Ja, det, ja.
1: Ja. Og så er det ikke This Is It, det er...
0: The Different Strokes. This Isn't It.
1: Yeah. It's not it. It's
0: det,
1: not
0: har it. Har du hørt på det her før?
1: Jeg har det. En gang, og det var rett etter jeg kjøpte den, eller kjæresten min kjøpte den, faktisk. Da vi var på platemesse på Vaterland i lag, så det var veldig gøy. Tusen takk for det. Så det er egentlig hennes plate, så hun bare så den, og så mysa jo litt. Det var sånn, hva er det her for noe? Og så, bare spille hvilken som helst sier.
0: Ja, ok, da jeg kan lese opp låtvalgene vi har her.
1: Ja.
0: Vi hadde Last Night, Hard to Explain, og The Modern Age, og Is This It?
1: Ja, så det er alle Strokes-sangene, men det er coveret.
0: Ja!
1: I en litt egen stil, da. Så jeg tenker det er en fin, sånn... En fin liten demper på punkestemningen
0: her. Og det er også veldig godt at jeg la merke til noe når jeg holder den syvtommeren her. For det her er også en syvtommer, og syvtommer spilles jo tradisjonelt i 45 RPM.
1: Yeah.
0: Men den her spilles i 33.
1: Yeah.
0: Ja. Mm. Så det var bra at ble lagt merke til før vi da putta den på.
1: Plutselig har vi fått sånn evnende chipmunks.
0: Ja, vi begynner å bli rutta. nå blir vi rutta.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg føler jo, det her er jo det. Vi blir dritgod på ren platsending etter det her.
1: Vi får være disc jockeys på neste fest tilgjengelig.
0: Så jeg tror kanskje vi gønner åpningssporet med Last Night.
1: Yeah.
0: Men igjen så er jeg litt usikker på hva som er A og B-siden her, for det er ikke veldig tydelig markert.
1: Men,
0: da bare antar jeg at siden med tekst er... Nei, vent her! Other side, this side, ja! Yeah. Der var det. Da gønner vi The Modern Age,
1: yes,
0: som er første sporet på B-siden.
1: Yes.
0: Se. Der var nåla på. Og så skal jeg introdusere den. Dette er The Different Strokes med plata This Isn't It.
1: Yep.
0: Og låta heter
1: The Modern Times, tror jeg.
0: The Modern Age.
1: The Modern Age,
0: yes, ok, vi gønner.

0: Jep, det stemmer. Du er på Bra Trommis på Radio Nova. Yeah. I studio så sitter jeg, Augustin, og Ann Aslak, og vi har, hva har vi i dag? Vi har... Platesending! Så her går det unna.
1: Det går, eller på sett og vis. Yeah.
0: Så vi skal være med dere den neste, hva det blir, 40 minutterne.
1: Det.
0: Og spille noen coole plater fra våre fra våre egne samlinger.
1: Yes.
0: Nå er jeg kommet til vi har jo holdt oss ganske mye i Norge da, bortsett fra den siste. Du vet ikke hvor den var fra?
1: Nei, jeg tror den er fra New York.
0: Ja.
1: Jeg tror bandet også er fra New York. Hvis jeg skulle tippe. Jeg mener, jeg har lest noe på Insta. En gang. Det ligger bak i minnet mitt en plass. Men
0: utenom det har vi jo vært i Norge. Har vi det?
1: Jo, skal vi til Norge nå?
0: Nei, vi skal reise litt vekk. Men ikke så veldig langt vekk.
1: Okay.
0: Vi skal til en slags lillebror. Eller et yngre søskenbarn.
1: Sweden?
0: Nei. Vi skal til Færøyene.
1: Oi, ja.
0: Yes, og det her er i hvert fall mitt favorittband fra Færøyene. Det heter Joe and the Shit Boys.
1: Oi.
0: Og de spiller det de selv kaller for vegansk shave shitpunk.
1: Ok.
0: Og de har veldig, veldig gøye tekster og står på sitt da.
1: Ja. Yeah.
0: Det er jo det. Så de låtene vi skal høre nå er If You Believe in Eating Meat, Start With Your Dog. Og de har også en som heter Shitpunk Theme, eller Shitboys Theme. De har liksom sin egen temalåt.
1: Ok.
0: Jeg må bare strekke meg til platta her, ja. If you believe in eating meat, start with your dog, og shitboys theme.
1: Det er det vi skal gjøre nå.
0: Ja, og det her er fra den første EP-en deres, The Reason for Hardcore Vibes.
1: The Reason?
0: Ja, det er uten...
1: The Reason.
0: The Reason for Hardcore Vibes. Jeg har en annen, den her er bare, det er liksom, det er også veldig DIY, det er sånn knokejern, og et balltre, og en hekkesaks, og en pistol på platekovret. Og den er med på en helt svart bakgrunn.
1: Det er med beiner.
0: Ja, og så har jeg en annen. Den er med, som er da, hva blir det, rosa, blå, lilla, som er liksom det
1: biflagget.
0: Biflagget, ja.
1: Mm-hmm.
0: Men akkurat samme, den heter The Reason for Hardcore Vibes Again. Og nå tror jeg de har gitt ut en til en. Det finnes en som er sånn samling. Og alle heter noe med The Reason for Hardcore Vibes. Jeg var så dem på Bukta-festivalen i 2023. Det var et stort høydepunkt der. Jeg vet de har spilt på Bylarm også tidligere.
1: Så gøy.
0: Så det var veldig gøy. Og da, mens at Madrugada spilte, de skulle close festivalen, så møtte jeg Joe and the Shit Boys da. Og det var veldig, veldig hyggelig. Så fikk jeg ta et bilde med dem.
1: Snakket de færisk da?
0: Nei, faktisk ikke. Han Joe, selve for front.
1: Ja, han heter Joe.
0: Ja, han har vist studert i Stavanger eller noe sånt, så han kan norsk.
1: Ja, wow.
0: Ja. Og så kan jo også, alle på Færøyene kan jo dansk. De må jo lære dansk.
1: Er det en koloni, eller?
0: Men faktisk, det er jo for så vidt, det er jo litt relevant hvis jeg husker helt rett da. Men hvis jeg husker rett, så det er litt relevant i og med at det var 17. mai i går.
1: Ja, nasjonaldag.
0: Fordi at, altså, det var vel vikinger som reiste til Færøyene litt på samme måte som på Island, i Grønland. Som på en måte ble en del av, på en måte, det gamle norske liksom, kongeriket da.
1: Kalmarunion, eller? Nei.
0: Ja, de var for så vidt en del av Kalmarunionen også.
1: Nå glir vi utover å bli en historisk
0: men så podcast, gjennom alle disse unionene da. Norge er under Danmark i massevis av år. Flere hundre år. Fordi at det som er litt spesielt å tenke på, er jo at 17. mai, vi feirer jo fordi at de skrev grunnloven på 17. mai, men det er jo en direkte konsekvens av at Danmark-Norge er på tapende side i Napoleonskrigen. Og så i januar 1814, så ble det skrevet en traktat som heter Kiel-traktaten, som på en måte da la til grunn at Norge skulle splittes fra Danmark. Og det var derfor de måtte samle seg veldig, veldig fort og skrive grunnloven, som er en av grunnene til at de sier at det er grunnen til at nordlendingene ikke fikk være med.
1: For det var så langt unna.
0: Ja, jeg mistenker, altså, hvorfor kunne vi få lagt til noe på slutten da? Så jeg mistenker jo litt appendix, at det var fordi de ikke likte nordlendinger.
1: Men, en liten PS.
0: Ja, men da fortsatte Færøyene, Island og Grønland å være en del av Danmark.
1: Ja.
0: Så, så sånn har du den.
1: Ok.
0: Men de prater jo sitt eget språk og fungerer som, de har et eget ting. Men de er jo under den danske krona da i dag.
1: Ja.
0: Og så er det jo også veldig lite teksting og sånt på færøysk, tror jeg. I hvert fall på sånn Netflix og sånne ting. Så jeg tror de må se på dansk Netflix, så jeg tipper dem.
1: Ja, de hater sikkert det.
0: Ja.
1: Ja, de hater det.
0: Men ja. Og dem, jeg synes det er veldig gøy. De synger på engelsk da, men jeg synes det er veldig gøy å høre på færøyske låter og prøve å høre om jeg kjenner igjen mange av ordene.
1: For det ligner vel litt?
0: Jo, det ligner litt. Jeg føler liksom, hvis du er god på dialekter, kan litt nynorsk, og litt sånn eldre ord, så det er jo ganske likt islandsk, men kanskje enda litt mer likt norsk igjen. Men en veldig gøy ting er at de har sånn amerikanere der.
1: Amerikanere? Ja.
0: Ja. Nå skal ikke jeg prøve å etligne færøysk da. Men færøy, jeg har veldig lyst til å reise til færøyene en dag. Det virker veldig, veldig kult.
1: Det,
0: kult. De her er jo fra Torshavn da, som er hovedstaden i færøyene.
1: Det.
0: Men ja.
1: Jeg gleder meg til å høre.
0: Ja, det er veldig kult, veldig kult band. Hva var det vi egentlig pratet om? Det var noe med færøyene. Ja, uansett. De var i hvert fall veldig kule.
1: Nei, jeg spurte om det var en koloni, tror jeg.
0: Ja.
1: Og da ble vi plutselig historiepodcast.
0: Ja. Men jeg synes vi klarte oss ganske greit gjennom den.
1: Ja, ja.
0: Da skal jeg bare lene meg over og finne rett spor. Så du får underholde lytterne litt imens.
1: Å nei. Ja, i går så var jeg på pølsefest på 17. mai. Det var gøy. Jeg håper du også hadde en fin 17. mai i går. Augustin jobba. Som en champ. Så en liten shoutout til alle som jobbet i går. Dere er helter. Ja. Takk for at dere står på. For at vi skal få ferie og ha en koselig dag.
0: Yes, ok, nå skal vi forhåpentligvis være på rett spor her. Det her er da If you believe in eating meat, start with your dog. Etterfølt av Shit Boys theme. Skal vi se. Brush for 18 av cannabis.

0: Yeah, yo. You just got sucked by the shit boys. Det var shit. Joe and the shit boys med If You Believe in Eating Meat, Start With Your Dog, etterfølt av shit boys theme.
1: Shit, det var grovt,
0: ass. Det er jævlig gøy. Og det er sinnssykt artig å se live, så dem håper jeg det får skjedd live igjen en gang.
1: Ja, yeah.
0: Snart.
1: Shit. Færøyske stretch edge da. Straight edge,
0: jeg tror ikke de er straight edge.
1: Du tror ikke det?
0: Nei, for de har en annen låt som heter Drugs Are For Kids. Men den er jo litt dopkritisk da. Men jeg ser før meg at de kanskje drakk en øl på scenen.
1: Ok.
0: Men det tør jeg jo si med sikkerhet. Men de er i hvert fall vegansk.
1: Ja, yeah.
0: Og shave.
1: Damn.
0: Og shitpunk. Så det er jævlig fett.
1: The Holy Trinity. Den hellige treenigheten.
0: Jeg heter Augustin, og du hører på...
2: Hei, jeg heter Herman, og du lytter til...
3: Hei, jeg heter Martin, og du hører på...
4: Jeg heter Sofie, du hører på...
5: Hei, jeg heter Lars, og du hører på Brant Rommis.
1: Yes.
0: Det er meg, Augustin, og han har slag i studio. Vi prøver å sette på en til plate. Oi, fuck, nå var jeg jævlig høy. Er det bedre?
1: Ja. Det er bedre, ja. Tror jeg, i hvert fall.
0: Så mye bedre. Jeg måtte skru på spakene litt sånn i panikk. Vi ville jo at det skal være stille på lufta. Da er det bedre at dere hører oss knote litt rundt omkring. Så nå skal vi spille noe gøy. Nå er vi i Loppis-segmentet til Bra Trommis.
1: Ja.
0: Og Loppis, vil du forklare litt hva det er, Aslak?
1: Ja, jeg har aldri vært med på det selv, men jeg har hørt på det gjennom sending, så det blir en gjenfortelling av det jeg husker det, at Loppis er. Men det er en spalte der vi har med en plate, eller noe musikk som vi har funnet på Loppis, og som ingen av oss har hørt på før. Så jeg er i hvert fall veldig spent på den platen vi skal spille nå. Det var en plate jeg fant på Fretex i Trondheim i Kjøpmannsgata. Nei, Fjordvei, nei. Det er ikke så viktig. I hvert fall en plate som pirret interesse med noe voldsomt, fordi det så ut som det mest beinhare hardcore-plata du noensinne har sett i hele ditt liv.
0: Ja, for det her ser skikkelig, skikkelig hardt ut. Det er en sånn mørk skikkelse, helt sånn svart silhuett,
1: yeah.
0: Som står...
1: Og bærer et kors.
0: Ja, som holder et kors. Og det er litt sånn hulemaleri-aktig, kanskje.
1: Ja. Og det svart og hvitt motiv, da.
0: Ja, det ser nok... Jeg typer det er laget med koll.
1: Ja.
0: Kollstift.
1: Mm-hmm. Og så navnet på plata er Credo. Og det pirret også interessen min, for det var en restaurant som tidligere holdt til i Trondheim. Som jeg har spist på. Kjærat Credo, forresten. Men det var liksom en rar blanding av de her to aspektene som pirret interesse med. At det var en sånn, så ut som en dritgrov punkeplate med tittelen til en veldig fancy, sofistikert restaurant. Så da lurte jeg på hva gjelder det greia for det. Og så etter jeg hadde kjøpt platta da, så kikket jeg litt nærmere på den, og så var jeg sånn, dessverre, jeg tror ikke det er det jeg tror det er, men det kan hende interessant likevel.
0: Ja, for jeg så jo noen av titlene nå,
1: ja.
0: Og en av dem var Ha Taco Jesus.
1: Ja, og det jeg så ikke nærmere på titlene før jeg kjøpte den, for den kostet sånn 10 kroner eller et eller annet, men når jeg kom hjem da, så skulle jeg sette den på spilleren, så var jeg sånn, what? Hva er det for noe?
0: Så det jeg ser for meg er at det her er litt sånn kirkelig.
1: Ja, jeg lurer på om det er litt kirkelig. Og det sto noen referanser til Strindheim guttekor og sånt, som er en bydel i Trondheim da. Så da, ja, da får vi...
0: Strindheim guttekor har no business å ha en plata med så hardt cover,
1: ja.
0: Så det her burde man søke opp. Kanskje dyk på Discogs Credo, Lagskore. Nei, Trondheim Krr skolelagskor.
1: Ja, så ja, men jeg har ikke hørt noen låter enda, selv om jeg ble veldig temmelig fristet, ja. Men glem at du hører hva det er for.
0: For det står jo egentlig ikke noen artist her, så det må være lagskore da.
1: Ja.
0: Og så heter plata Credo. Her er i hvert fall sporet, og ordet ble kjød.
1: Ja.

0: Yes, det var altså ordet ble kjød. Den skal få fortsette litt i bakgrunnen. Det var veldig kirkelig.
1: Det var ekstremt kirkelig. Jeg tror hvis noen tuner inn på feil kanal nå, så kanskje den blir litt forvirret.
0: Ja, vi er altså bra trommis på Radio Nova. Et radioprogram med fokus på nisje og undergrunnsmusikk.
1: Det var meget nisje, vil jeg tørre på å si.
0: Men kanskje ikke så undergrunn.
1: Nei.
0: Men veldig behagelig. Ja, sånn, det er deilig å lytte til.
1: Nei. Det var veldig rolig stemning i studio nå.
0: Ja. Det hadde smelt på fors.
1: Ja.
0: Bare lent seg litt tilbake med en pils.
1: Mm-hmm. Noen levende lys.
0: Det her er vel en ny sang. Ja. Så nå skal jeg slide den helt ned. Det var veldig gøy. Jeg men vet du hva? Altså, jeg digger litt salmer og sånne ting.
1: Ja.
0: Så jeg synes det var kult. Men jeg skjønner med tanke på det cover. Vi må nesten legge ut bilder av det coveret på Instagram etterpå. Ja. Så hvis du vil se det, kan dere gå og se på et bra trommis på Instagram. Hvis vi får Instagramen vår til å funke da, for det vil jo ikke funke når vi skulle legge ut.
1: Hva faen?
0: Før hver sending så prøver vi å legge ut. Vi skal ha sending, hør på sendingen. Selv om det er sending hver mandag klokka 7.
1: Så om du er her, det er den real one.
0: Ja,
1: for ekte. For PR. Ja,
0: ja. Bare vet. Hun har sånn bra trommis senses, som Spider-Man.
1: Ja.
0: Men vi skal holde oss i loppis-segmentet.
1: Yeah.
0: Forklarte du hva loppis var?
1: Ja.
0: Jeg følte ikke med.
1: Nei,
0: så bra.
1: Det.
0: Men da, jeg stoler 100% på.
1: Ja, jeg kan tampe litt. Ja. Augustin er litt ærmere av bein i dag. Beklager det. Ikke jeg, og jeg sitter her veldig komfortabelt. Jeg ser på mens Augustin bytter plata.
0: Og svetter som faen.
1: Ja, vi to svette gutter i studio i dag. Ja, tolk det som du vil. Vi har med, eller jeg har med en T-plate til Loppis. Som det er at man tar med en ukjent plate man ikke har hørt, som man har funnet på Loppis.
0: Ja, det er helt perfekt
1: sammen med,
0: gjerne en CD eller en vinyl. Kan være en kassett, men det er litt vanskelig å få kassettspiller inn i studio. Vi har et CD og vinyl tilgjengelig. Vi har spilt kassett på Bra Trommis før. Da ble det tatt med bare en sånn bærbar en. Og så tok opp, tror jeg mikrofonen tok det opp.
1: Nei.
0: Men i teorien så er det jo ikke noe vanskelig å koble en fonokabel eller en fono til jack og så kjøre den. Men jeg tror du får litt sånn kassettlyd da. Det her er da en plate som heter Sista bussen.
1: Nei, den heter Ja skal ingen stans.
0: Ja, og bandet heter Sista bussen.
1: Ja, eller motsatt. Det vet jeg ikke helt. Vi kan sjekke det etterpå. Men det var en plate som også fanget oppmerksomheten.
0: Jeg tipper den heter Jag ska ingenstans. Vet du hva? Det kan gå til at den ene låta heter Jag ska ingenstans, og den andre heter Sista bussen. Men da vet vi ikke hva bandet heter.
1: Nei,
0: det ikke. Men det står kanskje på den her. Veldig stilig plateomslag og sånne ting. Ser veldig DIY ut.
1: Ja, det ser jo ut som at det er et A4-ark som er klippet og bare bretta rundt, egentlig. Ja. Og motivene ligner skrekk. På motivet til den forrige platten, hvis man kan si det. Men det her er da punk da. Det står altså sex og punk oppå en lapp øverst i høyre hjørne. For jeg kjøpte den for 6 euro. Og den lå i punk-avdelingen. Så da regner jeg med at
0: du kjøpte en svensk plate for noen euro?
1: Ja,

0: det, med The Modern Times. Nå heter det Modern Times. The Modern Times. De er fra Tromsø. Så jeg hadde veldig lyst til å ta med dem i dag, og vise deg en av mine favoritt Tromsø-artister. Og på coveret på den singelen så er det et bilde av han Jørn Hoel. Han Jørn Hoel har absolutt ingenting med den her singelen å gjøre, så vidt jeg, som vidt meg bekjent. Men det er... Det, ja, han poserer på singel.
1: Ja, Jørn Hoel. Hvem er Jørn Hoel?
0: Kjempekjent popsanger fra Tromsø på 80-tallet.
1: Ja, ok.
0: Yes.
1: For jeg har sett den før. Jeg bare har ikke noe veldig sånn begrep om hvem han er. Men ja, da vet jeg litt hva jeg skal forvente.
0: Ja, ja. ja. Det her er ikke pop, 80-tallspop, for å si det sånn.
1: Nei,
0: det her er... det her er vel fra 2014, tror jeg. Det er omkring 2013-2014. La meg bare få det opp her. Låten heter State of Joy, og er en av de mest tidlige singlene. Den kom ut i 2015,
1: ja. Yeah.
0: Jeg synes vi bare skal sette den i gang, og så skal vi høre litt på The Modern Times etter det, som er det de heter nå i dag. For de bytta fra The Redheaded Sluts til The Modern Times. Hvem vet, kanskje fordi at det var litt edgy navn det tidlige.
1: Ja. Yeah. Det er, man kan tro det.
0: Ok, men her kommer i hvert fall The Redheaded Sluts med State of Joy.

0: faen altså, det var feil låt. Vi prøver igjen, vi prøver igjen. Men det er chill, det er chill stemning i dag. Vi tar, det er litt løst bakpå, og medie.
1: Vi er bakpå. Every. Every, every.
0: Det var umulig å se på sporene på denne platta. Så det virker som den er kuttet liksom. Ikke så djupt.
1: Ja.
0: Og så er det mange sanger på hver side, så de sitter ganske tett. Det er ikke noe sånn særlig mellomrom.
1: Jeg synes den nåla var litt vanskelig å se. Sånn ja,
0: det er en litt knotete platespiller også. Ja. Altså, ikke for å rette skyld på noe annet. Men det er litt
1: knot. Det er ikke brukerfeil.
0: Yes, la oss prøve igjen.
1: Poeng, man.
0: Der! Der!
1: Yeah!
0: Come on! Woo!

0: Wow.
1: Yeah, det var The Modern Times med Motorhead. Elsker den låta.
0: Den var kjempefin. Jeg føler jeg ble tatt rett tilbake til Blå Rock den ene gangen jeg har vært der.
1: Ja.
0: Spiste ikke burger der, men hadde en iskald isbjørn i hånda. Så det var godt.
1: Det høres utrolig godt ut. Vi begynner å nærme oss en slags slutt. Vi har ikke så mye tid igjen. Men vi skal i hvert fall spille to til låter for dere her. Nå tenkte jeg å ha litt, avslutte med litt roligere stemning.
0: Ja.
1: Dette er en artist som heter Joanna Sternberg.
0: Ok, ja. Mm. Men jeg hørte om hun før.
1: Ja, det er faktisk dem. De bruker dem-pronomen.
0: Dem, så beklager. Yeah.
1: Nei, men du visste jo ikke det.
0: Nei.
1: Så det er ingenting. Det går fint.
0: No stress.
1: Men ja, bruk i hvert fall de dem-pronomen.
0: De dem.
1: Og det her er plata I've Got Me, som er en av titlene på en av låtene på plata. Som er en utrolig fin sang. Det er bare, jeg synes det er en utrolig vakker plate. Og har sånn skjør, men kraftig stemme på en måte. Som er litt sånn den er ikke sånn, nå leter jeg etter et ord her. Tradisjonelt det er ikke nødvendigvis sunget så rent, men det er sunget med veldig mye følelse. Og jeg digger den platten. Jeg kjøpte den for et gavekort jeg fikk til jul. Så den låten jeg har tenkt å spille for dere nå, den heter Mountain High. Så skal jeg se om jeg klarer å finne den da på sporene der. Du kan jo snakke litt om omslaget, kanskje?
0: Ja, omslaget. Det er tegning av det antar jeg er dem, som spiller en akustisk gitar på et soverom som er ganske rotet. Nå vil jeg kanskje kalle det et depression room. Men det er en klokke som sier at klokka er 4 på natta. Det ligger en Nintendo Switch, tror jeg, på kanskje den Wii U i senga. Og masse nips og naps,
1: okay.
0: Rett og slett.
1: Det var bra beskrivelse.
0: Yeah.
1: Ja, jeg mener at karakteren er dem,
0: yeah.
1: på omslaget.
0: Yeah. Og veldig søte, fine farger da, pastellfarger.
1: Ja, veldig mange fine farger på det omslaget.
0: Yeah.
1: Men her kommer i hvert fall Mountain High av Joanna Sternberg. Fra New York, tror jeg mener.

0: Ja, der fikk du et lite utdrag av Joanna Sternberg med Mountain High. Utrolig, utrolig vakker låt.
1: Ja.
0: Men det har seg sånn at vi begynner å gå tom for tid.
1: Ja.
0: Og vi er nødt til å ta av, av platen vår og bære...
1: rydde litt.
0: Ja, rydde litt før Sort Kanal kommer inn i studio.
1: Ja.
0: Og i dag så er det, skal de sende noe titulert Fem sjangere funnet i Portugal.
1: Ja.
0: Så det tror jeg kan bli veldig gøy. Jeg lurer på om det blir veldig mye forskjellig. Det snakker om noe avant-rock og noe dub. Men tusen takk for at dere hørte på. Jeg heter Augustin, jeg har vært her med Aslak. Tusen takk for at du var her i dag.
1: Takk selv.
0: Og takk for at du har hørt på oss knote med platespilleren og jabbe. Håper du hadde en fin dag i går. Tusen takk for at du hørte på. Ha en fortsatt super uke. Vi er tilbake på lufta neste mandag.
1: Yes.
0: Så vi høres da. Og vi skal avslutte med Oslo-bandet, støy-rock-bandet. Vi skal fra veldig rolig til veldig støyete. Urin 3000. Jeg snakket om Urin 3000 før.
1: Det.
0: Sinnssykt fete greier. Og her er låta Djevelen bor i syverkiosken og sover i botanisk hage. Hva så dem på herverk på 1. mai? Det var jævla rått. Så kos dere med den. Her kommer Djevelen bor i syverkiosken og sover i botanisk hage av Urin 3000. Pew, pew. Faen, det var en jingle.

Velkommen til kveldens Sortkanal. Programleder I kveld Sverre Johnsen og tekniker André Borgen. Når du ute på tur så det kjekt å kjøpe noe musikk, og mye av musikken, I hvert fall det jeg har lyst på, får man ikke så lett tak I her I Norge. Jeg har vært I Portugal, I Lisboa, på en butikk som heter Flør, som jeg vil anbefale folk å stikke innom hvis de på de trakter. I kveldens program vil vi spille ulike sjangere, og vi vil blant annet spille dub techno, eller dub reggae, impro jazz, avantgarde rock, ambient og noe portugisisk. Først ut Paul St. Hillard, som også kjent under navnet Tickman. Han har gitt ut et album sammen med The Producers, og vi får en låt som heter, som en av produserne Batu, og vi får låta Free Your Hand.

Ja, der fikk vi høre Paul St. Hiller, og han holder til i Berlin. Vi går over til Dennis Bowell, som født på Barbados, og holder stort sett til i London. Og han har gitt ut noe som han kaller Suffer Sound. Så vi får høre Dennis Bowell med hans dubband. En låt som heter Shuffering Dub.

Dennis Bowles dubband der. Vi går over til en ny sjanger som vi har kalt improjazz. Selv om da noen mener at all jazz impro, så kaller jeg dette for improjazz. Vi får bandet Ahmed fra en dobbelt LP gitt ut på Oroco, som en label til Café Otto I London. Og vi, denne heter Auditions, eller Sama for, på arabisk. Og vi får en låt som heter Ay Anas, som betyr O People. Vi kan også orientere om at Ahmed da består av Pat Thomas på piano, Joel Greep på kontrabass, Anthony Kerbal på trommer og Seymour Wright på alt sax. Og dette var en stund.

Der fikk du Ahmed, og et av medlemmene i Ahmed Pat Thomas. Han har også gitt ut et soloalbum som heter In the Solar Model of Bin al-Shatiri. Og vi får et stykke da på solopiano av med Pat Thomas som heter For Bin al-Nasifis.

Neste ut i denne avdelingen for Imperias får vi høre The Quartet, som består av Peter Bretzmann på sax, Mason Adavichitz på vibrafon, Steve Noble på trommer og John Edwards på kontrabass. Denne plata spilt inn på Café Otto, også på Otto, Café Ottos label Otto Rotto, og denne innspillingen gjort i februar 2023, og så vidt jeg husker så døde Peter Bretzmann bare noen måneder etter at denne innspillingen ble gjort, eller denne, hva skal vi si, denne konserten var. Og det her må vi nok, låtene på dette albumet så lange at vi må etter en stund feide denne dessverre.

Der fikk vi høre The Quartet med blant annet Peter Bretzmann. Dette var det vi fikk høre av det vi, jeg vil kalle som impro. Ja, så vi går over til avantgarde rock. Og her skal vi bli kjent med en som heter J.R. Dean, som har gitt ut et album som heter Nomad. Og den låta vi skal høre Wolfrone Priests.

Der fikk du høre J.R. Dean fra albumet No Band, som gitt ut på Victor-labelet, som labelet til Victoria-festivalen, eller Victoria-festivalen i Kanada, som pleier å være hvert år på disse tider. Vi fortsetter med Nida og Valentina, og Valentina Valentina Magaletto, og de har gitt ut et album som heter Estradas, og vi får en låt derfra som heter Nasty.

Nasty med Nida og Valentina. Vi går over til neste mann ut, som er Oren Ambriachi, som har gitt ut et tiårsjubileum for en utgivelse han kalte Hubris. Og her har han med seg en rekke musikere som pleier å har spilt med han, og som vi får høre spille med han på denne låta, det Chris Cole, Mark Fell, Will Guthrie, Arthur Lindsay, Jim O'Rourke, Conrad Sprenger, Joe Talia, Richard Villalobos og Keith Fullerton Whitman. Så her det bare å nyte.

På denne innspillingen har Oren Abriarchi fått hjelp av disse nevnte musikerne. Han har vel ikke egentlig selv med å spille, men det er jo hans låt. En av de som er med på dette albumet er Will Guthrie, som spiller trommer og perkusjon. Will Guthrie har også gitt ut en plate sammen med en som heter Hong Chuki, og vi får høre et stykke derfra.

Du hørte Hong Chuki på turntables, gitar og elektronikk, og Will Guthrie på trommer og perkusjon og elektronikk. Den er spilt inn i Seoul i Sør-Korea i 2015, og er utgitt på det for så vidt anerkjente labelet Ernest Will Recordings. Og Will Guthrie er jo kjent som en mann som er med på mange forskjellige ting. På denne platta er det heller ikke noe navn på noen av låtene, men albumet heter Mosquitoes and Crabs. Vi går over til det jeg har kalt ambient musikk, og her får vi høre Sara Davachi og Sean McCann fra et album som heter Mother of Pearl, og låta heter Stige.

Sara Davachi og Sean McCann med låta Stitch fra deres album som kom i 2025. Og til slutt I kveldens shortkanal vil jeg spille litt musikk fra Portugal. Og der en dame som heter Ravena Escoleira som spiller sax, elektronisk bass og piano, og vi får et stykke av henne som heter Girl Crazy. Kveldens sort kanal har vært ved programleder Sverre Jonsen og tekniker André Borgen, og denne programmet skal du I prinsipp kunne høre på søndag klokka 22.30 I reprise, og sort kanal som vanlig tilbake neste mandag.

0: Helt riktig, kjære lytter. Du har hørt på kurator på Radio Nova, men med en aldri så liten twist. For det programmet Guttas stemning som har tatt over denne sendingen her. Vi skal ta preken, skal gi vårt bilde av hva en kuratorsending skal være. Det gleder oss masse.
1: Nå lytter vi til kurator på Radio Nova.
0: Det helt riktig. Mitt navn Jonas, og med meg I studio I dag så har jeg med meg noen eminente karer. Har du lyst til å si hei?
2: Hei!
0: Hei, hei!

0: Det var jo selvfølgelig Jokke og Valentinerne med gutta. Hva mer det vi trenger å si?
1: Gutta, myke på innsiden. Knullare! På utsiden. Nei, alle må ikke være knullare! På utsiden heller.
0: Vi skal nå over til den delen av programmet hvor gutta snakker om følelser. Litt mer spesifikt skal vi snakke om i hvilke situasjoner det gutta gråter. Og da tenker jeg aller først at vi kan ta en liten kjapp runde, for jeg vil høre, når var det sist gang dere gråt? Og da mener jeg ikke, det trenger ikke å være sånn hulking, men sånn, når var det du dreppet ned, i hvert fall en mandig tåre eller to?
2: Uff, nei, det var vel sterk motvind for et par uker siden.
0: Ja, for min del så var det da, for meg så var det da Mathias Feis.
3: Sorry. Jeg beklager for det,
2: altså. Jeg tror, det vanskelig å huske om det var akkurat sist gang man grein, men jeg tror sist gang jeg grein var i påsken nå. Jeg var oppe på Østerake kirke og besøkte gravplassen til min onkel og min bestefar. Mm. Da følte jeg noen tårer. Jeg en sentimental kar.
4: Mm. Det helt innenfor det.
2: Takk. Jeg skal sikkert få snakke mer enn når jeg griner etterpå, men det jeg mener å huske at det var sist gang andre påskedag.
0: Det backes.
5: Jeg kan... Det kommer litt an på mooden min, men jeg kan liksom få en tåre i kroken hvis jeg ser på noe fint på TV eller noe sånt. Ja, men sånn Team Pølsa for eksempel, hvis jeg hang og så ser jeg på de, og så bare, faen, se, de klarer det her da.
0: Men hvor, altså, hvor, jeg må si høyt nivå er kanskje ikke helt riktig ord da, men hvor emosjonelt må det være før du blir påvirket da? Hvor mye bevegelseshemninger skal kiden ha før du... Før du blir litt ordentlig tåregått?
5: Nei, det så lenge de sliter med et eller annet, så kan jeg trille inn tåret ned i kroken, altså.
0: Ja, da guro med glutenallergi, da kan jeg gå på stadion her, da gikk det en
3: tåregått øyeblikk.
0: Tåregått for flere av oss. Ja. Mathias?
2: Sist gang Ole Grein var det han skulle svare på, og det var vel da gang... Møller dunka inn 2-0 på stadion.
4: Ja, for 10 minutter siden. Ja.
5: Nå, Nikolai, du som Møller der, det var sist gang, det var vi, 10 minutter siden.
4: Ja. Nei, sist gang jeg grein, det jo litt samme gata som deg da, Georg. Nei, Gerhard mener jeg. Vi der allerede. Nei, det var da jeg mistet onkelen min i høst. Da gråt jeg mye. Mm. Men det også godt å liksom få litt, få det ut også, ut av systemet. Det veldig viktig også egentlig. Jeg tror vi gutta sliter veldig mye med å gjøre det i tillegg da. Kanskje gråter litt for mye, nei, litt for lite. Litt for lite rundt gutta.
2: Man må ha begge enden av skala, altså man må gråte mye for å være desto gladere når man glad.
4: Ja, det noe med det. Og så gråter jeg også når Vålinga rikket ned, da. Jeg må bare ta det, altså. Sånn at min fotballside også kommer litt inn her.
2: Redd for at den skal komme for lite inn, tenker jeg.
4: Ja, jeg det. Jeg faktisk det.
0: Jeg er veldig bekymret, Mathias, for ikke du nå får understrekt at du er glad i fotball.
4: Nei, så...
0: Du gjør en veldig dårlig jobb med å...
4: Jeg lurer på om dere har fått det med dere.
0: Ikke helt ennå, jeg litt på gjæret der, men kanskje litt senere i løpet av sendingen. Vi har jo for øvrig, før vi startet, så kan jeg bare sagt at vi ble jo enige om at første som mann som begynner å grine underveis i sendingen, han blir påsmålet en pils av de andre. Etterpå, eller en senere anledning eventuelt.
4: Ja, men Jonas, gjør det først. Jonas da, når var sist du grein?
0: Nei, altså det klart altså som Tottenham-supporter, det har blitt mye grining denne sesongen. Det har ikke vært så mye annet å gjøre. Men nei, jeg er litt der sammen med Ole, at jeg kan bli litt lettrørt av noe, hvis det noen sånn spesifikke ting som treffer litt. Så jeg har grått bittelitt i dag, faktisk.
4: Ja.
0: Fordi da fikk jeg opp i feeden en video som av og til dukker, og som kanskje dere har sett også. Den hvor det Ian Wright, tidligere England og Arsenal-spissen som møter gamle læreren sin.
2: Ja, den er fin.
0: Den treffer hver gang.
4: Den treffer faktisk hver gang.
0: Jeg har sett den sikkert 12 ganger, men den treffer hver gang, altså.
4: Det er noe med den.
2: Men kan ikke du forklare hva er det som gjør at den treffer deg, Jonas, for de som kanskje ikke har sett klippet?
0: Nei, for det som er i klippet der, at han er på stadion og tror egentlig det skal være et intervju, eller det er et intervju, og så plutselig dukker den gamle skolelæreren hans opp, da. Og da faller han liksom helt sammen, han blir en 10 år gammel gutt.
4: Ja.
0: Og er veldig sånn, er så vet ikke hva han skal vite, og han veldig hva han skal si, og han begynner å klemme han, og det er liksom, det er veldig der, og han, læreren snakker på, han er stolt av han, og
4: men han hadde jo fått beskjed om at han, læreren, var jo død, hadde jo han fått beskjed om,
0: ja, eller han hadde fått det for seg i hvert fall, så ja, jeg vet ikke helt hva bakgrunnen er der.
4: Ja, men for han nevner vel det at someone said you was dead, et eller annet. Så det er jo kanskje noe med det også som gjør reaksjonen ekstra sterk, da. Når man ser den så mange ganger også.
0: Så gutt møter farsfigur, det er litt sånn...
4: det er tårevått.
0: Utløser, det er litt tårevått. Så for min del i hvert fall.
5: Ja. Jeg har også fått opp på TikTok sånn, rett på sånne graduations i USA der. Ja. At barn eller ungdom da, som har stefedre, og så har de, når de blir, navnet deres blir ropt opp, så har de liksom skrevet inn etternavnet til de stefedrene også, og så skal de liksom være sånn skikkelig tøffe og ikke grine, men så bare ser du at de knekker sammen liksom. Det også kan være litt sånn, det kommer også an på mooden min da, om jeg er i det følsomme hjørnet, om jeg kanskje blir litt rørt. Men,
0: det er jo få ting som treffer oss like mye, sånn når det er en mann prøver veldig hardt å ikke gråte, og så begynner han å gråte litt, da er det sånn.
2: Ja.
0: Da blir vi litt stående fast der. Vi skal ikke bli stående fast, vi skal videre i sendingen.

0: Det var Oslo S med Bislett Stadion.
1: Say my name, say my name. If no one is around you, say baby I love you. If you were running game, say my name.
2: Du, hallo.
3: Jeg hører på kurator.
0: Det helt riktig, du hører på kurator. Og kurator, det jo et musikkprogram. Har vi såpass, har vi fått med oss. Så da skal vi også prate litt om musikk. Og Mathias, du valgte jo den låta som vi akkurat hørte på nå.
4: Det stemmer det.
0: Hvorfor var det du valgte den?
4: Nei, denne her, det begynner å le med en gang I dag, Ole. Jeg kan det ikke få, det kan det ikke gjøre. Nei, men grunnen til at jeg har valgt å ta med denne sangen på sending fordi denne, for meg, det her gutta som lader opp til Vålinga-match. Det her når jeg sitter hjemme I stua og pilser med kompiser og lader opp til match ordentlig. Før vi drar opp til stadion, da kommer den sangen her på uansett. Det en klassiker for meg, ordentlig i humøret for match. Ja.
0: Jeg tenker jo det på friere da, når det Bislett stadion, så jeg ble litt sånn, nå skal Torkelsen kaste langt eller et eller annet. Det det jeg får assosiasjoner til da.
5: Hvor langt kaster Torkelsen egentlig nå?
0: Ja, det jo spørsmålet.
4: Kanskje 50 meter eller noe?
5: 50 meter.
4: Det hadde jeg vet ikke hvor langt man kaster vanligvis I sånn
5: Nei, ikke. Jeg han har vel pers på 90 eller noe.
0: Ja, han har jo ganske høy pers, men jeg synes noe som hadde vært gøy hadde vært om du man av og til kunne man hatt liksom seniorstevner I friidrett.
4: Ja.
0: Og fått med liksom gamle karer til å konkurrere med folk I sin aldersgruppe.
5: Sånn All-Stars
0: friidrett. Ja, litt sånn og så det bare én gang da, og så det ikke noe offisielt sånn, så det bare for gøy, men det hadde vært litt kult å se da. Hvor fort løper Usain Bolt I dag liksom?
4: Kan ikke du pitche den ideen inn til Friidrettsforbundet.
0: Jeg vet å høre på Norges Friidrettsforbund. Det bare å ta kontakt, så finner vi en løsning.
5: Betting med hvem det som får hamstring strike. Og...
2: det kommer til å bli masse skader, vet
4: du. Folk holder på 100 meter, han Usain Bolt lenger. Det blir 60 meter. Og...
0: ja, kanskje man skal holde tilpassning. Ja. Men så lenge jeg får VIP-billetter, så som sagt, vi finner en løsning.
4: Du skal vel åpne, du skal vel ha åpningsseremonien og sånn, du?
0: Ja, altså hvis ikke jeg får løpe rundt I baris med fakkel, så jo hva I alle dager vitsen med å holde på, da. Det det som målet mitt. Men ja, Mathias,
4: ja.
0: Det jo også noe annet som du vil at vi skal snakke om nå.
4: Det det, ja?
0: Det ikke det? Det for jeg har lagt inn I planen, ja. Nå er det Mathias som skal stå ansvar for å prate litt.
5: Shit,
4: ass. Nei, men da blir det litt fotballprat her. Det gjør det dessverre. Og jeg må nesten snakke om Vålerenga da.
2: Hva med Vålerenga?
5: Sjokkert.
4: Ja, musikkprogram med Vålerenga. Men det fordi denne sangen her også assosierer jeg med Vålerenga da. Ja. Så det går litt opp I opp, føler jeg. Ja. Nei, det jo harde kår I Vålerenga om dagen. Det vet jo du også, Gerhard.
5: Ja, det er ikke mange poeng man har tatt siden andre Nei. Serierunde, det?
4: Det ikke gutta.
5: Det ikke gutta.
4: Nei, det har vært svak poengfangst, og så det jo på tide at vi endelig fikk sparket han der Geir Bakke, og så lurer jeg litt på, jeg tenker, hvem hadde, eller hvem tror vi I Vålerenga lager best stemning I garderoben?
5: Det må man jo
4: hvem lager mest guttastemning der?
5: Ikke Thorvaldsen I hvert fall.
4: Nei, det langt fra Thorvaldsen.
2: Jeg tror Ole Sæter altså, når han blir litt varm I trøya så tror jeg han
4: han nok varm I trøya uansett.
2: Ja, men han tror jeg kan lage by opp til dans altså.
4: Ja, han jo partyløve får jeg I hvert fall inntrykk av. Ja. Han liker by på seg selv da.
2: Ja.
0: Det var jo derfor de signerte han, var det ikke?
4: Jo. Det var jo ikke på grunn av kvalitetene han bringer til laget.
0: Jeg tenker det jo undervurdert å gjøre garderobesigneringer. Man må jo alltid ha noen... Det jo derfor man har tredjekeeper. Det jo...
4: Ja, men det akkurat det.
5: Ja, ja.
4: Du må ha løven der. Løven Ole Sæter. Han er god å ha garderobe med, jeg tror. Han lager god stemning.
2: Ja.
4: Så tror jeg at Sebastian Jarl en som... Vestkantgutten der tror jeg han glad I en fest eller to. Jeg har sett han noen ganger ute på byen. Så han liker å kose seg. Og det også før, og det også dager før det match, så han ute på byen. Har jeg sett
2: der?
5: Ja, han spiller ikke noen fotball lenger, så det...
4: Ja, han får jo lov. Det skal få lov til. Altså, han må jo leve et liv også. Det er greit det.
0: Jeg tenker jo at jo lenger unna første, altså lenger unna startelveren du er som spiller, jo viktigere er det å vise at du har andre ting å bidra med også. For tenker, ja. Hvis du ikke er, altså hvis du bare sitter på benken, og så er du i tillegg ikke en som skaper god stemning i gruppa, da er veien til døra ganske kort, altså.
2: Ja.
0: Det er mitt tips til alle benkeslitere der ute, at en alternativ måte å holde seg inne på laget er rett og slett bare å holde seg inne med gutta.
5: Jeg tror, jeg har tenkt litt nå, jeg tror Kjembe holder grei kok litt, fordi han virker som en litt funny type, kliner til i duella, men lager god stemning i garderoben, og han er en del av bindeleddet av de danskene som lager mest stemning. Det er mange dansker
4: i Vålinga. Men det er alt for mange dansker.
5: Fryktelig mange dansker, og jeg tror Kjembe er han som er bindeleddet mellom danskene og nordmenn der. Lager litt god stemning i garderoben, få på noen trommer. Ikke verre enn det, altså.
4: Og de som, ja, kan være enig i det. Synes han er litt, jeg har ikke fått noe inntrykk av at han kanskje er sånn type, men kanskje du ser noe i han som jeg ikke ser, Gerard?
5: Ja, bindeledd.
4: Ja, bindeledd.
5: Jeg ser den danske innovasjonen av Vålinga.
4: Ja, han som lager dårlige, hvis vi skal snakke om det i Vålinga, da har vi vel ett navn, og det er vel Thorvaldsen.
5: Fy fader.
4: Ja, og det vil vi ikke ha noe av.
5: Ikke noe dårlig.
4: Nei, vi vil ikke ha noe dårlig S, altså.
0: Det hjelper ikke om du kan drive og jugle og,
4: han kan jo ikke det heller,
0: og drible rundt på banen, hvis ja, ikke du kan jugle litt i garderoben heller.
2: Hva kan han på vei ut da?
4: Jo, 70 mil fikk vi for den. Det får vi ikke nå lenger. Maks 10.
0: Ja. Nei, vi kan oppfordre da, til Thorvaldsen og alle andre der ute som har litt kanskje sportslig med i motbakke for tiden, at ja, kanskje skal man ta... By gutta på en øl eller et eller annet, ikke sant? Dra i gang stemningen litt.
4: Ja, by på seg selv.
0: By på deg selv, og by på de andre. Det tror jeg er det som er løsningen.

0: Det var Kulturaften, DJ Vladi og Knekt med låta Føler ikke noe.
1: I en verden uten stemning så gutta bare en mulighet til å lage stemning. Det var guttas stemning.
2: Jeg ga opp den.
3: Ja, det skjønte du veldig godt.
0: Yes, og den låta der, den var det du som valgte, Ole.
4: Det stemmer, det stemmer.
0: Og hva er det med denne låta som gir deg guttas stemning?
4: Nei, det bare biten, teksten, alt. Det bare den bare fyrer meg så.
2: For et musikkode du har, ass.
4: Det bare fyrer meg så opp. Bare blæser den på T-banen klokka 8 på vei til skolen der. Blir ikke en dårlig dag det.
2: Er det litt sånn at for det, er det russesang?
4: Det er vel egentlig det. Ja. Og jeg blir 23 år, så jeg tror jeg kanskje skal slutte å høre på russesang.
2: Ja, men, men skulle til å spørre, er det litt en guilty pleasure?
4: Nei, ja, men det, ja, det vel kanskje
2: det. Jeg synes det helt innenfor.
0: Jeg må bare si, altså, dere to yngre blant oss her, altså Ole og Mathias, dere for unge til å si at russelåter en guilty pleasure.
2: Nei.
0: Det bare en pleasure.
2: Nei. Når du ferdig med russetida, så egentlig alt, ja, alt med russetida, det skal du holde deg langt unna.
0: Ja.
2: Det...
0: Ja, jeg skal ikke røpe noe, men dette ikke siste russelåta som kommer til å bli spilt her. Og det ikke jeg eller Gerard som har valgt dem. Så, eller kanskje Gerard?
2: Jeg vet ikke.
0: Det finner vi ut. Ja.
5: Jeg har ikke valgt noen russelåter.
2: Kan det komme noen russelåter etter hvert? Altså, det vet ikke jeg heller.
0: Det finner vi ut.
2: Ja.
0: Men det vi skal over til nå, det er basert på det som jo antagelig har vært uke mest omtalte nyhetssak. Det egentlig forrige helgs nyhetssak. Nemlig noen ord som ble sagt på et utested.
2: Kan du si de ordene?
0: Forrige uke.
2: Nei, kanskje ikke.
0: Nei, jeg har ikke lyst til å si de, ordene da, men jeg tipper vel at folk kjenner litt til hva vi,
2: ja.
0: Hva vi snakker om. Hvis jeg sier at det motsatte av plussvarianter,
2: oi.
0: Så er det det som har vært, som har vært involvert der.
5: Det er helt sykt å si.
2: Det er han sa nå.
5: Nei, altså det er motsatt av plussvarianter. Altså det som ble sagt, det er helt sykt å si.
0: Det liker, for det jo ikke riktig måte å si det på. Men det jeg synes er mest interessant da, det at han selv etter han åpenbart er så, han er så dritet at han så vidt klarer å snakke. Men allikevel, liksom, når han først skal dra fram noen liksom, rasistisk jargong, så er det minusvarianter.
2: Ja.
0: Han er en sånn skapakademiker, en sånn rasismeakademiker, som er sånn, litt som sånn en professor etter en øl for mye som bare har så lyst til å lire av seg noe jargong som man sitter inne med. Men da er spørsmålet, er det innenfor å se det på fylla, eller er det over grensa?
4: For hva var unnskyldningen? Det var bare fylleprat, var det det som var...
0: Ja, det var det jeg sa.
2: Det er helt vanlig, det er.
0: Jeg bare kødda rundt på fylla, ikke sant? Ja. Det må jo være lov.
4: Ja. Nei, men fordi det er jo... Ja, det er jo ikke greit. Det er på ingen som helst måte, men...
5: Jeg tenker, det er jo litt forskjell her, da. Det er ikke noe tvil om at det finnes ganske mange rasister i samfunnet den dag i dag, men når du er politiker, så tenker jeg at da bør man kanskje tenke seg om en ekstra gang eller to.
2: Ja, og når du sitter med journalister i tillegg, da,
5: ja.
2: Så er det lov å tenke seg litt om. Så vet jeg at det kan være vanskelig når du har noen øl innabords, men når han bruker... sånne ord, så tenker han jo litt på hva han sier også.
4: Ja. Men visste han at hun var journalist?
2: Ja, han visste
0: at det var to andre, at det var to journalister hun gjorde, okay. Det visste han.
4: Ja.
0: Og vanligvis når folk gjør eller sier dumme ting på fylla, så tenker jeg at da er det noe som har gått gærent, og noe blant annet det som har gått gærent er at man ikke har benyttet seg av det som man i forsvaret kaller for makkertjeneste eller makkersystem.
2: Kjøp på
0: fordi han, at du bør alltid ha liksom, da bør en kompis gripe inn hvis du holder på å gjøre noe skikkelig dumt, tenker jeg.
2: Ja.
0: Men i den saken her så har han jo en kollega av seg som også er rådgiver i FRP, som sitter ved siden og ber han holde kjeft.
4: Ja.
0: Og det hjelper ikke.
4: Men han fortsetter.
0: Da går ikke det. Da kan ikke du skylde på at nei, det var ingen som stoppet meg.
4: Nei.
0: Det var ingen som grep inn. Så ja, det trekker sympatien der.
2: Ja, det gjør det definitivt. Når han i hvert fall har fått beskjed om det, så da bør han klare å roe litt ned på det.
5: Jeg tenker det er et fint symbol når det er sånn, vet du hva, det du sier nå, kanskje det er litt for grått, vi er på fylla og slapper litt grann. Nei, det er jo en ting. bare kjører på.
4: Var du ferdig?
5: Dundre på en av dem, da. Ja. Men på generelt basis, hvor går grensa for hva man kan si på fylla?
2: Det ligger jo der et sted, da. Altså, eller om det er softere enn det også. Jeg har ikke noe godt eksempel som jeg kommer på sånn rett ut av huet nå, med en gang.
4: Nei, ikke er det.
5: Jeg tenker jo at det burde jo ikke være noen annen grense på fylla enn i hverdagen som sådan.
2: Nei, det er det for så vidt ikke.
5: Er liksom sånn, jeg har drukket,
2: men det spørs jo litt da, men er det... Du har jo det er jo litt sånn situasjonsbasert på en måte også da. Hvem du er med, hvor det sies. Altså sånn, det er jo mange som driver og kødder rundt og sier mye som kanskje ikke skal bli sagt. Mm. Det er det definitivt. Men ja, man skal jo definitivt ha en like grense som du sier da, på at det du sier når du er edru, det, eller ja, der hvor grensa går når du er edru, den er lik egentlig.
0: Ja. Det jeg tenker er den litt sånn utgangspunktet for der man kan tøye grensen litt, er hvis man sier noe som egentlig er sant, og som alle er enige om, men som man ikke tør å si, jeg tenker det er ugreit å si. Sånn, å komme med en dønn ærlig mening om noen, for eksempel.
4: Ja.
2: At det ikke er greit
0: nei,
2: å si?
0: Nei, for eksempel at Mathias på skolen, jeg synes han er jo ordentlig rassør det, altså.
2: Ja, men det bør jo være greit å
0: bare
2: si.
0: Bare for da.
2: Ja.
0: Men det, sånne ting, sånn, man tenker at, kanskje angre litt på om man sa det, burde kanskje ikke sagt det, men hvis alle er ikke litt enige, i det som ble sagt.
2: Det er jo innenfor det.
4: Ja.
2: Bør det jo være, det er jo på en måte en, det er jo en valid mening du har da, som kanskje andre også kan, som du sier, stå inne for.
4: Ja.
5: Det blir jo litt drama hvis man begynner å slenge i gang sånne ting på fylla. Det blir jo alltid ringvirkninger av det. Å sette det før på Paradise Hotel som driver med litt sånne ting og sånt, det ender ofte med drama. Altså.
0: Men jeg tenker jo at grensen er at det er egentlig ikke noe forskjell, det er akkurat samme. Som man, når man er edru, som når man er drita. Er det akkurat samme god grense på samme ting?
5: Ja, det spørs litt hvor man er, og da. Jeg føler, er man med gutta, og man er med gutta, så er det ofte at man jasser hverandre litt opp og kødder litt hardere, litt røffere i kantene enn det man ville vært ellers. For ofte når du er edru, så er du kanskje med folk du ikke er med og er like fortrolighet. At man har en litt sånn intern jargong som du var inne på i sted, Jonas.
0: Det er sant, og jeg er jo også veldig fan av dette med hva man kaller det, forskjellen på intern og ekstern jassing.
4: Ja.
0: Altså, det er greit hvis man jasser seg litt opp, og det er noe andre som får vite. Og sånn, ok, kanskje gikk det litt for langt, men det var innenfor en lukket kontekst da.
2: Ja.
0: Men å si det til noen andre, eller hvis noe åpenbart slipper ut da.
4: Ja. Mm. Jeg synes det er helt sykt da, når jeg hører ikke å sitte der med journalisten, ass. Det... Jeg skjønner liksom ikke hva som har gått gjennom hodet på han.
0: Nei, for det er noe med sånn, ikke er det greit.
4: Nei.
0: Ikke er det smart. Ikke er det charmerende. Det er liksom, det er ingenting som redder det.
4: Jeg lurer på hva han prøvde å oppnå.
5: Han får fram menneskesynet sitt, da.
4: Ja.
0: Mm. Det må da være lov.
4: Ja,
5: ytringsfrihet. Det er ytringsfrihet. Jeg benytter meg av den.
0: Ja, han testet ytringsfriheten i praksis.
2: Ja, men går det over til en hatefull ytring?
5: Det gjør jo det.
0: Ja.
5: Det er jo akkurat
0: det. Og det er jo per definisjon ikke innenfor.
2: Ja, ikke
4: det var jo Bernt Hulsker som dreit seg ut utenfor syng der. Han ble vel dømt. For,
2: ja,
4: men det var vel litt mer ekstremt. Jeg tror
2: Atle Antonsen
0: har jo gjort greier. Andre greier også, som jo ikke er for mye.
4: Jeg tror Bernt var... Rasist, kjørte nazihilsen og tok på noen damer, så han kjørte hat-trick. Ja,
5: det er tre strikes med en gang.
0: Hat-tricken av rassøl på
2: ja, det. Det er ikke det hat-tricken du vil ha.
0: Ja, og i tillegg klanger med dørvakta, så da har du
5: jo...
0: Ja,
5: sånn, nå må du ta deg en rundebært. Nei, det er ikke ferdig.
4: Jeg har to timer.
0: Jeg har ikke seksuelt trakassert noen eller klanger med dørvakta nå, så kvelden er enormt.

Moskva med gutta. Det var god stemning, og flaskeføringen var høy. Ute på dansegulvet sjofa jeg en tært mæbe, og øyekontakten satt grei. Vi dansa en stund sammen, og tok tak i hånda mi og sa med hes stemme: «Bli med meg hjem!» Jeg tenkte at jeg lever bare en gang, og sa «Hell yeah! Hvor bor du?» Og hun svarte: «På hotellet borte her!» Så vi dro på rommet hennes, fikk blikkontakt før hun rena seg buksa, løpte ut et gigantisk lem og sa: «Jeg eier dette hotellet!» Jeg sa «Hæ?» Og hun sa:

0: Det var Ukjent hest med Safari Kjekk på låta Lisboa.
1: Guttastemning tar tempen på samfunnet og holder deg oppdatert, akkurat som...
2: Meteorologisk.
1: Guttastemning tar tempen og holder deg oppdatert på samfunnet. Akkurat som værfolka, som holder deg oppdatert på været.
0: Ja, onde tunger vil jo holde til at vi I denne redaksjonen reagerer når noen sier noe feil ved å lage en så hånlig og nedlastende jingle av det, sånn at det kan bli spilt igjen og igjen, sånn at det aldri blir glemt. Ja, jeg har ikke så mye kommentarer til den påstanden, egentlig. Ja, nei, vi hørte jo nå Lisboa av Ukjent hest. Det det jo jeg som har valgt. Jeg fikk jo en litt sånn... øyeåpne opplevelse her på Spotify Wrapped I høst.
3: Oi.
0: Hvor jeg fant ut at Ukjent hest var min klart mest spilte artist.
3: Hvem egentlig Ukjent hest? Aldri hørt om.
0: Det ukjent.
2: Ingen vet.
0: Nei, det ukjent.
3: Det ukjent.
0: Nei, de omtaler seg selv som Norges mest ukjente og verste boyband.
3: De har klart å holde titelen. De har klart å holde det ganske greit, faktisk.
0: Nei, men de har, jeg tror de ville holdt på sin 2022, og jeg valgte å ta med en låt av dem, fordi de driver med det som jeg vil betegne som liksom seriøs kødden. Altså, det er kødden musikk, de kødder med sjangre og... Det er veldig useriøst. De tar ikke seg selv seriøst.
3: Altså,
0: men det er godt håndverk.
3: De utfordrer litt på sjangerne. Er det
0: ja, de er, mye de er også veldig mye forskjellige. De pleier å gi ut et album I året, og så har de mye forskjellige sjanger. Den litt mer sånn klassisk russmusikk. Men de har også litt sånn, litt techno, litt punk, litt folk...
4: Godt å blande.
0: Litt godt å blande, rett og slett. Så jeg kan absolutt anbefale å lytte litt på Ukjent hest. Min musikalske anbefaling. Yes, da naturlig overgang til noe som jeg har lyst til å snakke om og ta opp. Det var jo cupfinale I går.
3: Oi, tilbake til fotball.
0: Ja, vi klarte å se en bolk uten å snakke om fotball. Vi skal rett tilbake igjen. Sjokkerende at denne oppladningen av folk her. Mens det kamper overalt hele tiden, ikke sant? Det Champions League, avslutning I Premier League, det VM snart, det Europa League, det landskamper, det cupfinalen som var I går. Det så mye som skjer. Vi får bare beklage at
2: det Champions League-finalen for damer på Ullevål.
0: Det det jo.
3: Det det. Hvem skal de ta?
2: Det Lyon-Barcelona.
3: Mm. Jeg tenkte på noen duell, av dere
0: skriver. Så da blir det jo Hegeberg mot Graham Hansen.
2: Det blir klasseduell. Og Sirsteinger, man kan
3: ikke glemme. Ja.
0: Ikke sant? Det helt riktig.
3: Du spilte tidligere I Barcelona. Mm.
0: Men det ikke den finalen som jeg bare skulle innom nå. Det var jo da gårsdagens cupfinale. For det jeg skulle innom mer presist, det var jo publikum.
3: Ja!
0: Fordi min observasjon jo at norsk fotball de siste årene har blitt bedre. Altså, det har blitt det sportsligmessig, prestasjonsmessig. Men jeg synes også særlig bedre publikumsmessig. Ja. Det virker som det mer altså det mer folk på stadion, det mer liksom litt mer sånn supporterkultur, tribunekultur. Og I går så var det jo både det var jo utsolgt, det var jo massevis av folk, halvparten alle så I sentrum, og hadde jo enten på seg gult eller rødt. Og supporterne toget jo også sammen opp til stadion. Og det gjorde blant annet Brann-fansen.
3: Ja.
0: Som gikk opp da langs eller opp gjennom Ullevål Hageby opp til stadion. Og da leste jeg en sak etterpå om at da var det noen lokale på Ullevål Hageby som var I harnisk over at det var noen supportere som hadde tisset på gjæret på vei opp til stadion.
3: Oi.
0: Da innså jeg at det har jo jeg også gjort på vei fra Fors til kamp på Ullevål før, I hvert fall en gang. Så jeg kjente jo litt sympati da for disse supporterne.
2: Det derfor de så fine hekker på Ullevål Hageby.
0: De veldig godt vannet, de hekkene på Ullevål Hageby. Men hva tenker dere? Er det innenfor å la vannebusken på vei opp til kampen? Eller det supporter som lar det gå for langt?
2: Jeg tenker litt begge deler. Og så tenker jeg litt sånn, du ber litt om det. Når det skal være så keg å kjøpe leilighet på Ullevål Hageby, rett ved Ullevål stadion, da ber du om det.
0: Det er noe med at når du har svært hus med hage og en tomteverdi på sikkert sånn 150.000 kvadratmeter, så er det litt vanskeligere å ha sympati for deg da.
2: Det er noe med det, altså. Faktisk, akkurat det det går på, men det er jo litt størselig at det kommer, i hvert fall når det er så mange. Hvis det liksom er en som kommer fredagskveld klokka 3 og urinerer i hekken, så er det liksom greit. Når det kommer tog med vissere.
3: Tog med 10.000 som urinerer på
0: ære. 10.000 bergensere, og i hvert fall 9.000 av dem har tenkt å pisse i busken i
2: samme hage.
0: Det er sånn man ser noen har funnet et sted.
3: Det er blomster om noen måneder.
2: Og så har du enda ikke leid inn noen til å drenere hagen. Da blir det problematisk.
0: Det handler om å gjøre litt jobben på forhånd, da, faktisk å være litt forberedt.
3: Ja.
0: Men jeg mener jo at man kunne løst dette her på en veldig enkel måte, og det kunne man gjort ved å ha ølservering på stadion.
3: Ja.
0: Jeg har... Nå skal ikke dette være en sånn oppramsing av lovbrudd jeg har gjort, men jeg kan jo også si at jeg har jo også vært skyldig i å ta med liksom, små spritflasker i sokken eller skoene inn på stadion. Også.
3: Det tror jeg, men det har vel...
0: Men det, ja, det er sjokkerende. Jeg vet.
4: Hva er det du sitter der og sier?
0: Ikke si det noe. Men det er jo noe man bare gjør fordi det jo ikke er... noen servering på stadion.
3: Ja.
0: Det fører til at man, noen gjør det, eller at man forser ganske hardt. Da.
3: Ja.
0: Fordi du skal på en måte klare deg gjennom turen opp, og så da gjennom i praksis 2 timer der oppe.
3: Men jeg tror ikke du får... Det å servere øl på stadion gjør jo ikke det at folk får seg mindre ved, jeg tror, egentlig. Skal jeg være helt ærlig. Jeg tror ikke det er en løsning på å få folk til å drikke mindre før match. Jeg tror folk drikker før match uansett.
0: Ja, men jeg tror man kanskje kunne unngått litt den at man føler at man nærmest må chugge nedpå rett før, sånn at man skal kunne klare å holde en promille igjennom.
3: Ja, typ, ja den ser jeg. Men de har jo liksom begynt med ølservering på Intility på stadion der i pausen. Da får du det utenfor. Du får ikke ta dem inn på tribunen, da. Som er litt trist. Og dårlig.
4: Det er litt trist.
0: Det er både trist og dårlig.
2: Ja.
0: Harde reaksjoner.
3: Ja. Nei, men sånn når man ser typ hele Skandinavia bortsett fra Norge, så står det folk med øl på tribunen. Og det er jo, altså har det vært noen problemer der de siste årene? Jeg føler ikke jeg har lest noe om at det gjør folk mer voldelig eller hva enn det gjør. På hockey også har du ølservering på tribunen. Ja. Vålinga har det på øverste blokk der. Så er det ølservering.
0: Ja. Og er det et sted hvor det ikke er noe vold, så er det noe Vålinga som blir hjemmekamper.
3: Ja, det er noe Vålinga som blir hjemmekamper. Det er null vold.
0: Ja.
3: Det er en fin måte å løse det problemet på.
2: Men det er jo, spørsmålet er hvor mye mer trøbbel blir det, og hvor mye mer drikker folk av det. Det fungerer jo andre steder i Europa, som nevnt. Og så kamp i Polen i Gdansk, og da møtte jo bare tilskerne opp mange timer før og sang og meldte på hverandre i timesvis før kamp.
4: Ja. Det var sånn, jeg var i Berlin nå, for begynner å bli en måned siden. Da var vi på Hertha-kamp, og da også kom folk liksom 3 timer før match, og bare satt utenfor stadion der, og drakk øl og koset seg. Og snakket vi med noen av de, og dit så kommer det liksom folk som ikke er fotballinteressert også, de kommer bare for å drikke øl.
2: Stemning,
4: ja. Ja,
3: det er kanskje
4: det. Du får sikkert flere folk til å komme.
0: Du får kanskje sånn flere folk til å komme. Sånn er det, man rekrutterer ja. Ikke sant? For du får kanskje... dem utenfor, og så får du dem inn.
4: Ja. Er det øl der, så kommer det folk.
3: Så får du folk tidligere på stadion. Det bygges opp en stemning før match, som kanskje ikke gjøres tidligere da.
4: Ja.
2: Men det er veldig rart da, fordi, eller sånn, det er jo fordi idrettsforbundet mener jo at idretten skal være rusfri, alkoholfri, det er derfor de gjør det, de skal være gode forbilder og sånn, men det er ikke noe hemmelighet at alle drikker, eller svært mange i hvert fall, drikker før kampa, så det funker jo ikke på en måte, men samtidig så holder det stadion fri for øl da. Det er jo mange barn på stadion, det kan jo skje ting og tang.
4: Kanskje burde det være forskjellige zoner. At barna, de er der. På den ene siden av stadion. Og så her borte, der må du være over 18. Der kan du kjøpe øl.
3: Det er kanskje en fin løsning teoretisk. Men i praksis så tror jeg ikke det er veldig lett å opprettholde.
2: Så det er en sånn sving med 1000 seksåringer på egen.
3: Ja. Miniklam.
0: Jeg tenker at man gjerne kunne hatt en sånn skalering. Når man starter av sånn ene, for eksempel ene halve langsiden, der er det absolutt ingen servering i det hele tatt. Og så jobber man seg oppover da, så blir det litt mer høyere terskel, og på høyeste så er det du må ha et visst promillenivå. Hvis du klarer å gå rett med føttene sånn inntil hverandre, hvis du klarer den testen, så kommer du ikke inn.
3: Ah, ok, så du skal være ordentlig drita da.
0: Da, men skal
3: da må vekteren ha promillemåler ja. For å sjekke om du har nok promille.
0: Det er minste mål for å sjekke at du har høyre promille ja. til å komme inn.
3: Ja, okay.
4: Det er så, smart.
2: Og der er det.
0: Der er vedtatt. Det er ikke mye å si om den saken.
3: Det er smart.
2: Den delen av tribunen, der er det bare hooligans fra begge supportere som kommer til å være.
0: Glemmer vi hvem som er. Vi
4: kjenner ikke hvem som er. Hvor lager vi hei på igjen?
0: Vi får ikke med seg hvordan det går i kampen.
3: Ja, faen,
0: så det, jeg vet jo at Idrettsforbundet hører på, så her renner jo de bare gode ideene inn, så her er det bare å sitte og høre på i litt over en time til, tenker jeg.

0: Det var The Pogues med låta Dirty Old Town.
1: Hei, hallo, hei. Hei, Mr. Haaland, Mr. Haaland. Hei, hei du, ja det, hei. Hva føler du nå? Tre mål ned på egen hjembane. Du har hatt en lang kamp. Du har jobbet hardt, men det ble ikke det du ville. Hva føler du nå?
2: Yeah, so not feeling great about that one. I felt like Brad Thomas in a radio battle against Curator. Just gonna try to stay focused to the next one, and I'm gonna remind the other team to be humble. Be humble.
0: Yes, det var jo vår alles Erling Braut Haaland, det trofast lytter av kanalen, både Curator eller Brad Thomas, guttas stemning og flere. Ikke alt fast lytter generelt, tror jeg vi kan betegne sånn. Yes. Nei, vi hørte det. Vi hørte The Pogues før her med Dirty Old Town. Jeg ser for meg et parallelt univers hvor Old Irish bare spiller dette her. Oh. Og tilsvarende låter. Altså, dette jo det jeg liker betegnet som gaulemusikk. Altså, jo mer du gauler til dette her, jo morsommere blir det.
3: Du vil egentlig bare ha han som spiller live-gitar nede i første etasjen her, du. Det egentlig det du vil ha på Old Irish.
0: Ja, han jo død, da, så det kanskje litt vanskelig å få til. Ja, jeg kjenner men ikke helt han, til hvilke ressurser de har.
3: Nei, men bare karer som kan spille gitar og spille sånn musikk.
0: Jeg har jo vært innom altså for eksempel Old Irish en del ganger, og det har aldri noen har spilt denne låten her, altså. Så det, jeg har ikke lyst til å være han fyren som ber om ønskelåter, men jeg synes jo, de burde kunne klare
3: å dra på. Jeg synes du må være første.
4: Jep.
0: Nei, utfordring til meg I løpet av en ukes tid, så skal jeg ha vært inne og plage.
3: Sender på fredag, da skal vi ha oppdatering.
0: Jeg skal rett før han ferdig å spille, da skal jeg kreve å høre Dirty Old Town. Så kommer jeg til å bli en utagerende gjest å ha med å gjøre. Så kommer jeg til å
4: se på noe Creedence, da!
0: Det også ting man kan si. Og apropos ting man kan si, åt jeg på å si... For nå, jeg vet jo her at dette jo en gjeng folk som glad I å bruke ord og fraser og setninger på gjerne en kreativ og eller humoristisk måte. For altså, Gerhard, hvor mange ganger I løpet av dagen bruker du ordet klink?
4: Klink, snitt I løpet av en uke, med kanskje 10.
0: Det er hvertfall en vent om dagen, der.
4: Hæ?
0: Du I hvert fall på 2-3 klink om dagen.
4: Klink, 2-3 klink om dagen. Ja, men det jeg tror at det kan hende noen dager jeg ikke bruker det. Jeg tror I løpet av en uke så det snittet på over en om dagen. Ja.
0: Mm. Mm. Fasit.
5: Det fasit.
4: klink, fasit der altså. Klink som beskrivende. Det klink. Det ikke noe mer enn det. Det ikke noe å lure på. Klink det klink.
3: Har du prøvd opp ordboka, man, Ole?
5: Ja, nei, men jeg hadde en liste før som jeg lagde med viktige ord og uttrykk. som jeg og en kompis lagde, men noen av de har sluttet å bruke da. Men noe som jeg liker å bruke, det sheriff, hvis noe helt sheriff.
0: Ja, eller,
5: at
0: helt sheriff.
5: Eller at noen helt sheriff, liksom. Det liker jeg å bruke. Og så det mye, Morten Ram har masse uttrykk som jeg også bare blir helt, hva heter det? Som bare, det fenger skikkelig.
0: Ja, for du er på Bernays og på...
5: Nei, men som helt ambassade, det helt køen I seg, den type ting.
4: Bare kødde, ingen vet egentlig hva det betyr.
3: Hockeystengen bra.
5: Ja, men hvis noe helt køen I seg, da det jo en jævla dyr bil, da betyr at det dritbra.
4: Ja, nei,
3: jeg liker hockeystengen, jeg. Jeg klarer liksom ikke å anvende det I daglig tale.
0: Det som problemet med det at det veldig vanskelig å kalle noen for buljong.
3: Ja,
0: og gjøre det på en uironisk måte.
3: Ja, men da må du ha riktig, du må ha riktig publikum.
5: Ja.
3: Da funker det.
0: Ja, og det publikum det man trenger for å komme unna med
4: hockeyfans.
0: Ja. Må det være I garderoben på Jordal?
3: Det I gardisene.
4: Men det sånn, når du klin til en jævla, da. Det kommer jo på tvers av idretter og...
5: Kontrollert synssyk, Sven var der. Var det ikke han som sa det?
3: Jo. Men mannen som har de beste...
4: Tom Nordli?
0: Nei, det han som har mongohens.
4: Ja. Ja, men han sier at han blir kontrollert synssyk også.
5: Ja, jeg har hørt av Sven da.
3: Ja, Sven Ari Lomsen. Han sa jo det hele jævla tida.
5: Hun var kontrollert synssyk.
3: men ja. det tøft å bruke kontrollert synssyk. Den bruker jeg litt faktisk.
4: Ja.
5: Nå lyver du.
3: Nei, jeg prøver
5: ikke. Jeg kødder. Nei, men ja, Jonas, har du noe?
3: Ja, altså du nevnte jo Morten Ram. Han ja. Er jo en person som er lett å bli litt påvirket der når det kommer til vokabular. Jeg ble jo veldig skadet av å bli eksponert for ut i vår hage i en litt for ung alder. Så Oslo-losen har jo tidligvis, skal vi si, ødelagt da, men påvirket mitt ordfråd da på en ikke utelukkende positiv måte.
6: Så, har du noen eksempler?
3: Ja, altså det er jo en forkjærlighet for å bruke ord da som, som stag.
5: Stag.
3: Og krøll og dåse i diverse settinger.
6: Dåse er fint.
4: Dåse er fint. Kom tilbake til den.
3: Sa folk.
4: Sa folk. Ja. Er det noen som har sett på YouTube-serien om Blaker i el?
6: Er det... Nei.
4: Det er en, jeg husker ikke om det var femte, sjette, eller hvilken divisjon de var ute, litt ute i bondelandet, ut forbi Lillestrøm der. Så er det en skikkelse som heter Blakeren, som er trener til Blaker i el, som er fryktelig karakter av podcast.
6: Blakeren har jeg hørt om det.
4: Og han har en del uttrykk som det har gått en kule varmt med, i hvert fall i fotballmiljøet, og de som har sett på Blaker-serien, det er jo en fantastisk serie, uansett om du bryr deg om fotball eller ikke. Det er veldig lite fotball, det er mye...
3: Vi kan anbefale å se på Blaker, den ligger vel på YouTube, gjør
4: den
3: ikke?
4: Den ligger på YouTube, og han er opptatt av trav, og kan alle travhester, og skikkelig karakter. Og der er et par som er fløte. At noe er helt fløte.
3: Ja, var det han som innførte det i
4: dagetalen? Er det der fløte kom fra? Og kram snø er også bra.
5: Kram snø.
6: Ja, det er fint, altså.
4: Ja, han har noen fine der.
5: Ja.
6: Nei, altså, hadde noen...
4: Kjør da! Kjør da, Liverpool!
6: Kjør! Nei, jeg også hadde en sånn ordbok med noen kompiser, samme som deg, Ole. Ja. Hvor vi har plottet inn litt kule ting å si. Da har vi funnet på litt egne, og min personlige favoritt der, det er å si, nå ser jeg valet fly over sjuvålmen.
4: Ja, og det betyr?
6: Da er du i sørpings.
4: Ja, ok.
5: Valer?
6: Ja.
4: Er det noe du kommer på hvis det er sørpings?
6: Ja, fordi når jeg er med de gutta, så kan jeg si det.
3: Ja. Henger det mye på Akebrygge, disse gutta her, eller?
6: Nei.
4: Som gjør det enda sikre å se valer over 20-holmen. 20-holmen
3: var veldig, veldig spesielt sted å drive og se på.
4: Det er sykt å se valer over 20-holmen hvis du befinner deg i Bergen, for eksempel. Da er du enda sykere.
3: Da er jeg bare enda sykere.
6: Da er du drivet av sørpings, liksom.
3: Da er du enda mer møkings.
6: Ja, møkings også er bra.
3: Møkings er bra uttrykk.
6: Sørpings.
3: Ja, sørpings. Alt
6: sånne...
3: Alt relaterte. Ja. Skjev i skjøytene. Det er personlig favoritt. Se på den her skjev i skjøytene. Det er faktisk helt sjef om morgenen.

0: Ja, det var jo to av høvdingene innen russelåtsjangeren, Mad S og Chris Haugan med Gutta 2018.
1: Cause look at Curator. She's the creative director of Nova. I like some of the greater songs. What the fuck does she know about?
0: Ja, det svaret får vi jo aldri. Hva det egentlig Kanye mener om hva enn det var som ble snakket om der? Det innenfor å ha Kanye med I 2026? Ikke han litt sånn... Gått ut på høyre sida.
2: Synes det edgy.
0: Det edgy. Det innenfor, dog edgy.
2: Ja.
0: Edgy, men innenfor.
2: Like edgy.
0: Det litt sånn det skal være. Ja, nei, hvem av dere, kjære venner, det som ønsket å ha med låta Gutta 2018? Det deg, Mathias?
2: Det var meg, ja.
0: Mann som selv mener at han veldig over russetida, og det ja. Ikke henger med etter han.
2: Ja, rustig her, da har jeg lagt langt bak meg faktisk Aldri, aldri hørt på den saken her før I det hele tatt
0: Ja, du startet jo på barneskolen jo, 2018 Så den låta har jo
2: 2019
0: vært, åpenbart, ja, ikke sant? Den ja. Låta har jo åpenbart påvirket deg I en ung
2: den har, vært, den har liksom vært en del av barndommen min fullstendig da. Den, her, den saken her har formet meg litt egentlig vil jeg si Mad S og Chris Haugan jo to fantastiske artister Som komponerer de beste russelåtene du finner
0: Og på alle de 17 russelåtene I året Hvor de slår hodene sine sammen ja. Da vet du det skjer ting
2: Ja, du får et mesterverk da Altså glem Mozart og glem Beethoven og de gutta der
3: Komposten til
4: Det det her som snakker til deg
2: Det her det som snakker til meg Det liksom formet meg som person da
0: Men det budskap I låta? Det som du føler griper deg?
2: Ja, det veldig budskap, ja.
0: Ja. Vi skal oppsummere budskapet med tre ord. Hva ville det vært?
2: Gutta, gutta og gutta. Det mine tre assosiasjoner med denne sangen.
0: Ja. Det også titlen...
2: alt I livet skal være gutta.
0: Ja, det også titlen I låta. Jeg må bare si, jeg må gjøre litt minus da, for den russebøs som kaller seg Gutta 2018. Det... Der føler jeg det kunne gjort en litt mer kreativ jobb.
2: Jeg synes det jævla kreativt. Da.
0: Så lite kreativt at det kreativt, ja. Faktisk.
2: De har tenkt utenfor boksen.
0: De har tenkt utenfor den brukte
2: Eller kanskje jeg tenkt innenfor.
4: De var inne I boksen.
0: De er så langt inne I boksen at de vrenger boksen ut, og så de faktisk på utsiden av boksen. Ja. Så der, nå vet vi det. Men Gerard.
3: Yes.
0: Du har jo noe du har lyst til å ta opp med oss I dag.
3: Jeg har en høne å plukke med dere. Neida.

0: men jeg har noe jeg har lyst til å ta opp, og det er egentlig at i det siste så har huet mitt spunnet rundt sluttpakker i fotballen for trenere. For jeg synes det er så absurd, og nå er jo både Vålinga og Rosenborg treneren sykt at det bare er fotball her. Men
1: jeg tenkte på det.
0: Jeg er jo Chelsea-fan, og de har jo sparket ganske mange trenere i det siste, som jeg skal gjøre litt matte på nå senere. Jeg synes bare det er så sykt at man ender opp med å få betalt nesten det folk kan tjene i løpet av et liv for å ikke få til jobben sin. Det er jo helt sykt. Er noen som vet hvor mye jeg gjorde et kjapt Google-søk bare det her, men den treneren som har tjent mest på sluttpakker er Jose Mourinho. Vet dere hvor mye han har tjent på bare for sparken?
2: Vi sier det ligger rundt 200 millioner norske kroner.
3: Jeg sier 150 høvdinger, i hvert fall.
4: Ja, det var egentlig litt mellom der jeg også var, men 250 da.
0: 126 millioner dollar.
3: Åh, helvete!
0: På å få fiken.
3: Så han over fikk, 1 milliard.
0: Ja, han fikk i 2007, da han fikk sparken av Chelsea, 2007, det er lenge siden, da var det ikke så mye penger i fotballen, da fikk han 23,1 millioner pund.
3: What?
2: Ok.
0: Som er helt sykt. Og da tenkte jeg sånn, Det må da gå an for et samfunn å bruke penger på noe mer fornuftig. Eller,
3: hvorfor, er dette skattepengene mine?
0: Ja, eller hvorfor er det ikke en klausul i en kontrakt til en trener? Ok, du har dårlige resultater som trener. Jobben din var å ha gode resultater som trener. Du får ikke penger, og vi kan sparke deg hvis du gjør det dårlig. Eller at det er sånn minimumskrav. Du må komme så og så ut på tabellen. Hvis ikke, så kan vi sparke deg. Du får ingen penger.
2: Ja, jeg har heller egentlig aldri skjønt greia med det at de skal få utbetalt resten av kontrakten sin når de blir sparket. Ja. Det er ikke sånn at hvis jeg har gjort en elendig jobb på Kiwi og har kontrakt der til 2029 at jeg skal få betalt ut lønnen hver måned fordi at jeg ikke jobber der.
0: Jeg skjønner litt med ustabiliteten, men jeg er helt sjukt. Altså, det er mer lønnsomt å være sånn passedårlig fotballtrener, for du må være god nok til å få nye jobber. Men du kan ikke være så god nok at du bare beholder jobben for alltid. Du tjener mer på å være litt dårlig sånn at du får fiken og får nye jobber. Da tjener du mer enn en som har vært i jobben hele tiden.
3: Ja, for det vil jo da bety at antageligvis da, så har jo for eksempel altså, sikkert i hvert fall Mourinho og kanskje et par andre, litt sånn Conte og tilsvarende type, de har jo sikkert tjent mer enn for eksempel Guardiola, som aldri får fiken, eller Klopp, som heller aldri får fiken.
0: Det kan hende at Guardiola nærmer seg et unntak, for Guardiola tjener såpass mye mer enn alle andre trenere. Jeg sjekket, han tjener 20 millioner pund i året. Neste mann i Premier League er Teta på 10 millioner. Så han har ganske overlegen lønn, Pep. Og det har han vel kanskje klart å forhandle fram gjennom at han ikke får sparken så mye også.
3: Så her får de både hu og ræva, jeg håper det, både på de posesekk. Altså. Nei, jeg skal ikke legge det en sånn syk sluttpakke. Men i stedet for, jeg har dobbelt så høy lønn.
0: Ja, jeg synes det er fair, ja. Men grunnen til at jeg kom litt inn på det her, fordi den siste treneren til Chelsea, Liam Rosenior, han hadde jobben i 4 måneder, typ. Og han fikk 10 millioner pund i sluttpakke nå. Og han hadde, og det var halvparten av det han skulle hatt i forhold til kontrakten sin, men han hadde en klausul i kontrakten som gjorde at han ikke skulle få all lønna utbetalt. Og det jeg synes er sykt med det, er fordi Rosenior var jo egentlig ikke noe anerkjent trener for dette her. Han hadde egentlig ikke merittene til å være en Chelsea-manager, så han var egentlig ikke god nok for jobben. Han ble ansatt, han beviset at han ikke var god nok for jobben, og fikk 10 millioner pund. Og jeg tenker at det er en helt syk måte å tjene penger på. Karrieren hans før, så var han 2 år i Hull i Championship, kom på 7. plass og fikk sparken, litt fordi at spillerne han ville signere var for dyre, og Hull klarte ikke drifte det, så de ville ha en billigere filosofi. Og så fikk han en 7. plass i Strasbourg nå, før han ble hyret i Chelsea, og som sagt fikk fyken etter 4 måneder på en kontrakt som skulle være til 2032. I Chelsea da, så følger jo han en rekke. Maresca fikk 14 millioner pund. Det er litt usikkert på hvor mye han takket ja til det, for han var bare drittlei av eierne, sånn som Pochettino var. Pochettino fikk 10 millioner pund igjen med et år kontrakten. Før det var Graham Potter, han fikk 13 millioner for sluttpakke, i tillegg til at han ble kjøpt til klubben for 21 millioner pund. Også Harry Tuchel, som fikk 15 millioner pund. Alt dette her er på 3 år og 8 måneder. Har Chelsea brukt de har brukt 62 millioner i sluttpakker, og det er bare hovedtrenerne. Det følger med et støtteapparat som også får lite grann. Og hvis man da tar med pengene man brukte for å kjøpe Potter, så er man oppe i vel over 8 millioner pund, eller 1 milliard norske kroner på 3 år og 8 måneder på å sparke folk.
3: Så de bruker da altså over 250 millioner kroner i året på å sparke trenere?
0: Ja, og det her er jo også da en rekke, det er ikke første runde Chelsea har sparket mange, det har vært veldig mange av de siste, men Conte også fikk 26,6 millioner pund da han fikk fyken i Chelsea, og som sagt Mourinho 23,1 millioner før dette regnskapet her. Men hvis vi da har jeg vært inne på flyktninghjelpen, så mener de at de kan fø en ukrainsk flyktning i hjemlandet sitt for 350 kroner. Da kan de fø en person i 2 måneder. Så jeg har gjort dette regnskapet utifra hva flyktninghjelpen sier at de kan bistå med. Og i samme periode da, på 3 år og 8 måneder, så kunne Chelsea i stedet for ha gitt mat til 130 000 ukrainere hver dag i 3 år og 8 måneder, i stedet for å sparke 5 trenere.
3: Det man kunne ha gjort da, siden vi nå på en streak med å gi gode idrettsfaglige råd. Tenk hvis man la inn en klausul da, på at alle, i alle salg og i alle sluttkontrakter, så går, la oss si, 1 eller 2% av pengene går til veldedig formål.
0: Det hadde jo løst ganske mange problemer.
3: Da kunne vi løst ganske mye problemer.
0: Jipp. Nei, jeg er bare litt sånn overreisende, hvis jeg faktisk tenker litt på det, disse pengene. For det er jo snakk om at det er mye penger i idretten. Men det er sykt mye penger i idretten som er for å sparke folk som ikke får til å gjøre jobben sin.
2: Nei, man vet det måtte sløse på.
3: Og hvis jeg var sesongkortinnehaver hos Chelsea...
0: Er det dette pengene mine?
3: Ja, du kunne ha betalt ganske mange årskort for 250 millioner kroner i året, så hadde vært litt småforbannet. Det hadde vært litt late,
0: yes.
3: Hvis det var meg.

0: Apropos gaule musikk, det var trøst å bære med klassikeren drita full før Drøbaksundet.
1: Å herra, hva det som skjer her?
2: Vi lager radio eller noe sånt nå.
1: Ja, så? Hva slags radio lager dere?
2: Vi lager guttas stemning.
1: Ja, men guttas stemning, det er deilig. Det liker jeg.
3: Guttas stemning på Radio Nova hver dag på fredager mellom klokka 1600 og 1700.
0: Eller som i dette tilfellet mellom klokka 7 og klokka 9 på en søndag her i Kurator sin spilletid. Men det altså vi i guttas stemning som bemanner studio her i dag. Og Ole,
4: ja.
0: Nå lurer jeg på hvordan det går med deg, for nå ser du litt sleten ut.
4: Ja, nei, med meg så det litt varmt her, så blir litt på litt sånn hete doktor, men det, tror jeg skal klare å holde ut, altså. Det går bra.
0: Og grunnen til at det høy temperatur i studio, det bare at det vi som samlet her.
4: Ja, det jo klart det.
5: Hat.
0: Det jo selvfølgelig akkurat sånn som det Ja, vi må jo, nå har vi jo snakket aller mest om fotball, og litt om andre ting også. Men vi må jo også da inn på den litt sånn, kanskje, problematiske delen, fordi det er jo guttastemning som er en litt sånn overordnet, litt breie formatet som vi går under her i dag. Og på den litt mer problematiske siden, så er det jo noen folk som gjerne defineres innunder manosfæren. Ja. Og da tenker jeg først på deg, Mathias.
6: Yes! Ja. At jeg en del av det.
0: Ja, det jo du som kommer med forslaget da, når vi har møter om at sånn, ja, vi skal ikke bare ha litt mer sånn Joe Rogan-inspirert opplegg da. Litt mer Wolfgang ved en køtt, liksom.
6: Jeg liker det da. Jeg synes det helt fantastisk. De gutta, de ordentlig menn.
0: Jeg liker aller best med dem er at de sier det som det
6: Ja, det veldig ærlige. Det de. Samtidig som de de mest usikre mennene som finnes på kloden. I hvert fall sånn av offentlige personer. Så gir det så skal det liksom gi uttrykk for at de de mest sikre og beste personene som har svarene på alt her i verden og vet alt og at menn de skal gjøre det og kvinner de skal gjøre det men ja, når den dokumentaren, nå husker jeg ikke hva han
4: Louis Theroux.
6: Ja, Louis Theroux, takk skal du ha.
7: Den det pugga inn. Ja.
6: Men når Louis Theroux stilte dem litt til veggs da, de gutta som var med i dokumentaren der, så ser man jo at de jo noen små barn som bare har klart å få alt for mye makt her i verden. Dessverre.
0: Ja, det ganske utrolig når du baserer både altså imageet ditt og inntekten din på å appellere til 12 år gamle gutter.
6: Ja.
0: Så det ikke det beste utgangspunktet for personlig vekst.
6: Det det ikke i det hele tatt, men det funker jo da.
7: Det aldri noen, det har aldri fått voksenskjeft, hverken som barn eller voksne.
6: Mm. Jeg tror det det som problemet, altså.
7: Det det som problemet. Ja. Noen hadde trengt å gi en buksevann, men det ingen som gjør det.
4: Men har alle sett den dokumentaren?
6: Jeg har sett litt av den.
7: Hvilken dokumentar var det
6: som var? Det han Louis Theroux?
0: Jeg klarer aldri å finne ut av hva han heter. Theroux. Jeg får ikke grep på navnet, så jeg styrer unna.
6: Theroux?
0: Theroux?
4: T-Rox.
0: T-Rex.
4: T-Rex. Ja, nei, men en fellesnevner for de gutta som var med der da, i den serien, var at ingen av de hadde noe farsfigur, far, når de vokste opp. Jeg vet ikke, tror du det det liksom... Grunnen til at de endte opp sånn som de endte?
7: Det må jo være en medvirkende faktor i alle fall.
4: Ja.
7: Det blir jo rart å tenke noe annet.
4: Men altså, da har det jo mest sannsynlig blitt oppdratt av moren sin. Da.
0: Og er det en ting vi ikke støtter?
4: Ja, så er det det.
0: Så er det å bli oppdratt av mora si.
4: Nei, men, sånn. Men da tenker jeg at da burde du jo på en måte ha et litt bedre kvinnesyn, eller?
6: Ja, fordi det er det som overrasker og skremmer meg mest med det, er kvinnesynet deres. Mm. Er at, ok, vi skal beskytte damene våre, vi skal jobbe sånn at de slipper å jobbe, men altså så er det jo sånn her, han ene der, han skal jo ha 10.000 damer på ett tidspunkt, og damene skal bare stå inn på kjøkken og lage mat, og hun skal gjøre det han vil til et hvert tidspunkt. Altså, hvordan har du fått det kvinnesynet?
7: Men en ting er jo de, at det er kvinner eller mødrene som oppdratt dem, men det er jo ofte antakeligvis da enten mødre som har blitt behandlet dårlig, eller er nødt til å ikke være hjemme så mye også, fordi de måtte ha nok inntekt for å få det til å gå rundt da, for familien, så det har kanskje ikke vært foreldre det hele tatt hjemme. Og så er vel disse her såpass unge også, at de er i alderen hvor mye av innspon de får fra er rett fra TikTok og sosiale medier andre steder også. Ja.
0: Menn uten farsfigur i livene sine søker andre menn som heller ikke har hatt farsfigur i livene sine. Og hvis ikke det er en, hvis ikke det er en god sirkel, holdt jeg på å si, da... Det er ikke en god sirkel, vet du. Men det du nevnte, Ole, med at i denne dokumentaren så er det de aller fleste her av de som blir, som blir sett på, at de har ingen, enten ikke enten vokst opp uten far, eller med en dårlig, med dårlig far. Ja. Og du kan jo også se, hvis du ser på hvem det er som driver og drar litt sånn litt i trådene bort i USA for tiden, det er ikke så mange av dem som har hatt godt forhold til, til faren sin i oppveksten der heller. Så
6: er det sånn kanskje, du blir
0: kanskje
6: kjent?
0: Er det et, kanskje er det noe som går inn her?
4: Kanskje det er sånn der, ja.
6: Det er sånn der, ja.
4: Det er sånn det fungerer. Vi sinner på faren din fordi han har vært snill mot deg.
7: Så hvis vi har lyst på barn skal, som skal lykke seg i livet, så må vi være dårlige fedre.
0: Ja. Jeg tror det er det som er moralen i historien her, for de må jo søke.
7: Det var det jeg lærte.
0: For hvis de er vokst opp med at de aldri får den anerkjennelsen fra en farsfigur som de jakter etter, så kommer de jo til resten av livet sitt og jakter den følelsen, ikke sant? Og da er det ikke grenser for hvor mye destruktivt de kan finne på i jakten på den anerkjennelsen.
7: Nei, det er helt sjukt det fenomenet der.
4: Ja. Men ja, det er, de får jo solgt de der programmene de lager da.
6: Det er det verste.
4: Hvordan blir en bedre versjon?
6: Jeg skjønner ikke hvordan folk kjøper de kursene der.
4: Jeg lurer på hvem de er. Ja. De skal vi finne, og de skal gjøre noe med.
7: Vi skal selge dem kurs.
0: Ja, hvis, det er noe, hvis du som hører på nå, hvis du driver og selger kurs... Så vet vi hvor vi bor. Vi vet hvor vi bor, og du vet hvem du er.
6: Lang uke nå.

0: det var Percival med låta Troubadour.
1: Hallo baby, skal du stykke til meg eller?
2: Ja, det kan vi godt.
1: Hey yo, hvorfor prater du med dama mi egentlig?
2: Sorry babe, jeg tror jeg blir mer kurator jeg.
1: Sørt!
0: Ja, det jo for øvrig sånn vi har rekruttert våre kvinnelige medlemmer. Fordi de finnes, de bare ikke her I dag. Fordi de opptatt med å, jeg vet ikke, stelle håret sitt eller sminke seg eller noe.
3: Jeg så klar for mandagen.
4: Ja. Tar tid,
0: det vet du. De har tatt Petter Stordalens ord til seg, og de vet at mandagen, den, du starter ikke mandagen på mandag, den forbereder du på søndag. Yeah. Du skal bli en ekte vinner og tjene masse spenn. Og Ole, nå tenker jeg at, jeg tenker en låta vi hadde snakket om nå. Jeg har på å si, den låta som vi spilte nå, den snakker for seg selv, det. Gjør den ikke
4: det? Det jo maks gutta, middelalderstemning og festmusikk. Det får ikke med gutta ned.
3: Mjød og damer.
0: Mangler mjød og damer.
4: Ja.
0: Så det jo noe, ja, det kanskje neste gang. Kanskje neste gang så får vi gå for det. Yes. Nei, men Ole, du har forberedt noe til oss.
5: I'll take it away. Når vi skulle ha Nova Swap her, ta over for dette musikkprogrammet, så måtte vi jo finne låter, ikke sant? Gutt. Hva slags låter det som gir guttastemning? Hva det som gutta kødder? Og så hørte jeg gjennom masse forskjellige sanger og prøvde å finne liksom, de perfekte sangene, og det mener jeg har gjort da. Men gutter, hva slags sjanger det som mest gutta? Hva slags musikksjanger det som mest gutta? For jeg klarer ikke helt å finne ut av det, altså.
3: White girl music.
5: Ja, det tenkte jeg. Det ingenting som bedre.
0: Det veldig bra innsats. Ja. Veldig bra innsats, faktisk.
5: Ja, for jeg kan digge det, og så kjøre bil, eller ha i AirPods, og så bare blæst noe Ariana Grande, eller Sara Larsson, eller et eller annet. Men samtidig så kan jeg også like... samtidig så kan jeg også like masse annet. Altså, litt rock, litt pop, litt...
4: Har jo papparock, må jo være litt gutta.
3: Ja, det det.
4: Det jo gutta bare litt eldre enn oss.
3: Det å sitte og høre på rock med fatter, det er gøy.
4: Det gøy.
5: Men hva slags type rock det da? Hva slags band for eksempel?
4: Det mye 80-talls, AC/DC, Metallica jo papparock flaggbærere.
5: Ja. Nei, jeg vet ikke, jeg føler liksom alt kan egentlig være gutta liksom. Men hvis
3: ja, alt kan være gutta, ja, egentlig. Det jo...
5: Selv om det white girl, så det gutta.
3: Gutta kan alt, liksom. Ja. Det...
5: Ja, hvis du skulle bare valgt en liksom, sjanger, hva...
3: Rap, nå.
5: Rap? Ja, det husker jeg på når jeg startet på ungdomsskolen, så var det liksom, jeg kunne... Går rundt og hører på Ariana Grande for eksempel på Podsa, men så hvis man ble tatt av det av gutta, da fikk det faen meg huden full, ass. Da måtte man begynne å lære seg å like å høre på rap, ass. Det husker jeg.
3: Ja, det gikk mye rap på ungdomsskolen og videregående. Det, man turte ikke å høre på noe annet da.
5: Nei, så måtte man late som at man synes det var.
0: Det her kanskje litt sånn generasjonsspesifikt, holdt jeg på å si, men jeg husker veldig tydelig at det var egentlig bare tre artister som det var innenfor blant gutta å høre på, og det var Eminem. Mm.
5: Ja.
0: Det var klink.
4: For å
0: si sånn. Og så var det Linkin Park.
3: Mm. Oi,
0: og så var det Green Day. De måtte du ha et grep på.
4: Men det var alltid...
0: hvis ikke du likte noe og hørte på den, så var det var litt rart hvis ikke du var inne.
4: Det var ikke hele greia at man valgte enten Linkin Park eller Green Day.
0: Ja, du måtte ikke nødvendigvis ha begge, men du måtte ha litt forhold til begge da.
3: Har ikke det skrudd litt ut til å bli litt mer sånn der typ emo greier typ? Eller bo med fullstendig nå?
4: I senere tid, ja, kanskje.
3: Sånn, var... ja, sånn, nå tenker jeg nå. Mm. I dag.
4: Nei, i 2026. Litt det den sjangeren forbindes med, ja. Men jeg er enig, jeg og Jonas jo like gamle, da var Eminem, og så var det, men da var det ikke Ariana Grande og de, men da var det alle damene, eller jentene hørte på, og det gutta ikke helt hadde lov til å høre på da, det var Justin Bieber.
5: Ja,
3: ja men det er ikke altså... lov fremdeles.
5: Hæ? Det var det jeg skulle spørre, altså, ja, Justin Bieber, det greit?
3: Jo da, jeg, Justin Bieber har noen bra sanger.
5: Ja, for jeg også kunne være hjemme, eller whatever, og høre på Justin Bieber, men aldri in public, og så snakket jeg med han en som jeg bor med, om det her for kanskje sånn 2 år siden, og han sa han gjorde akkurat det samme. Alle gutta hørte på Justin Bieber, bare i skjul da.
0: Vi var veldig opptatt av å gi inntrykk av å si med hvor mye vi hatet Justin Bieber. Ja, det var det verste som var laget av musikk noensinne, men så var det sånn innerst inne, så var det sånn, no, you know me. Det litt fengende låt, egentlig.
5: Hadde litt lyst til å være han, ja. Ja, så... På et tidspunkt der. Alle
3: han,
5: damer.
3: Han var litt, han fikk jo alle damene.
4: Han var bare sjalu.
5: Ja.
3: Jeg har jo en liten edge foran dere, for jeg har bursdag samme dag som han.
5: Oi.
3: Så jeg er jo nesten...
4: Hvilken edge da, tør jeg spørre?
0: Og har, dette hjulpet, har det hjulpet deg mye i livet?
3: Veldig mye. Du kan spørre alle damene som jeg... Skal ikke bli den der nå.
4: Samme dag som Justin Bieber. Coincidence? I think not.
3: Funker som faen.
0: Vi kan jo la våre kvinnelige lyttere avgjøre da. Altså, hvis Mathias hadde sagt til dere, ja, bursdag samme dag som Justin Bieber, hadde dere, så hadde dere blitt med han hjem da.
3: Og så begynner jeg å synge Boyfriend.
5: Er det en icebreaker liksom?
3: Jævlig bra icebreaker, faktisk. Ja. Funker hver gang. Ja. Selv om noen av de går, så funker det liksom. Fordi jeg har break icen.
5: Ja, det er det. Sant.
3: Og det er det som er viktig å gjøre.
5: Ja.
0: Det var jo det, det, var jo det JB lærte oss, vet du.
3: Ja. Baby, ass.
0: Baby, ass.
6: Yo, har du hørt om Mina?
7: Nei, Mina hvem?
6: Mina baller i din mun! Hey!

0: Det var Sevs CTL Beatstad med låta Mina.
1: Ekko, ølboksåpning. Det der.
0: Hvis man ikke blir tørst av å høre på denne jingeren her, da vet jeg ikke hva som skal til. Men den låta som vi nå nylig hørte på, hvem av dere, mine herrer, det som har kuratert den låta?
2: Jo, det det meg. Jeg fikk jo bestillingen om å finne låter som relevante tema gutta kødder. Og jeg tenker at den sangen her ganske køddete på guttavis. Litt fordi den litt edgy, kan man kalle det. Og fordi den egentlig ikke bespilles av for noen andre enn bare gutta på fors.
0: Ja, jeg tror den har litt begrenset hvor mange situasjoner du tar og...
2: Nei, det blant gutta på fors.
0: Ja, det vel stort sett det. Jeg mistenker vel at du var vel kanskje en person som på ungdomsskolen levde og sa, eller kanskje barneskolen sa sånne ting som det her?
2: Absolutt ikke. Jeg var ikke med i musikkdebatten en gang på ungdomsskolen. Jeg hørte på metal, jeg, på ungdomsskolen. Jeg blandet meg ikke inn med de greiene. Jeg var så langt unna alt det der partygreiene og sånt på ungdomsskolen som du kan få tak i, faktisk. Så jeg langt unna min oppvekst. Men sånn er det blitt.
0: Sånn er det blitt. Det ble ikke noen Kygo-karriere på deg, for å si det sånn.
2: Nei.
0: Det er nei.
3: Faen, ass, det har vært det.
0: Men vi skal jo tilbake til sportens verden. Det er jo...
3: det er sånn, sjokk.
0: Vi klarer ikke de oss. Vi må tilbake. Vi må tilbake. Og det vi skal innom her nå er rett og slett ulike typer sporter. Og hvilke av dem er det som har et liksom macho-identitet, men egentlig ikke er så macho?
3: Oi.
0: Det noen som har noen hot takes?
4: Jeg mener jeg har fasit, egentlig.
0: helt ambassade.
4: Ja, helt ambassade, helt køen i seg. Men det jeg mener har fasit, er bryting, egentlig, ass.
2: Faktisk, oi. Jeg tenkte på det. Ja.
4: Det kommer der liksom så jævlig biff, og så hva er det de gjør? De klemmer og ruller rundt.
2: Så er det huet i skritt.
4: Og så oil check, har du hørt om det?
3: Nei.
4: Tommel i rabba, det er luretriks.
0: Er ikke det lov lenger? Nei, er ikke lov med litt å tommel opp der sola aldri skinner?
4: Ja, nei. Men...
3: Og så er det, de driver jo å ta beina rundt huene til hverandre. Og...
4: Det er bare sånn skikkelig seksuelt frustrerte menn som bare få utløp for noe.
2: Gamle olympiske gren som var, jeg tror ikke det er helt bryting, men som det liksom er basert på, så var det lov til å stikke ut øya på hverandre, og det var liksom litt, det er litt mer macho.
4: Ja, det er mer macho.
2: Skreve i trynet på hverandre.
4: Ja.
0: Men olympiske leker bare... generelt er jo, det er jo også utgangspunkt for deg, må huske på at først, det var jo bare menn, og det var bare menn som fikk lov å altså, delta.
4: Og bare menn
0: som fikk lov å se på, ikke lov for kvinner å se på. Og alle øvelsene og alt som altså alle deltakerne deltok nakne.
4: Ja, det er
0: i alle øvelser.
4: Da er det gøy med bryting.
0: Så det var rett og slett da masse menn som sitter og ser på masse nakne menn som driver og løper rundt, delvis innholdet og delvis i grep med
3: det,
0: andre.
3: Det framstår egentlig veldig macho.
2: På en måte.
0: Ja. Eller er det bare veldig langt inn i skapet?
3: Hæ?
4: Begge to.
3: Ja, det er langt inn i skapet?
4: Nå har vi endelig mulighet til å drive og klemme.
0: Det var ikke fremmende for å ta no homo av de.
3: Nei, det høres ikke sånn ut.
2: Du sier til kona di før helgen, jeg skal stikke med gutta, jeg skal drive med noen idrettsleker. Ikke stress med det, det er ingen damer der faktisk, så det trenger ikke bekymre deg det hele tatt. Og så er det bare nakne menn hele helgen som driver og ligger opp.
3: Jeg lurer på hvor mange av de som løper rundt med stiv kølle og hele pakka.
4: Det er sånn for å komme først i mål, ikke sant? Folk er jo driver og stikker hodet frem nå. Før så fikk de jo bare benneren på oppløpet der.
3: Du måtte ha med deg jævlig mye jævlig.
4: Ja.
2: Bryting er bra. Det er bra svar på det, faktisk.
4: Ja.
3: Ja, bryting tenkte ikke jeg på engang.
4: Noen andre?
2: Jeg nevnte løst fotball her, for det er det alle menn kan assosieres med. Det er macho, det er gutta, og så er det liksom korte shortser, og alle gutta klemmer når det er mål, både spillere, supportere, de løper etter baller, og det er liksom, og de klår på hverandre. Det er noe som ikke er så veldig macho over det også, egentlig.
4: Ja, men jeg føler du har liksom de... macho-spillerne, de som er liksom de tøffe, staute karene, og så har du liksom de som får liksom er det noen som blåser på deg, så er det faen meg, må du bli hentet med luftambulanse liksom.
3: Men er det lov å slenge inn, altså stilen moderne fotballspillere har da? sånn med tanke på at det fremstår macho. Fordi altså, noen av de spillerne, de kler seg så jævlig feminint. Og det får du liksom uttrykk for på banen også. Det er helt lov å kle seg med det du vil.
2: Ta med, hva tar du med på match? Jeg tar med meg 6000 kroners toalettveske i sølv. Den er, det er det eneste jeg har med meg.
3: Gå med skjørt. Farget
2: håret mitt.
4: Kondé er ikke det.
3: Jo, Kondé har gått med skjørt i matchen.
2: Ja. Ja, fy fader, ja. Det er tapt seg der. Men ja. Før så spilte du med shorts som var godt opp i rassen nå, da.
3: Ja, det gjorde
0: savner,
3: det.
0: Jeg savner de korte shortsene. Jeg synes det var...
2: Takla Hare gikk med kortere shorts.
0: Ja, nå mener, faller jo kvikt. Jeg mener jo riktig at spillet har blitt mindre fysisk tøft, samtidig som shortsene har blitt lenger. Og det, den utviklingen tror ikke jeg tilfellig.
3: Det skulle vært motsatt.
4: Men en ting som jeg så mye på Instagram og på TikTok under... vinter-OL nå, er at liksom den kontrasten mellom vinter-OL og sommer-OL, at sommer-OL, det er sånn der aktivitetsdag liksom ved skolen, at ja. Det er sånn, ja, nå har vi stafett der, og sånn, og så på vinter-OL så er det sånn der folk som slenger seg på akebrett med huet først, ned i 600 kilometer i timen.
3: Big air.
4: Ja, det er liksom enten så dæver du, eller så får du gullmedalje, mens i på sommeren så er det bare sånn her, ja, nå løper vi 400 meter, og den som kommer først, den får gullmedalje.
3: Men kan vi dra det motsatt og si, altså hvilke sporter opp, altså, virker ikke macho, men er det? Skihopp er jo, altså de gutta der, er jo, de må jo være syke i huet.
2: De må være det.
3: Ja. Altså, sånn,
2: det er det jo faktisk, de har spiseforstyrrelser, veldig mange av dem. Ja,
0: de, har så lavt, de har så lavt blodsukker at de ikke helt får med seg hva som skjer.
3: For det er jo egentlig litt macho det, å bare hive seg ut for en bakke 200 meter i lufta, og så skal du lande på to smale ski.
4: Ja.
3: Det er ganske sjukt når du tenker på det, egentlig.
4: Den er ganske bra. Men også synes jeg også, jeg vet ikke om dere er enige, men eller, jeg spilte, eller, spilte og spiller håndball. Og når, når vi gikk på ungdomsskolen og sånn, så fikk vi alltid høre sånn her, ja, så kjæringssport liksom, og alt mulig sånn. Fordi at alle er vant til å se på damelandslag, ikke sant?
2: Mm.
4: Men hvis du ser på herrehåndball, hvor jævlig mye, hvor jævlig fysisk det er, så er det liksom, det er damehåndball og herrehåndball, det er to forskjellige sporter liksom.
0: Jeg er veldig enig med på det med håndball, altså det er, en jækla røff sport. Ja. Det er jo... Altså, de er bare tett opp i hverandre hele tiden.
4: Ja.
0: Altså, de som spiller der, med unntak av kantspillerne, de er jo alle sånn 1,95, 200 kilo, det er kanskje litt rett. Det er svære, ja, det er svære karer.
4: Buffer.
0: Og det er løper inni hverandre, og får ball i skritt, og i det hele tatt, så det... Jeg synes det er macho i det, faktisk, håndball.
2: Jeg tenkte på bryting, og så tenkte jeg å finne en annen, og så har du bryting også, men jeg hadde planlagt å nevne bryting jeg også. Altså.
4: Særlig.
2: men jeg tenkte på en annen, hvor jeg ser på det som matcher, ok, store, sterke menn, og de som er fryktelig sterke er de som driver med vannpolo. Hvor brutalt det er å drive, det er jo bryting det, bare i vann, hvor tungt det er å holde pusten. Ja,
4: det er jo mye sjukere.
2: Ja, det er faktisk brytmacho, de sjarkere, men så er det likevel menn i speedo med en sånn her bane etterpå. Det er jo helt sjukt det også.
0: Men da er vi igjen, ikke sant? Det er samme i fotballen. Shortsen er kjempekorte, men det er massive tøffe karer som driver med.
2: Ja.
0: Så jo kortere shorts, jo mer mann det er det.

0: var Vassengutane med Milf og Pils.
1: Åh, oh, fy faen. Åh, oh, nei, det jeg har ikke chugga på veldig lenge. Fy faen, på veldig lenge. Helvete, ass. Nei, helt jævlig. Jeg får så vondt i magen av det. Om ikke klipp det som sånn der øsker blir pult i redd av noe, bare kjøkker. Det var den.
0: Tusen takk til Eskil fra Kurator for å ha gitt oss gleden ved det klippet der. Vi skal nå en rask runde innom en form for politisk oppdatering, fordi i guttas stemning sin spebarndom i 2021 så hadde vi etter stortingsvalget en gjennomgang av hvem av partiene mest gutta. Og det tenker vi skal gjøre nå å gjøre en kjapp oppdatering på om partiene har blitt mer eller mindre gutta i løpet av den siste tiden. Så jeg tenker vi tar og starter fra, og jobber oss fra venstre mot høyre. Så vi starter altså på rødt. Ja. Og jeg vil jo argumentere for at kanskje de har blitt litt mindre gutta etter at Moxnes... Ja. Han forstår du ikke ut, for han jo fortsatt på tinget, men etter...
2: etter solbriller,
0: solbriller og laks.
2: Ja.
3: Er ikke det litt gutta? Guttakødd? Og...
2: Jo, men nå, han har jo på en måte... Han har vel ikke like stor del av... Wow, partiet sånn, lenger, ja. Som man hadde før, ikke sant? Så da har det blitt litt mindre gutta på grunn av det. Ja. Og kanskje trekker man en rød ungdom her også. Skal vi begynne der?
0: Jeg tror ikke vi skal begynne der. Jeg tror bare det med at Rødt har blitt litt mindre gutta siden sist. Så skal vi til SV. Om de har blitt mer eller mindre gutta i løpet av de siste årene?
4: Det må vel være litt mindre, jeg føler det. Vi snakket for, jeg husker ikke hvor lenge siden det var, men at det i hvert fall kunne være litt stemning før valgvak og sånn i SV, men nå med Bergstø, så føler jeg det har tapt seg litt der også.
0: Ja. Jeg føler egentlig også det, at etter Lysbakken så har det blitt litt mindre på guttastemningen, så er det litt nedadgående kurve for SV sin del. Så Arbeiderpartiet. Jeg vil argumentere for at det har blitt mer gutta etter at Jens kom tilbake.
4: Boys are back in town.
2: Ja,
4: gutta er samme.
2: Ja.
4: Nå er det prema guttestemning her, altså.
2: Ja.
0: Nå er det liksom en solid trio med Jonas, Jens og Espen. Og det synes jeg er positivt i stemningen. Så på MDG. De tror jeg ikke vi skårer veldig høyt på gutta-stemning forrige gang. Har det vært noen forbedring
4: gutta.
0: Der?
4: De er lite gutta.
2: Ja, det er veldig lite gutta. De er jo mot alt gutta liker.
0: Ja, jeg føler Espen Hermstad er veldig sånn... Han er den som kommer inn og ber om å skru ned musikken.
2: Ja.
0: Og det er vel litt sånn der MDG er akkurat på dette feltet her. Så skal vi til Senterpartiet.
2: Trygve
0: er, Trygve er gutta, så gutta. Men da var jo Senterpartiet veldig høyt oppe på målene også.
2: Men Trygve er så gutta som det går an å bli. Altså den energien han bringer, det er jo...
4: Den ser valer over 20-ålmen da.
2: Han ser valer for det over 20-ålmen.
0: Ja, jeg tror vi gir en opprettholder, en høy karakter her på Senterpartiet for deres del. Og så da, Venstre. De ga vi ganske lav score.
4: Det er vel ikke så mye som har forandret seg Venstre siden sist. For det er litt mer suttrette. Er det mer gutta?
3: Nei.
2: Jo.
4: Det er litt suttrette.
2: Ja, altså, kanskje. Jeg vet ikke.
4: Ingen som bryr seg, det er lite gutta.
0: Ja, jeg tror det seg selv gir litt det trekk der. Så er det KrF. Jeg vil jo argumentere for at de har kommet seg ganske opp, ja. For de har jo plutselig litt Tradwifenes parti.
4: Sant.
0: De skal jo ha masse unge blondiner på, som jubler på valgbåket, og så er det jobb for kvinnene tilbake på kjøkkenet.
4: Ja, det er gutta.
0: det er gutta.
2: Det er ikke å si mer enn det.
0: Ja, og så er det høyre. Der vet jeg ikke, gått over fra Erna Solberg til Ine Eriksen Søreide, om det er...
4: Føler jo Erna Solberg er litt mer gutta
2: enn er
4: Søreide, altså.
2: Ja, hun ser litt kjip ut nesten, synes jeg.
0: Jeg føler ikke at Ina er den som hadde bestilt sushi fra Geilo
2: under korona.
0: Det tror jeg ikke hun hadde gjort, altså.
3: Jeg tror ikke hun heller hadde stått på scenen med Rock Boys eller Ballin eller hvem av de hun stod på scenen.
4: Har ikke noen mann med innsidehandel, det er lite gutta over der.
0: Nei, det er litt gutta over der, så litt minus der for høyre. Og så til slutt FRP, som jo også fikk høy score her forrige gang.
2: De er gutta, de.
4: De har klampen i båndet.
2: Ja, de har så klampen i båndet. Altså, det er jo gutta-partiet som... Altså, hvis du spør alle unge gutter
4: faktisk. De har, blant gutter er vel liksom for størst oppslutning.
2: Ja.
3: Det er vel egentlig alle. Høyresiden generelt, ja. På en måte. Men er det litt minus nå med tanke på han her Hårek, eller er det
0: ja, dritt i det? Jeg synes Hårek er litt minus, og jeg synes også at det har kanskje blitt, er det blitt litt mye tviddress og formueskatt, eller?
2: Kanskje.
0: Så jeg er jo faktisk mye på om FAP blir litt mindre, gutta blir litt mer seriøse på et vis. Men,
2: tydeligvis det er alt gutta bryr seg om, da.
0: Ja. Ja, tydeligvis.
3: Gutta på 14.
0: Og det gutter 14 har talt, og da vi kan ikke si noe
3: formueskatt. På det. Formueskatt.

0: Det var 1990X og Dr. Disrespect med låta Gillette.
1: Vi gutta tilbyr nå språkkurs, så du kan få et fint ordforråd.
2: Og det veldig fint. Og det blir alltid gøy, og det jo, jeg kan spille de spillene selv, og det veldig fint, rett og slett. Og jeg veldig glad i det, og det fint. Mm.
1: Nå kan også du høres ut som oss og bli en legende på radio. Legende på radio.
2: Og det veldig fint.
0: Det veldig fint, og det har vært to fine, varme og stemningsfulle timer, vil jeg si. Og vi har rett og slett kommet dit, og vi må rett og slett bare takke for oss.
3: Yes.
4: Takk for oss.
5: Takk for oss.
0: Tusen takk for oss. Hyggelig at vi fikk lov å overta denne sendingen her. Kanskje kommer vi på besøk en gang igjen. Hvem vet, uansett, hyggelig har det vært. Vi er guttas stemning. Takk for oss.
3: Ha det. Ha det.